0: Klockan är färre nu 8 och tar märker att vi är åt röjar vid en timme av sommarbete hentan höstdagen 13 august. God dag, Trondor.
1: God dag, jag går på Samstånds märker till rejsen att första flocker är färre skola.
0: Ja, kossi Jack, jag vet att du har en agent som var spänt att göra färre första flock. Men alltså, spär, kossi Jack, tja till
1: Ja, ja, har det det som händer.
0: Klarar du det?
1: Jag klarar det och vi skildrar kanske en liten fråga kring vi då författel jar.
0: Ja.
1: Det var då att dotter min skulle börja i första den yngsta skulle börja i första flocken. Är se vi fruna. Sendte då till väl så vi får komma.
0: Ja. Vi talta att anke är viktigare än utvarsp.
1: Ja.
0: Men ankte är det.
1: Ja. Och fruan hukte på mig på en så mycket underlig mat att jag senast hon hukte på mig på den maten där var vi var på ost och där var det kärla i luften.
0: Ja.
1: Och jag helt att det var det, men det var det inte som förr.
0: Nej, och det är Michel man där som är
1: signalen.
0: Kan det att är att ja där är. Ja, inte. Oh, no.
1: Nej.
0: Åh, har du hit? Åh.
1: Och så får hon vara i Sunon Jens Day, och när ser då. Och det var Lucas som. Och ta ring till hon Jagdal.
0: Ja, ja.
1: Så vad ska vi ta problem?
0: Ja, ja.
1: Emma Vera under linja dessen mynde till sin första skola där.
0: Och Herr Schilman. Herr Schilman.
1: Ja, jag husar det.
0: Som det är då större när det.
1: Ja.
0: Och tar man börjar första flock, det är till sera störst, till det VM mot.
1: Till VM mot.
0: Ja.
1: Det man måste säga. Så är glad för det augerna och tid och kära lustar vid halta mod och halta kunna gå var. Men så är det.
0: Ja, ja, vi är efter det för full power.
1: Vi är efter det full power. Vi det har man ena sändning där och så är det tror jag att du kommer att vilja gå upp. Här blir för att spänna som att alla plockarna är teleskop fast alltså. Man ser att kommer väl.
0: Alla fast lagt helt terminologi är spänna plockarna.
1: Pardon men
0: rotla mycket bidan det.
1: Yes.
0: Nyer.
1: Så det var Maxhook, och det var en där. Det kan du se på den vägen. Jag har gått hatt omkring avtaler där. Och i samband med Vänselkup.
0: Nämligen, han bara spänt som vi är nu om vikskiftet.
1: Och vi tar det lyckas som 17.4 att få att vara av åker allra största profilen i Udarstånda.
0: Ja.
1: Men fredagsfyrer, Marle, men det är alltid det har inte, det är ingen länt.
0: Ja.
1: Så.
0: Men blåsan är
1: ja, vi en häppen lustare för oss där. Vi får nej, Torstein
0: också. Torstein, ja.
1: Och efter det här var den här kid blåse. Skulle det gärna vara signera. Men det där det känd.
0: Nej.
1: Men vi tar för
0: ja, ja, men här ligger en ekvilliga flott kid blåse ja. Som...
1: Glömde han faktiskt upp, ja. Gott hårn, tjock,
0: ja. Ja, är det inte skarp illusion att de är...
1: Och ja, jag trodde väl att de var... Hade han väl skatt?
0: Det är ju nej, han är inte.
1: Jag trodde han hade gjort
0: vi gjorde vart han tror. Vi kunde se kvar som helst.
1: Förbannat har du spalt vi.
0: Allvarligt.
1: Och han tar blåsan. Ja, ja.
0: Han tar här, ja. Inte hit.
1: Nej.
0: Nej, nej.
1: Flott. Vöker blåsa och att löjda. Men det är inte på blåsarna.
0: Ja, men han den här flotta killblåsan här.
1: Ja.
0: Kunne vi se at han er rikket nok så vel som en sånn leis-sittende nattblås, er ferdig?
1: Jo.
0: Til dem som bruker en motelle?
1: Jo. Det er du rett i.
0: Ja. Kastar vi ikke et hotell?
1: Vi kastar hotell opp helt, jo. Vi ser natt for tre jord til Hafnia og morgen med deisene.
0: Ja.
1: Så blir det da. Så gong til byggsene.
0: Det er alltid, nå vet jeg, når skal svikskiftet, så er alltid at...
1: Ja.
0: En natta hotell vi morgon med att det kommer väl vid tja många gånger.
1: Det också är. Så att ena sätt till skolan är att jag sänder på en 2014. Nu lånar vi drottning om ena fyrbils avsignera i Kielblåsa. Det är alltså Lidja Lese Kibagöda.
0: Ja.
1: Och så har vi en hotell upp i alla fall. Hafnia för två vi morgon med att det är inte grund att jag sänder på en gå på. Och det går är jag och beter ju... ja, vad ska man säga? Det är riktigt vad de kom in.
0: Ja, ja, ja, jeg synes det, jeg ber jeg at tiske inn, og sånn, det er lett å kunne fratta kvært til dømes, kanskje mange som var ute til Solar Machines i Nijar, Trondheim.
1: Ah.
0: Vi var sikkert ikke tvare av dømen som stod i brillen.
1: Nei, altså vi, nå skal jeg si akkurat det,
0: ja.
1: Simmeri var ute til restene.
0: Ja.
1: Men det var.
0: Ja,
1: eller men det ikke var, altså her var det ikke.
0: To i veist, nær.

0: det har vi ikke ansikt.
1: Nei, akkurat.
0: Jeg sa ansikt.
1: Nei.
0: Att det är inte så allt, men att det var kvar som mest, det låg just, det låg också där.
1: Låt oss mest låta blåsa in det mest kära på något sätt. Ja,
0: nej.
1: Det är alltid det.
0: Det är också ju.
1: Nej.
0: Det låg vi väl mitt in i rådjuren av Eibarn Jammer. Det kan jag ska vara. Men nej, här var, nej, vi låt oss mest låta. Vi sa nu är det nu. Nej.
1: Nej. Nej, nej. Men det var ju att vi skulle ge han i halte taste som fick om mest på sig över anten taste som förut. Yes. Eller till vi är oss.
0: Alltså, det är inte speciellt som, alltså, tar sig bär för mig själv, men det är så jag tänker för sjalen som vi upplever alla tog i förrum.
1: Ja.
0: Är det inte det som för mig upp på flagra, för jag var helt ärlig.
1: Okej.
0: Okay. Som är senast det var ordentlig full sjalen med skink.
1: Ja.
0: Då var det ju att det blev mist. Mm. Det var funky. Fuklar och
1: ja, ja.
0: Allt det där.
1: Ja.
0: Hej, jag kan ställa det här sin tjocken. Han får skånga mig.
1: Nej, ja. Ja.
0: Han var nästan äldre.
1: Akkurat jag är värda. Jeg var helt ikke helt oppi å gøre det, Jar.
0: Nei, la meg si, øyelig er ikke årsalat til øyelig er løyte.
1: Jo.
0: Hoksje?
1: Ja. Men jeg var i døsne, Amon Kava, finko en av gøa og flotta løyte og østne i fargen.
0: Ja, jeg gikk til tredje, altså så skal man suttje oss holdene under manen.
1: Ja. Til tog jeg nevne øye og vi er øye til deg vår og tog jeg at de var på stund nærmest så annet. Ja.
0: Ja.
1: Och hade här blev just en sort här är snö bulkar nu in ja av Facebook. Kvar är gott vi över i varje runda. Ha? Det är ena så land i världen.
0: Ja. Jag husar ju att Katrin Petersen var bynäst jocknen. Så vi stann här och så spyr utdragskvinnan.
1: Ja.
0: Och så tjatte naga. Nej. Faktiskt inte.
1: Nej.
0: Och grannar säger ja, nej. Det var
1: ja.
0: Mycket av er. Så nu har du hatt ivis deg.
1: Ja, ja.
0: Annars er det en som spyr, i samband med det, Venselkopp.
1: Ja.
0: Og da, vi kunne kanskje si at det at, hva skal man si, at spyr om det brøytingar i skrånne. Altså, mer vitande er ikke nekka allmenn, så er snar. Altså, Disney standard er kvöld, høst, 13. august, 18.00, Valor og GOG. Og klokken 20 har en først Kiel. Og mer vitende er Kiel ikke før.
1: Okay.
0: Jeg vet helst om GOG er kommet.
1: Ok, så det er kanskje snakker vi om alt lenter. Er det greit?
0: Ja, altså, kanskje man skal ordentlig en rund. Du rynsler rundt, men du skal ordne deg snitt av det her.
1: Ja, nemlig, ja. Rynsler rundt at du får prate status.
0: Om det som ikke er.
1: Om det som ikke er, ja.
0: Men i ætlen for, så kom bare Stafas at vi har en kildlose og på høykant. Vi har hotell oppe i alle haften av 4-2 i morgenmøte. Send dere på, og til en rikvåk min langt nøyåk. Ja, ja.
1: Vi færer at KR SMS-skipene om et lydebil, og så færer vi til Øystene. Så att ni sen dischne att fratta kosse chili är ut i Nalse trender to yet. Ja, det är ju under fyra gånger där. Och skrolla till kommande avstånd.
0: Ta Torshavnska Monaco.
1: Ja, det kan man kalla det.
0: Ja, till lukar som till här hamnar folk förut och sätta benen. Som att lägga benen hacks då.
1: Det är en luxusjakt.
0: Ja, det kan också så att vi får gärna runt att lägga det ut. Skipper skräck.
1: Jag fattar det här nu.
0: Det var inte det. Det blir funky.
1: Du är det nog inte.
0: Sailor's grave arm nu. Oh,
1: har du? Och du invis ner sig inte nu.
0: Ja.
1: Sällbrillor.
0: Ja.
1: Och du vapar.
0: Ja, det är right grön.

0: Hatte ich mein Jo,
1: hat da war schon doch noch mehr. Den heu, den heu sei.
0: Ah, ja, dann klar ich.
1: Gangsters Paradise. Coolio.
0: Ja. To.
1: Deilig donner.
0: Du spiller jo bort. Coolio, ja. Døyen. Oi. Ja, det dere så snitt ut.
1: Nei, den vet jeg ikke.
0: Jeg vet ikke hva jeg helt det.
1: Nå. Pass.
0: Nei, jeg bare helst. La den skje.
1: Det var et anker at sier dere noe helst.
0: Ja. Jeg visste ikke. Hatt det en som videre oppvoksne vi.
1: Ja, det må man si.
0: Ja, hatt det konga litt. Konga litt. Og 2014 nå jeg opp, her spør jeg vidt, ja, om et kvart, hva er det lykke til å nå gjørsta? Det som det er hotell, og det er ikke som det var tidligere med å legge noen samstånds fra vidrott noen mot hele opp i alt og haft ned for tvei ved morgenmøte og en akil tror jeg som vi arbeider hardt på å få en underskriver jeg vil lese kjibegøde
1: ja ja og som sms snikker seg nemlig om her til vi håndbølt noen og om Lin i behøver Irland og jeg sier at hvor skal jeg gjøre akil etla rune irlenderen
0: off åh Trinsett er vittene der Ok
1: Vi får så jo Anker sier røstning at SAS lente for 20 minutter siden Fåpåsflikkværen for til Berke
0: Nå Tjokoi Ok Ytterst interessant Annars det en som sier at godt har det ikke noe det Sakner det ikke noe jar Men Trantor Du har en stor an det Og jar er fyllt til dødsene Og i første ædla Og første skola det er til størst Sitte bro der Jeg lurer til å tikke noe Stinge meg for kvart Da de der gående lea Og si okkur som andre Følte reivene av Sier vi kommer til å være en stor smule der Ja, hatt det vil så være Han ser bedre som alle Skal jeg forstå det her
1: Ja, akkurat To, apropos Nå det ja Broderer Men heter jeg Binta
0: Ja
1: Og første flok Ta det öljanek som kommer
0: ja.
1: Nybundnar.
0: Ja.
1: Trots att det är så här.
0: Nej, du hon började hon började i torskvöld att binda och att lägga lite mycket mark. Den har för sig.
1: Nej. Ett man för kött och örn till om man när. Ja,
0: här är det tjuv som har trots att skapa någon tab där ankrad han borde med nok. Men det är först trots att. Jag har alltid det var en sån med det förbrytelsen trots att.
1: Det ligger galt noen der.
0: Hvor skjer dette? Jo, jo.
1: Jo, jo.
0: Går, jo, jo, det er det.
1: Ja, jeg vet ikke hva det er for det. Ja, det er sånn kvitt, hvis noen
0: minstre. Yes. Skal vi stekke her?
1: Forbrytelsen, tror jeg.
0: Forbrytelsen.
1: Jeg vet ikke hva det er for det.
0: Så, men, okay. Men her en rikker som jeg sier. Jeg husker at Arne Vifæra, at Leitja Leina fra vi til Nikla Falk.
1: Ja, Borgersjøren Nølse.
0: Borgersjøren, presidenten Nølse.
1: Høvdengrunn.
0: Høvdengrunn. Ja, Kersbarn har mange navn, så husker jeg vi for å ta noen sms'er. Og her er en som sier at jeg håper jeg så ikke alle distner om omkulturen med å ta vaktene for meg, sier han lort her, som er som jo høpende ved Skjøttene, tror jeg, sier han lort her.
1: Ja, Skjøttene,
0: tror jeg. Precis,
1: Og så sier Røyen, apropos at her vi Solar Mission Ingenieur, jeg kjøpte tre pør av brillen.
0: Ja.
1: 45 kroner stykke. Vi så null. Men om man nå sa noe, Så heitar vi pengarna värst.
0: Att det är mest absurda att du köper det plastik junk ja. Här, alltså skrampel.
1: 45 kronor, ja. Ja.
0: Det här borde man faktiskt finna båt för.
1: Pengarna är
0: Ja.
1: Pengarna är alltid som mest särskilt.
0: Och så är det en sån Gangsters Paradise, Amish Paradise, Grönjackar i Havn, i Ödl Coverlö, av originalluncha, Stevie Wonder, Pastime Paradise från 1964, säger en här.
1: Så säger Ryan, hej till Bayer, tack för era goa festliga sändning. Hetta vikskiftet blir nog stilla rollet. Pixa och vi bad någon och fyra veckor kommande veckor. Men det har vi helt också väldigt gott av vunnit ett hotell upp i halv av Hafnia. Så jag kunde förtjäla kona. Vi har sån, hon har sån ägg uppe på båret. Och en slabbe tur vi absolut omkring uppgången.
0: Hekka sutt.
1: Ja.
0: Och en annan säger, Solar Machine, mamma säger mig att det är utsett. Grunda väck.
1: Det var så.
0: Det är dåligt.
1: Ja. Jeg minns jævlig, jeg setter meg ordentlig nå i hvordan vekker vi i Osland, men det skulle helst være helt super.
0: Altså, det sendt live fra alle mulige vinklene, og Jack er en meteorologer og lippa i.
1: Nå, det har vært så rørt.
0: Ja, det er noe sånn knappelig et eller annet virus.
1: Jo, jo.
0: Come on, man.
1: Men hvis nækker skal bli rørt, så er det en meteorologer. Ja.
0: Ja, det är fysikare i Kjørstånd. Jeg er den store steiner som fer fra vi, og that's it.
1: Akkurat.
0: Och det hände vi först.
1: Man har sett det för om man vet inte vad det hände med alldeles galt. Så tar det er, så blir det löten större.
0: Ja, faktum är alltid att det kallas för kaloriebrännare i. Tar man röjna vinta öjlande klosen i kloten och nere.
1: Ja.
0: Men alltså så var det, som jag undersöker, den ordentliga solarmissingen som vi hade, var det 16 och 18 klockan?
1: 15.
0: Och så länge sedan?
1: 20 mars 2015.
0: Ja. Det var fett.
1: Ja, 100%.
0: Det var cool. Det ska du se på den här vägen.
1: Ja.
0: Og så det en som sier Solar Mischingen, hei, ångan av hva for folk i okker huset, Nix, men Frensen, han får opp av mæla og mjaua, men det gjør det kånen ikke, sier han. Ja, til måneder da.
1: Frensen til mævelen.
0: Ja.

0: Är jag 15 och tog 18 för mig så Thomas var 14. Men jag tackar för en annan affär för att det till så golfspel. Ta han var lever från att det till klubbhuset och ta han kom in där så sa han så så med damerna sitta i baren. Han får över till henne och säger lämna tjejer en drink som du vill mer så hjälp som i alla där. Det blev att prata och han spurgade henne kvar för jag arbetar henne. Jag arbetar vid Söld, säger hon. Ja, jag arbetar i Söld, säger han. Han spyr henne så kvart hon säljer. Ta svärre hon om jag fortäller det så får jag bara flänna. Nej, nej, nej, nej, jag ska inte flänna. Jag lov ju, svärre mävren. Spekliga letar ur damen, okej, jag säljer tampax. Och i samma löte som hon säger det så att mävren är bara stål hon la gulven och helt om budgen som han flänte. Hick, jag visste inte var flänna, säger hon irritera. Nej, nej, det är inte tog ju flänna svärre natt för gulven. Jag säljer vespa på er så är det ännu ett hål att han för det.
1: Oh my god. Alltså själv jag lunch till pay off. Oh my god. Jag ska kanske kvar med för det då. Ja, och jag också jag ska ta mat för också en hål och 18 för det.
0: Ja. Ja. Ja, man måste så länge att det not faktiskt short the lentan shoulder. Men vad var det?
1: Ja, ja, för allt.
0: Klock vi då.
1: Jag har det annars ena. Hon är ju SMS ju på ni här den center.
0: Fortell.
1: Mm, jag tar en mer som säger han är för jag vet att från kon.
0: Ja.
1: Att hon vill gärna ha han var mer i kontakt med sina feminin så ju.
0: Ja, tack.
1: Så han sätter ju ut bilen, kraschar igen. Så kom han in. Och så tar sig han svikonerna, resten av den utan en gråsök.
0: Och det passar. Det är den ytliga sannhet. Att det passar.
1: Jag vet inte.
0: Så är snart är vi inte så imisk.
1: Ja.
0: Men det är, jag lade mig att passa det. Det är månader och och bilskille.
1: Okej. Okay.
0: Alltså med kvinnor med.
1: Är för.
0: Men du har fortalt det så här.
1: Ja, ja, skit. Du tog något step shunt där. Mamma var här.
0: Ja.
1: Okej.
0: Så.
1: Ja. Sander?
0: Ja.
1: Skulle vi stärka när det Coldplay toner?
0: Oh, det är alltid gott.
1: Essen för alla går. Go on there, Hassan. Och så hade jag vi färre att vi då om Nikolaj här var stunder att prata vi också om ett litet bild.
0: Precis.
1: Ja.

0: atre sort upplagt att synja vi här. Kom, Trinder. Ja.
1: Nej. Det är ett av de få ting som vi inte har. Det
0: är så att du är över bass. Eller så kan
1: jag. En anke.
0: Ja.
1: Noll. Nei, jeg har en tånd av hans video.
0: Er det gent du kan skaffe?
1: Ja, det kom du kan skaffe.
0: Det er du rikker veldig.
1: Ja, jeg vet bare ikke om det jobber veldig. Altså, jeg vet ikke, ja, for en...
0: Nei, nei, det er så rønt, du stemmer bare her.
1: Ja, altså, jeg gir det av aura til det.
0: Ja, 100%.
1: Ja,
0: 100%.
1: Ganske andre vi skal fære. Men sin, altså, jeg er
0: alvara.
1: Helt galt. Sin John de Brusne, så også jeg, hatt av sko dårlig.
0: Sjølver, du også
1: sjølver. Jeg også er sjølver.
0: Ok. Hva vi tar dørste bilen nå, at det er så mye hars fra?
1: Ja, de kjører meg sjøen også, du.
0: Og du også er, shit, det er ikke det vel.
1: Da er det klass.
0: Ja.
1: Ja, det er vi på. Det er ikke det.
0: Ja, ok.
1: Det er ikke alt inn.
0: Ok.
1: Inntil vi prikker og øksene og stasjer og gammel sier bare.
0: Nemlig, jeg har fått bil.
1: Sip it. Sip it. Ja. Det er vi der.
0: Nå, nå. To, overstønner.
1: Som är det ultimativa och kvar när.
0: Ja, det är kan man säga hattarpunkter tja mångon och ta sommar det börjar att lacka mot och ända så tek man en ordlian ända spurs här men så är spurningen om det här och till röjar här ute. Därför har jag sånt jag spyrja Borgarstjörn Mölse.
1: Ja.
0: Hödigen Sjölvan.
1: El presidente.
0: El presidente Le Nikolaj Le Falk. God dag, Nikolaj.
2: God dag.
0: Nu kostar
2: det. Nu gör det ju massa snedja titel som vi kör jag vill ha.
1: Nej. Kom med stas.
0: Nej, men vilken kvant titel som ska göra Niklas? Det är kan bara ömynda mig att du har gångt i allt möjligt här ute. Du smyger vi öjnar i hand och tar telefonen i hinner och ropar åkost i mejan. Alltså i trick vi heter Nick vad gör jag på nu?
2: Ja, väl jag Nick. Det är Nick läser inte ska få gänga upp i det till morgon.
0: Ja, kan jag det på nu?
2: Jo, bare nå har vi sittet og et.
0: Du kjenner vel?
2: Nei, det har jeg ikke mye.
0: Vi tar og knakker og løtt om bare nå.
1: Vi sitter bare naks og drekker noe.
0: Ok, ja, men det skal til.
2: Nei, vi testet køk, og så har vi testet for å gjøre mat, og så har vi testet. Så skal alt testes flere før, og maten skal gjøre gaver, og sånt.
0: Akkurat. Ja, hva er ferdig da? Bare er vi ute i overstandene?
2: Ja, och sen självar lucka vid köken och håller kommer nio till tar vi från press och så vi kör och nu är det med en sandwich och hotdog och så där nämmer med att
0: ju så. Så som är kött att göra.
2: Yes, akkurat.
0: Och kvärt nu är så skronna för överstända kvärt. Kvärt kunde fuck uppleva och gör.
2: Jo ja, så akkurat skronna själv är du är inte att låta när att jag är så ofta när vi åker jag på ett så men det är alltså det är förskälligt barna till tök och danser chalte kajen är jag smärna ska spela vi orkester och förskälligt ja
0: och jag är det ju just fjörd jag är så igen över till Danmark är det några särskilt just på sig akkurat hur.
2: Ja, så nu är det alltså ett land av det är väl det var akkurat 40 år. Det hade han kan hon ha lött i Åvasandon. Och men här är det förskälligt Åvasandon är mer mindre kommit upp och hänka från turen och så här. Så här är mer sucha nu än från att det öppna i fjärnare sedan eller allnörnare sedan.
0: Just så. Ja, och kvärt, hur ser vi annars värre vi turiston, hvis man annars teker så i sommar som har hållit det haft Nekvavitjan gjort i Nålsöt, nej?
2: Ja, det är väldigt öjande turister. Jag är till sälja vitt, alltså här som den nya kafé ligger, att det är utgänga för bojer av en inne byggna. Så vi tar bara steg gratis, för jag såg alldeles pengarna för att få bojer, bara så vi inte får in det. Det är flera, vi snackar flera hundra av oss, alltså. Och baten kommer fullfärmt ut flera för den här, alltså.
0: Och ta med köken simpelthen inte klarar.
2: Ja, det är det. Ja. Vi öppnar morgon klockan 1.
0: So that's for all the tourists still here in Faroe Islands.
1: Yeah. Yeah. A very short haul. It's open tomorrow.
0: A very short haul.
1: Yeah.
0: Okay.
1: To vi vet ju det att under färden är så är det efter folk i tusental som kommer ut här. Har du som man säger ett gott skön kvart denna meter om hur så är det ju arbetet?
2: Så att som väver försöker se ut så vant det där en kvask. Det är en kvalt som har som ni har. Inne festivalen när det la hinna stävna har haft gel väver med rätt gott över i chock och så är vart en kvask. Alltså för jag var där med 460 kvask och det har varit det där rätt där.
0: Och ta det är så näck för folk Nikolaj. Ta vibe man nästan att onkel ta blöda synd råka lite när vi båten.
1: Ta man skall hem.
0: Sälja ta.
2: Kvart. Ja, men det har alltid det har löst framförallt också väl. Det har just containrar upp och skänkenet och allt så där att folk det får helt styra att det släppa ut vid 300 folk från vägen att ta undan och nu cyklar de en tog fars så är det skit av ett problem och så folk kanske också sänder inte alls på hela syster ut ja.
0: Just så. Så att det här är blivit näck kan man säga bättre störst. Det är så stort.
2: Ja, ja, näck bättre. Ja.
1: Og det jo, vi vet jo til nekve sjøkkengende badar som Gjæsar Dalta støven i eisene, og nå vet jeg ikke om det er vant av seg, jeg har selv brukt til jeg tog tilbånd i eisene, og jeg gitt jeg har jo arbeidsnek undertak.
2: Nei, det er nok nye ikke vi, og det er sånn som vekker vi her, det har vi øyla godt vever til den dagen, så det er du ikke som jeg har vant ut, og så langt som promillene er ok, ja. Så det er gjort det, så du ikke har noen problem.
1: Jeg minnes annars, froen og våre overstøvnene, for det er Norda, nek var så igjen, og det var kanskje ikke lukket av Kiba som det, og jeg minnes det, vi kom hjem, vi bat noen klant, holdt og nødt i morgenen, alltid det var. Og vi gikk nere ved rønken, altså walk of shame. Man ser ut som han var drien av havsens båten, og så kommer svaver froene for å bo hjemme og kjemme morgenbrek. Da går han, hva er helvete jeg dit med?
0: Jeg vet ikke, jeg vet ikke. Morgenturen altså.
2: Jeg vet ikke, jeg vill ha flott om det som man får efter att ta lust för att riten alltså du ska fyrsla riten att ta kontra folk och det ska stå fly alltså stå en tusen folk som har skott land där ta vara riktigt halta skilda att till massan så skulle det inta men jag tror jag det är tätna så cyklar hon tar mer och tar mer folk än tästen och det nästa kommer land om bara så det är ordentligt gott.
1: Ja, det där ska vara att det är till dig högligare nu att färdas att fram och jag kan helst säga att vi har haft sista två år det här ut vid Böttenum. Och färmarna stäga, alltså heim om natra tog också så är det ligger det är bara perfekt på alla vatten. Så det här ska vi ta hälsan skola att vi är. Först och annars, först du själv tror jag att njöta näka av oss ner som till Kiba 4 Niklai eller är det upptidgen?
2: Nej, nu tar man öppnar ett nytt sted och man är vi är så det är mycket tog för öppet ser ut. Det är möjligt att jag är kvarter och gänga tur runt i bygden som har gjort det. Nej, jag vet inte.
1: Ja, så får man akkurat noll.
2: Ja, det är så det.
1: Det är nog sånt du stjorde jag trät, CEO att trät borgarstjöra sig någon. Det är du som är i morsen.
2: Nej, inte så rinkel.
0: Men Niklai, vad är detta för en kafé annars som leder upp till Adikon?
2: Jo, det är alltså, det är så att Mackis lockar och så gänger man ner och så vill man ha ett samlingssteg där ute, ja. Och så var det så vid 80 och Mackan kommer, alltså vid 80 en gammal hus som vi köpte för några år sedan, som vi hade köpt till sommarhus. Och så också har vi hittat att Mackis lockar, vad ska jag komma och förtjäna bara? Och så kommer komnar på och blandas ju på och så ska det vara kökar med reisne och så blir projektet större och större och nu är det en kafé skraska bara det är mer kafé än vad det var. Det är inte ordentligt detta med maten.
1: Till tappte släg kan man säga.
2: Ja, vi tappte ja.
0: Ja, men det är ju jag lukar att många var glad för det. Hur var den här kaféen så öppen för Jakob Föringar?
2: Jo, nu i sommarhållarna så vi har planlagt att de når åpen alla dagar utan månader. Och så där vi har ju veterhållarna så är det bara vikskifter. Alltså, akkar som Mackis var, alltså, vi kan göra samma lasten här.
1: Vi tar en lagar,
0: ja,
2: nej, nämligen. Det är, vi tar inte samma möjligheter, alltså vi tar inte samma scen som Mackis över. Men vi tar just det så lite tro på du gör nu. Vi kommer att klaverstandande och en gitarra och så kommer folk sätta sig här och jamma eller vad de vill, ja.
0: Och känner man, kan man säga, Nölsingar och Nölsöjtna Ratt, så kan det komma fyrir att onkortekor för att jag en gittare här.
2: Ja, det här kommer rörelig ofta fyrir. Vi tar väsen just, vi tar en i två år, allt som skulle hava, satt ni vet, det här Kim och Terje skulle spela under, han tillhömmes. Alltså, så det blir till att arrangera forskjelligt.
0: Akkurat. Ja, men Niklai, vi tverra bare at innskja tær og tikkon ødlån en fantastisk overstevne, og takk for at vi lykka kund og øregva det enn alle da.
2: Ja, jag har problem så sitter jag är vart jag så jag dyker ut i hästen så.
0: Ja, en trend och chamber.
1: Ja, vi familj.
0: Vi familj och för i Rom att vi så står.
1: Ja. Nej, ja, nej, det är inte så
0: marknaden.
1: Ja, nej, it's just for. Ta vi en annan god gång. Ta dottern för i annan flock så kan det vara. Hon klarar sig själv så.
0: Ja, tack för Nikolaj och allt det bästa.
2: Ja, väl tack alla. Hej.
0: Att jag säger Nikolaj Falk och hej er då till dig att jag möter en 5-6 tusen folk och baby och dem om öl och åkosta matna och åkost till alla familjerna.
1: Ja. Ja, ja, och som sagt, jag kan bära rosa överstämde nog till er att jag tänker som är tog mig allra bäst. Och till rättliga hona lite att komma ut, folk är gå med. Yeah. Och som Niklas säger, väckre häver faktiskt all ofta skickas här rättliga betyder det. Sen det diset
0: och
1: mjörska tjänt och alla sig väver akta.
0: Ja, yeah, super.
1: Yeah. Så, det här också. Och vi skildas ganska ett känns i det. Jåsfest vid reisen i vikskift nu.
0: Det passar.
1: Bara pappabadj, ommabadj, länk om.
0: Pappabadj, men ska se den. Han var ju utvarsmorgon och grädde fra, ja.
1: Ja, tog närst, inte bär i tingene.
0: Nej, det är så lyckat det,
1: ja. Ja, du får helt kär.
0: Det är så lyckat det här kvärt man ska välja. Jag var släckt ju. Jag har släckt just planer detta vikskift i ändrönt. Det är bara höstdagen.
1: Ja, det är det rätt. Det är höstdagen. Annars skulle jag lugga med att det är alltså 2-2-14-0-0. Det kan sända oss en sms på. Och samtidigt var vi i drottet någon om en kiltrådje som vi satsar på.
0: Ja.
1: Vi signerar.
0: Ja.
1: Här vill Elias.
0: Det var hon av vid.
1: Skibagudda, eller sen Skibagudda.
0: Ja.
1: Evert Heppner. Om inte så får hon ut som hon är så kan man själv föra på autografjakt.
0: Ja, ja, det är en frålyk.
1: Och så må vi hellre inte glömma hotell upp i allt. För två, vi må komma till Hotel Hafnia. Så sen jag kan ändå vara vid för att läsa några sms om man låter bil också igen.

0: Sjöndor, en äldre mävor var jag lagt honom. Och så spurte jag om man kunde få en kunde få Viagra.
1: Okej.
0: Okay. Och i kvarst står någon tablett då. Lagtens var det här var ju rejält och Viagra hjälper bara till så ett enda mal om man tar det i höjlom tabletten. Så svär jag med övrigt, nej nej, jag ska inte bruka det till det här enda mal. Jag lär bara få små doser för att jag kan pissa utan att räka tattnar.
2: Så tar jag den kvarst då?
0: Akkurat. Akkurat pass.
1: Inte. Nej. Men bara.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Jo, jo. Ja, ja. It takes one to know one. Så det en som sier, hei Trondor, jeg sendte henne fitte søve og har tunn en privat innbakke av Messenger.
0: Nå?
1: Så fer vi denne Messenger.
0: Ja.
1: Om det er sant, er det en fitte søve
0: her? Ok, ja.
1: Så var det konan som ikke fikk samband med mannen til oss her, til han hukte i sjønvarsp. Det kunne vi reima ikke mer, men la det være. Hun røynte, ok, bortsett fra snill, hun røynte i alt, kjøpte sex og underklæder, men hun ikke gjaldt det. En av sett hun seg i sofaen og ser at stod hun kjåla, ångkon trossun, og eisen gleiva henne sinter. Med av henne for eia, kona, og spira sinter alvarsamer, sier du her i ångkon trossun? Ja, sverre hun, Emilia. Åh, det var godt, sverre hun. Du, nå helt jeg at du har sett i chattene.
0: Nei, nei, nei. Ikke flere enn en messenger.
1: La messenger for fri.
0: Ja.
1: La messenger for fri.
0: Ja. Og så det den her svitspyrja Østene, Lorsland, hva dit hva dit gjør her ute, og en sier døylde høyre at jeg kunne atter jeg har spalt mine kost så ytla her i løgnene. Jeg er ferdig til arbeids nå skal enda arbeid 36 timer i vikskiften og ønsken håndpølter etter overstevne her til verre.
1: Ja.
0: Men jeg vunner håndpølstrøkene og tell opp i alle. Det er hjørste høyla.
1: Hjørste
0: høyla. Hjørste
1: Jag har nog med en stak av sig kvartsen och ger fiskafrikadeller. Jag sitter vid kaffekoppen och lustig ett tickon. Jag är färre överstävna i vikskiften. Vi är färre överstävna i vikskiften, säger vi kommande. Ja, men det är gott att höra.
0: Så är det en som skriver Jag sitter och bränner skräll allt i vikskift.
1: Jo, du har som brännestöna.
0: Sarsta han fyrt där, han sitter där, bara kastar allt det där försälja.
1: Han är med en sån spraydåsen av det.
0: Han har petroleum i en sån vannbeställd.
1: Jag sitter ju brännskräll. Eller kan det vara en som starvast? Eller kommunal brännskräll?
0: Ja.
1: Du
0: säger gärna att det är väl gott en hotell uppe i allt eller damnatt när den här sommarferien vill
1: arbeta. Jag skiljer det.
0: Jag skiljer mig väl.
1: Hvis man sitter och fotar skräll av alla dagen.
0: Det kan vara sträva.
1: En annan säger vi där vi runt över Norrön och kom hem och jar. Läxa sov i äknar sångattor och åtta ventilation som man blir sjukare av. Man ser ut i gott men jämmer bäst och det här passar sig vi kommand. Alltså är vi omgå att jag får tre av ventilationsskräll?
0: Nej, men öljan jag säger akkurat detta här. Det är färre sol efter.
1: Ja.
0: Så är det ganska stumma kojer. Ventilationen och isa kallt. Inte minst om man får sova.
1: Ja, så blir man snott åt det.
0: Ja.
1: Men jag har alltid skilt att förkölelse är en virus.
0: Ja.
1: Och ventilationen är en virus.
0: Nej, men kanske ta på det här sin trupunter hvis man lyckar här.
1: Ja, det är det vi upplever själva. Att, ja. Att man kongressen, ja.
0: Ja.
1: Det är rätt.
0: 50 grader och stannar för det.
1: Ja.
0: Så spyr en här, Trondor. Hver sier ryk folk ta dig kittla första kvinnan, kittla småböt?
1: Ja, okej.
0: Okay. Spela, nu spelar vi det. Hur ser det så?
1: Hur ser kittla småböt?
0: Ja.
1: Gå, gå.
0: Nej, nästan.
1: Kuchi, kuchi, ku.
0: Kuchi. Kuchi, kuchi, ku.
1: Alltså, jag vill säga att det här är dårligare där.
0: Ja.
1: Det är inte, vi toppar inte. En annan säger, sjukaste solenbrysting, det är bara inte man lyser det. Sjukaste solenbrysting nägrant i Stronton, bär ut i upplevde det här fantastiska lötena.
0: Jo, hjälta, ja.
1: Och här blir
0: det. Ja, det är bra, det är bra.
1: Ta syrmaje, och var grejt och tjukt, och just, och vattnarna löta,
0: ja.
1: Akkurat det samma, och så klockan 21, akkurat det samma.
0: Jag var som vevforsök.
1: Så är inte en skit. Ja, hade vansinn. Ja. Hade vansinn.
0: Och så steg jag då i hundren tja damen. För jag åkade så köpte jag henne en hund. Och lojtjust, säger han ägg. Nu är hon pilsvök och spyr kan hon ska göra vid två dagar hundar.
1: Den är svär.
0: Den är svär, ja.
1: Så är det en som spyr kan man inte göra till två nätter. För en av mamma, i stället för en av något för två. Mamma vill ut, säger vi kommander.
0: Ja. Vi har finnit några timmar
1: sms. Vi har ett issue här.
0: Som är?
1: om vi skulle vara gå och smarta byggande och hjälpa mamma någon ut.
0: Ja, jag tycker så skulle vi där vid Nekve hotell uppe i allt.
1: Ja. Det hugger jag. Det hugger jag.
0: Här var ju en som skulle jag filma ut för lära dig nästan, ja.
1: Det passar.
0: Ja.
1: Och filma ut för konan var höggravid och två kvinnor hemma.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är någon större.
1: Ta er man av fagmål fakt.
0: Ja. Helt och han för att det är ordentliga ringar som vi ska.
1: Alltså är hej för det första.
0: Han drar
1: alltså är
0: nu må jag färra.
1: Alltså är tornå att spela frona. Alltså och det. Och vi det var inte små bad. Alltså små bad ju hon tjejer i tingsta. Men alltså ta hon var högra vi tar hon ju hatten och hela isen. Är det alltså det är stor spurst.
0: Spurtish mot det torch en gång där benen rätta där mjölkna.
1: Nej. Det tog jag gott nog själv. Okay. Nej, det är hej. Nej. Här är en som är balls.
0: Ja, ja.
1: Det här kommer du att få säga. Det
0: måste jag säga. Ja. Nu är det kommen. Ska vi lycka täcka en sang och så lycka täcka att lyssna här i sms-bojen som är kommen in att träd?
1: Jo, det också.
0: Ja, kan vi... The Weeknd, nu är det norskast, vikskiftet.
1: Jeps.
0: Jag är sån att du can't feel my face.

0: kan filma face och det var The Weeknd som sjunger för dig här allra helst nästa läge och där och ja man kan se många bröder Atlan.
1: Ja ja, det är en slutsändning. Vi är rulla upp
0: för vi är öppna för det möjliga.
1: Att möjliga.
0: Jag känner att om vinnerga portalen chocken.
1: Ja, tror jag att mer med stand här så får vi ett bläcka två ägon kommer att träta.
0: Yes.
1: Till regatta som ju ösne. Era skrönder som är nästan som kan man ska säga för många upptakt till Åstern och till Sommarfra första regatta och så cykla dig
0: precis
1: alla vägen till Åstern så där då kan lucka fratta för att fratta kan köra regatta. Vi tar Stefan vi och här god dag.
2: God dag.
1: God dag. Först och främst två ägare kommer ske är det vi på att här borslota till ankran häpna vinnare.
2: Ja.
1: Ja men ta är vi ekvilia fick några höra. Men så är det här. Kvärt sker av regatta och jar.
2: Ja, regatta en jar. Hon är ganska synd och sitter fyr än vanligt. Det är som väckna strejmen och brunna. Båtan färra, eller ara båtan färra är av oj klockan 12. Och motorbåtan färra så klockan 12.30 och klart. Och så fyllt jag visst vid stor rätt och den sunda läge. Kommer om brunna här, kappar bara att han så färre upp på Grönholm, här har hon aldrig löter här. Jag tar så kvar sin dörr och här kör forskjellig gott upp jag är. Efter det här så cyklar bara att han är så vojär glasjukar och lägger ät. Vi stannar till hon och om lötene. Och i höstfrågan här är så dövre från Mäsvind har Rubenbosk uppe i Bygdärhusen. Och här färra ett så vanliga nian, ett av en gavan dövra. Och så omkring här så är Prelest åter där nere, kaffe och ölnäst. Och som ett pilsenäst i Östnö.
1: Och Stefan, jag vet att det är väldigt äckliga, kan man säga, populärst i sådant med Arne. Vidare dit så är det nog lunda kuss och nekvibatar är vi gör.
2: Ja, till och med när jag kommer in alla tojerna här. Men löten är då en... Löten är en forsbatare, allt som är mält här till.
1: Just så. Och är det rätt som jag säger att detta player för många är en sån upptack till att färra så vojar i avasen utan man blir här i Hösvig?
2: Ja, det är pura rätt. Batan är börja, som sagt, öje. Och här har jag gått och kvalitet i Hösvig. Gå och mäta, gå och tälla inte. Fälligt. Så fortsätter vi att voja lejar morgon. Att när morgon mäter ner i höst får vi fortsätta voja till Kvällöldsjär och sen.
1: Och hur så är det här röstning om kvällt? Jag har svårt att nämna här vi ser om det går mäter och en kaffemånor och en öl. Kanske är det några dansröstning eller hur så är det vi
2: tar? Ja, här är det dansor. Och så är det röstning i tävna nästa. Och här har vi trutcher sangare. Det är Bjørst, han som är i Høydala sentingsnö, han kommer att lägga ut via spel i tönan nästan nu. Och att han kommer högt en röjstrop, och så går i hans stöt röjst. Och så här har vi en mittnatt här röv och vi gottarmor skala. Och att han har det är så en felaksankor nere i kajne. Och så efter det så är danser vi vika som vi fick där oss.
1: Ja, men hatt all jag bara hållt fralukt. Det var fint att vi fick gå till här vid Östny att regatta verer och kvädverer och skrånne. Och så är det nog Östny och Korheppe minnar som fär två ägonkommerser. Tack för att vi kunde ringa till dig, Stefan. Och så får jag ringa till dig att den här goa regatta.
2: Jo, tack. Och till er bara att komma förbi. Trönt och kan börja er och annan för till...
1: Trönt och garvar nu ut i havnen.
0: Ja, ja. Vi tack Aja. Och så, det är sånt att det kör under då vi cyklar Torsenbrunna. Om du brunnar är det? Jo, annars räcker det. Bärs räcker upp i 18, det är det viktigaste.
2: Det var ju last. Ja, vänta, jag kan ta.
1: Fake it till you make it.
0: Ja, så vi klarar det. Men vi har en sex change hästar. Det är inte vi klarar det.
2: Vad
0: säger jag? Jo. Allt tjafflar min tjena.
1: Arlan, det kommer du att göra för det.
0: Jag kunde ju också att du fortalt mig om att pilsen häst.
2: Jo, jag har det här. Så är nog...
1: Nu slår pilsen. Ja, fortell.
2: Jag har ju bollat så på östen.
1: Nej. Pilser och bollar. Pilser och bollar.
0: Ja,
1: tänder.
0: Man vet. Hade gott.
1: Ja,
0: det kan inte gänga galet.
1: Hade kan inte gänga galet.
0: Nej.
1: Ja, men Stefan, fantastiskt att du var med och kom och allt det bästa. Gå i gatta.
2: Ja, det jag kommer för bo och få en annan väl omtäckt och det gatta blås någon.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Kanske vi kunde tvätta en och så nu i pottnäsne.
2: Det är vi jag kommer snå.
1: Ja,
2: det är alltså allt det där. Det är 200 kronor för det gatta blås.
0: Ja nu.
2: Dövren, Townlager, Turen, allt det vi.
0: Ja nu. Ja men här var det häppner så vi det har två gånger
2: skulle. Vill är det lokalt du.
0: Nej nej nej, hade flott. Hade flott. Hade flott. Tämma man se.
1: Genialt.
0: Vi får tacka dig för och allt det bästa vi gatta inne.
2: Ja, så lack och vi så just.
0: Ja, vi gör det. Det gör vi. Ordan.
1: Är jag en sån regatta t-shirt sen. Det just du.
0: Nej.
1: Ha?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det är inte.
1: Nej.
0: Men jag vill säga tack ska som har försvann.
1: Ja, det är det.
0: Det är du.
1: Jag vill säga att det är imponerande av fackmal.
0: Ja, ja, det var förnuftigt.
1: Ja, 100%.
0: Ja, ja, som Johan sa, det är så svagare med.
1: Ja.
0: Ja, uff.
1: Men så kommer det att gå ju här.
0: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, strångare än då.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ständigt jag brukar tjaft och så tar man ner ut.
0: Nej, men så man vinner gammal kibaren då. Ja, ja. Det var sin sås, ja, whatever.
1: Så sitter man ner.
0: Ja.
1: Vi börjar helt fast i ödlån.
0: Inte alltid lugga nämnt.
1: Nej, men att det är, nu har vi själva varit ja, regatta och det är stäk, hon har lite, ser det gott tilltäck och bara det här kompanjöjt, man kan ju sen gänga in till kvann annan och tvärst.
0: Ja.
1: Man kan behöva förtälla lite.
0: Kan väl lugga så, är det slåk och någon, ja?
1: Och nej, jag har tagit slåk och Och nu kommer det här med en fotl och dischja och vintron och kaffe och...
0: Okej. Okay. Stärk och hava, visst. Är det platt? Och du ska... Okej, okay, cool. Och licensken av band om man vill ta löte. Och nu skiljer bättre och bättre figuren, Jodon. Vi ser att här är menyn kvända. Då han ger utvars. Bär är... Ja.
1: Vintroer?
0: Ja, det är... Ja, det är så inte. Eisne.
1: Ja, ja.
0: Umiddeln hinna... Rikvina,
1: ja, det ser spännande ut.
0: Sukker och choklade och ödlom gå. Nå, men Jakob Dahl.
1: Ja.
0: Här tror jag hon flyr och stäta man här med gas.
1: Ja, hon har
0: sig så nog lunta.
1: Varm något rätts.
0: Ja, och det är också att vi har varit justice och lötna. Vi har finnit en rikvi av sms-en och det här fäcknas vi självsagt om.
1: Ja.
0: Kvar jag för?
1: Vi skulle så skönt finna en vinnare av det här hotelluppehållet med bilblåsarna och två månader kommer till regatta.
0: Ja.
1: Därför har vi det hittat på och så är det ja så är faktiskt bara en vecka efter
0: ja.
1: Chalk om ja. Trend.
0: Så får vi bara i sövna.
1: Ja.
0: Det är vi vankar som glädjs det är snett här i vissa sjö.
1: Ja.
0: Och det här vill så vara och vi får efter till kan man säga en dag där. Men tack och vi tackar.
1: Tack tackar väl där
0: då. Ja,
1: ja, vi tar en hela vecka efter den.
0: Ja, men man kan säga att vi får alltså veckoskift nu.
1: Ja. Och det här, vi drar bottnar berg och regatta och överstånd och,
0: ja.
1: Och ljusfest. Det är en luxustrubbelage, vill jag säga.
0: Det är en luxustrubbelage,
1: ja. Och inte minst handbältren som bönande värer om vikskiftet. Jag kan nog inte mer tovärt en av dem som ganska fel här.
0: Jag kunde gott också med att frukta en handbält, ja.
1: Ja.
0: Det här ska jag inte nämna, men vi har en åker dag till det här berg och fotbollte och allt möjligt annat. Så det här var inte tydligt allt.
1: Nej, nej.
0: Det här var det inte.
1: Akkurat.
0: Men... Det är nog en av frågorna. Vi får finna en näkrar häppna. Vi får spela det sin rot.
1: Yeah.
0: Regatta och whatever.
1: Akkurat.
0: Så vi har som fara åren, jag Dahl. Jag själv vill förra tacka för jag kunde inte kunna gå vikskifte, gå festivaler och vi tar oss efter kommande torsdag.

fotlar i mig. Vi kvarstar vända hin kjolkan tid. Vi kvarstar koppar bara någon tar år att vi ser er. Vi missar ofta måttet, det rör inte sig ett hil. Men vi reiser och hon att det tar som torr och vi. Lät det bär i hossen där, kom ut och gäng en tur. Få friska luft till tankarna så få ett åkna lur. Det är så lätt, det är så lätt, det är så lätt att vara tid. Det kallar jag är stärker och hjärtat av vi. Jag går tacka och fyrtjöva. Ja man, det är så stort, det är så ringt, men det är så lätt att vara.

Temaplata den tredje utgåvan från 1924 och samstundes första platan Tja Tussedrängne vid Marie Bramsen och Anne Dorte Mikkelsen som hövsangaren. Ta onke med och slapp fram ett vid kvörst. Och klarade Köpa och i Anne Dorte och Henrik Stanley Möller hade snickat samman. Möller var kallad av Onkel Stanley. Eisen i det som en av tonlagaren och i Dansa med Drange. Och fram tangentar synkran i stuen och är i korn. Stanley Möller sang via fotbollssangen om recepten som har vi Dodo från Dodo and Dodos och danska landslinjen i fotboll till Tjamonon. Det var ju grejen i extrabland att Klaus Kellerup förde fram att Anne Dorte Mikkelsen vid snilten skriver sig in i tösedrängne då han

för populariteten och bolsjnum. Anne Dorst du var född i Aarhus i juli 1988 och givet 12 soloplater ut. Trudjar vi väntar på far och sex vi tösa drängne, hon fram till Leisa, her huxar jag om Stackflower. Det kom fyrir att hon begjörde lä och text till en tösa drängne sang, tog det inte var ofta. Och hesar tema utgavande tösa drängne tror jag hände det bara ena för. Och i texten hon till läge så tjuk och fyrir och om kvinnorna som köper kläger och skriver bröd till tjejtjön. Men i verkligheten är hon gärna stående vid avnoktan. Hon vill inte vidkänna att förhållet är färdigt. Verkliga. Verkliga slutpunktum. Sangrunden i ena sevor krediteringsnamnet Mikkelsen nämndes Spilla tiden.

klart att han sanger som man är Dorte Mikkelsen gör det ensamma till utgavn av Tusen Drängande 3 från 1924 som är snitt temaplatta och i platebären i hessa färg. Ett av hessen åren om första forsen om varje samma vid 40 000 öron folk och i Tivoli i danska huvudstaden och hörde Tusen Drängande spela utan dåra konsert. Midsommar var och väckre var det fackraste. Utanför i Tivoli nötte grannar folk i Hahus och möjläggande att höra Tusen Drängande antingen vid att det var vinden i åpen eller som åhörare i Lidgestolen och MCT-tjön och i Skuihet. Och konserten var fram ur välfragindjön. Utl var ju gåen lä, eisen i orkestret, och ur hattalaren hon ljöa i att ävöra väl balansera och jant via ljö. Åhörarna kände löjn, tog som med sig till mera fot och en annor. Ett fotlä var på en löda av Tusen Drängande 3 kurs hejti hoskar till pladebarna som var sent lärkvöld. Men själv konserten var frutjärkvöld. Og i verleggen er det lykke mye til på en lørdag

0: Hei, jeg tror dere hører, jeg tror ikke Sancher som har lekkert vi kunne annagere. Jeg var den første, og der har jeg til Felix at George Harrison synger der. Og at det lær jo just enda i This Is Love etter Harrison og Jeff Lynne være Cloud 9 i 1921 fors. Ofta vil hun kalle hans store comeback-utgave om lekkert kan være til for George Harrison. Men det er til førre å være dunderhittig at man mind set on you og Cloud 9. Cloud 9 var som sagt i tjeje furs, men hovast å kunne se det årstallet 2002 og det neste, etter eisen i Cloud 9, eller neka. Utgaven Brainwashed etter alderskiftet hei en sang vi, Any Road, og vi skriver over samsundet som teg i 1908 furs gjorde et sjønbanda led til Cloud 9 tone-like. George Harrison opplevde omgå til litt nivørende til han døg i året fyrre, og Brainwashed var tog til han bredde kalla a posthumous release, altså en etterdeia utgave. Any Road är som sagt heite. Vistomren etla filosofien i lärnan är att känner en inte vägen som en gångor är inte grund av stora till alla vägar före här en otillvita atlaser. Etla, och det är nog rättare att säga, att känner du enda stegen men inte lejerna är inte grund av stora till alla vägar välja föra till här. Näga så lejs. Any Road will take you there.
1: Give me plenty of that guitar.

0: stå där. Katrin Johansson är till dig vid Tojendon. Klockan är tjej.
1: Tei som køyra til VROS etla ur bygdni om degen nøyast at bruka gamla vegin og gaua viko. Landsversk sigur at radiotøkne skal setast opp i Bergholnon. Ta veri tystongt gjerand stier mittlen klokka 9 om morgenen og 4 17 persten fra torsdagen 18. august til middagen 26. august. I nästa månad vill vi sökt efter kommunlakna till nyttju vidtalna i Vavon. Det säger Eitis Harstman Niklasen, landstyrskvinna och i Sverige till Johannes Johansson, löktingsmann. Heta er första grön tvealtrörsborningar i hess tingsättne. Så gärna är då kommer 8-3. Hölet till lakna vidtalna är då funnen i våra kommuner. Heta vi tre lakna vidtalen i Vavon. Johannes Johansson spurte øysene om kvinna var sett som kommunlakne. Han sier at nå det to menn kommunlakne i Vavon. Folk vil ja øysene heve møvleggene at velge kvinnelige kommunlakne, sier han. Landstorskvinnen sverer at han omsøkeren som best skikket vår færsterve i Vavon. Måner kan ikke gjøres av Kine og i togsambandet, sier hun. Men i hølse og øke troi som vår oi, fløyre kommuner og tværvitaler. Tan vi norskala og tan vi kottlafyrre heva kvinnelige kommunlakna. Føk av avon kunne bruka ter, sier landstorskvinnen. Nigel Farage, formavor i Reform UK, vann attersessen som tinkmavor i Clacton i Onglande. Det var grøtt for Lødosianne, sambars BBC. Han fikk flere enn 22.000 etkvavor. Kappingarneten Count Binface fikk nesten 90.500 etkvavor. Til personlig med fyrir kjemtaren Jonathan David Harvey, som mavren under rusk og illad bjonanom. Vanligt är det väl även till stier ta urslutet vi lyser upp, men det här var Nigel Farage inte i morgon. Han säger ju något vid stålar till flotsnån att lökreglan har sagt honom att onkor har att landa om att Eurikva och Vanvira ta vi lyser upp.
2: I regret to say, and by the way, I'm not scared of these people, far from it, but I'm damned if I'm going to stand on a stage having won a resounding victory, a ringing endorsement of all that I've tried to fight for and you try to fight for, and be demeaned and humiliated by nobodies. And I will not, sadly, be attending the count, which means... Which means... I'm going to be here all night!
1: Vi behöver inte bänken för det som folk någon. Men är Atle mer alls inte att stanna av paddeln och vara emöktör efter en lämjande sigur och runkande undertök och av tog som är och som tid har strust fyra. Är färre tyvärr inte till täljningarna. Tämmerkir att är värderande här i allt kvöld, säger Nigel Farage. Och ett talsfolk för reflotchen säger ett rövna att talan inte bäst var om emojan, men att lökreglan har malt Farage från affärda och saga av höstanon. Det har skapat undran till Sambars BBC hur lökreglan inte malt nögrom välövne från affärda. Och sjögen till att väl var om tingsessen i klakten i jar är till att Nigel Farage lägger tingsessen från där i Chalaver någon av en normale om en peningaflyting og på 5 millioner pund fra en kryptomilliardere sambars DR. Anke velevne fra nøkken av de større flokkene, undantager Reform UK, stedler opp av velevne i klakten i JAR. Velevdøkene var 44,4%. Sam kommer attor av Kalsøyerløyene i kvöld. Første turen verer ur Klagsvøy klokken halvgård tjej. Så gjerne 30. juli hever tettnan haft Kalsøyerløyene. Hun fyrer nå av Nelsøyerløyene. I samband med overstøvnene gir tettnan eget tur i kvöld. Silt verer av halvnene klokken 11 og ur Nelsøy klokken halvgård 12 oppløser Strandferdskip Landsens. Og vi vannar låtle fruks låt sunnan, trutjer til 8 meter om sekundet, skutja vi seg og gott om og okkurst eile, og i støv om gjørse. Og i natt fer han i Usunink. Og i morgen låtle fruks låt av Usunink, trutjer til 8 meter om sekundet, som 17. parsten hakkar i vestan. Skutja vi seg og gott om og eile vi vår, og i støv om gjørse. Hiten trutjer til 15 sti.
3: Vi sender morgenlesen. Torben Johansen, prester, skriver morgenlesen, og Jonar Klettage leser. Sundjød ved Sjølmor, nummer 312. Ofta tungt, er mansens hjerte. Ta Sjølmor nummer 312.

0: Klockan är 7:30.
1: Sam kommer åter av Karlsøyaløyene i kvöld. Fyrste turen ver ur Klagsvøy klokkan 7:30. Så gjerne 30. juli hever Tettnan haft Karlsøyaløyene. Hun fyr nu av Nølsøyaløyene. Og i sambandet vi overstøvnene gjør Tettnan eka tur ur kvöld. Silt verur av havnene klokkan 11 og ur Nølse klokkan 12:00 opplysa Strandfæra Skip Landsens. Kräve om röntar fyrröjande undervisning i Torskon, där kräve kom i 2020, för att söka av hopbredd ska långt nu täckas av. Färre söka av hopbredd, det var 104 i 2022, 84 i fjör och i år bara 3,5. Och som att göra för att vänta gångtna säger bara lätsna landstursmävor inlörseldagen till glasen. Han säger ösne att han näka er fralige är attlanden att avtäcka särskilda krav om LS och evnafröje som är galdande för näkra gymnasiala bredder. Detta blir rätt attlan galdande efter 2028 ta alla nämningar i fackaskanon efter attlan skulle hava LS och evnafröje som kravda lärgrön i 8. och 9. flotje. Bara lärgene säger att samgångan har sett sig fyra att upptöka krövna från fackaskola till minom skulle ändraskås. Malier att så må upptöka kröv vara för attlan gymnasiala bredder så låter fackaskola präg för att jag går till alla bredden i minna med. Nigel Farage, formöver i Reform UK, vann attorsessen som tänkt med vår i Clacton i England. Det var grött för det lött och så gärna samt BBC. Han fick flöjre än 22,000 ätkvöver. Kappingarneden Count Binface fick nästan 90,500 ätkvöver. Det är personligt med fyra kämtaren Jonathan David Harvey som är medvren under rusk och illad bonanon. Vanligt är då välämnade till stegar ta urslutet vid Lise upp, men täver Nigel Farage inte i morgon. Han säger ju något vid stolar till flörsnån att lökreglan har sagt honom att onkor har attlander om att orekva och vanvira ta urslutet vid Lise upp.
2: I regret to say, and by the way, I'm not scared of these people, far from it, but I'm damned if I'm going to stand on a stage, having won a resounding victory, a ringing endorsement of all that I've tried to fight for, and you try to fight for, and be demeaned and humiliated by nobodies, and I will not, sadly, be attending the count, which means, I'm going to be here all night!
1: Er det overhøver ikke bensjen for jeg som fuck noen, men er alle mer alls ikke å standa av paddelen noen og være emukter etter en lemjende sier og runkende undertøke av tog som er og som tid har vært strøst fire. Er ferdig tog verre ikke til telgjensene. Det er mer skjer at det vil være de her alt kveld, sier Nigel Farage. Og et talt folk for i flotjen sier etter øvne at talen ikke best var om emukten, men at løkreglene har malt Farage fra affæra og sjekket av høttene noen. Det har skapt undran til Sambars BBC hever løkreglene ikke malt noen grunn velevne fra affæra. Årsøkjen til at vel vær om tingsessen i Clacton og Jar er til at Nigel Farage leier tingsessen fra seg i kjellavernen av en normale om peningaflyting og på 5 millioner pund fra en krypte milliardere samt best det er. Ønske velevne fra nøkene av de større flokkene undan Teacher Reform UK stedde opp av velene i Clacton og Jar. Vel lottøkken var 44,4%. Vi har vannet låt til frukslåt sånn, 3-8 meter om sekundet, skudget vi selv godt om og akkurat ele, og i støv og mjørste. Og i natt fer han i usning. I morgen låt til frukslåt av usningen, 3-8 meter om sekundet, som 17. versen hakker i vesten. Skudget vi selv godt om og ele ved vår, og i støv og mjørste. Hitten tog det til 15. sti.
3: Sommarmorgon.

0: Jens Marne Hansen sang om Løyve og Jens Marne Hansen band for å spille i kjeldene av Åvassan og Leierkvølte. Og så fører vi til en annan bølg, til er Blått Græs, bølgeren ur Vavon som spiller Bluegrass Americana og Moira Sibonan Country Town Lake. Tøy han gjør i det et nytt stekle ut til leie atur til krossen. Mannen i bølgen er Rikard Johansson, Terje Johansen, Johan Mikkelsen, Jadenhold Nassestad og Bjørstur Fonsdal Johansen. Og gåan morgon, nå skal jeg tenne mikrofonen her. Gåan morgon, Rikard Johansson.
1: Gåan morgon, Løv.
0: Ja, jeg ser noe sangeren, han tidses nok så antallir, altså ikke som jeg finner atter til trunna. Jeg kan lykke å lese første vers som sier, «Ta i gøtene tung og vønnen gjør svøyk, ta sær i rjub, ta i onker med svøyk, ta lønnes i feir og høyre ditt mal, si to mi elsker, ta styrsnær min sal.» Ja, hva ligger i hæsen, og hva snur sangeren seg om?
1: Ja, det er på rett. Han tidses antallir. Som människor så är vi avmarska i och mänkan så rökar vi det inte till. Till tojer så smakar vi det ganska baskläggan som Louis Gerokon och är det tojer så är vi själv årsöken till att andra smakar av baskläggan. Tojer är inte vi som sanns ju nettopp att visa till själva tjattnerna och i kristendomen och ta oss av vi nämnde ja, om krossen som är hejt av sanns nu.
0: Ja, ni gillar ju att det är till krossen, fyra till fyra, att det är till kälterna, anden med ber. Här finner jag tröst och här finner jag fri att det är till krossen med Jesus och li. Så till er, ja.
1: Ja, ja. Och om vi klarar allt själva så är Jesus dig och krossen inte nej i vår. Och stöva ner till honom vid våra svitsen och vi svitsar själva. Då är krossen inte bara en avrättning. Men Jesus dig är uppräst. Som förresten är bättre präck vad vi såg bakna än Julius Caesar. Det är inte bara en vän med himmelen, det är en bänt här och nu. En tröst och en frihjul och en accept som är att finna vid Jesus i.
0: Ja, och tid här var som balkor Givet Trudjar utgaver ut till inspaltar i USA. Hur är vi här som sannsyn för han inspaltar?
1: Ja, Trudjar kommer ut till en avvis i 2014 och framvis i 2018 och så är vi med som kommer i 25. Och den här sangen är han är faktiskt nog så gammal. Terje gjorde det i 12 oktober 2013. Och långt samma kväll så skrev jag texten. Så det är när de 13 år sedan sangen då gjorde. Vi tar framför den nära fjärder men så släppte vi då någon tog att vi delade en rycka i fingar gjorde jag att köra. Och så har han varit i djöken om blottgräskvällarna och vi tar nekva versioner av dem. Han är hala och gjort någon äckvar, tämliga stolar och också det är vi helt komiskt och snedåt. Det här tar vi för en, ja, då är vi 25 och fjör, att vi blev nöjt över Sanchez. Han åkte inte nog i studio introvert till Hans Paulsen.
0: Ja, till som du säger så spelar det ja, Bluegrass Americana och brukar inte jobb för mandolin, violin, banjo, munharspå och synthjösen ofta flöjrata. Hur ser vi här som du har lärt någon? Är det samma stil eller vad kan du säga om stilen?
1: Ja, vi har faktiskt givet Studio Introverse frälse till att producera och komma vid hoskottan. Och här så har vi det en flott och näkra för att du ser bundna blottgräs ljövna. Vi varvar där tror jag rötterna och det vanliga jobbförande. Så det är tydligt att det är blått gräs. Jag glömmer att öjren till höjre allra lätt. Här är också nytt jobbförande och också som är mer rått och kontant.
0: Ja, och hur ser er annars här att det är vissnur i sommar och spaltnäck nu i sommar?
1: Det är spalt till kontroversvallen. Og vet det neste som skrønner til å komme til Nordfestivalen. Vi vet ikke så øyelig virkelig enn sommeren til mennene opptrykkene vi arbeider da. Så, men jo, her er også skrønner til det.
0: Ja, jeg kjente at det er effekten om å få hette leie ut nå, men hva er at han er litt annars for fremme?
1: Ja, vi har ikke fremførst, så er det Nordfestivalen som det første, og så er det Midlanda bukta tånar och mansleva och torskuta. Och vi ligger inne vid näka tillfälle och vi har en attan om att spela mer in. Och det är väldigt vantande som stäkle.
0: Och du säger att Hesen Sankren, han har varit lunch av oss. Är det gott att få han ut? Är du spänt och glädje om det?
1: Jag är spänt på det, ja. Och som sagt, det är inte annorlunda, men och kunde använda det väl. Det har varit jobbat med kvittna och så, ja.
0: Det har gått, och så har det vi färre att lusta från spela hentan Nudja Sanchin kö blått gräs, attor till krossen. Stora tack för Rickard Johansen.
1: Tack så mycket.

0: Ja, det var en fromspilling av noe stekene noen kjøp blått græs, atter til krossen. Og som jeg nevnte, så det i mest tiltøk om vikeskiftet som alt og i mellom regatta og overstevne. Og så spørningen hvordan vekkere verer. Og Tori Laksa, to er vi akkurat fra Veverstov og Følge. God morgen.
1: God morgen.
0: Ja, hva kan du si akkurat om vekkere og ideer og om vikeskiftet?
1: Det ikke har gått over faktisk alt vikeskiftet. Det største vi at ikke på den ideen, så blir det 28 meter skunde, så blir det utsynninger. Men så er den personen hakker han så i besten. Så det skjer vi så klart om, og omkring el, og i støv og nesten gjørst. I kveld og natt hakker han så opp i utnyttning, så det blir noe som kaldt er om vikeskiftet. Men i dag så halter vi dere til 2015 stig. Så i morgen tar vi 2018 meter skunde, og tar vi utnyttninger og nåren. Om kvällte minkar ner i minnen 5 meter skonta. Ta vi bara några. Ta vi skott så är saltlåten och i vi hör torst och stöv om görste. Men sakna passen så klarar det och ta vi håll det små skottet och i vi hör torst. Ta vi resten kallt där men tjej till tölsti. Och så när det är minne 5 meter skonta och norran och spekliga lackar att den och gästa. Och ta vi efter håll det små skottet och i vi hör torst. Og at det skjer til tølstig. Så det er litt kaldt der, men ellers er det ikke godt vever.
0: Når det var ordentlig godt, så folk kunne føre ut en jota, kanskje med friske luft og friske naturene og gå av vekkere om vikskiftet.
1: Absolutt.
0: Takk for det, Tor Laksa, fra Veverstov og Følge.

0: kastar sista chansen.
1: Utsålan endar lejardagen. Vi suttjast ui sms. Nu kanst du stidla upp til ombudsraje. Betre samtetje hever bruk fyrt her. Frosten 31. august 2026. Les meira av betre.fo. Betre. Eit fela vid oia ui fela.
2: Klockan 8.
3: Klagsvík sjúkrahús fer nú að kanna og levnar tjá nýfengun í ferjun. Hetta nýtt klinisk genetisk sérgrein, skrifar sjúkrahúsverkið. Nýtja kanningarstofan ment í tættum samstarfi við heilsustýri og fagfólk í ríkissjúkrahúsunum og landssjúkrahúsunum. Endamálið að gera genetiskar kanningar í ferjun og samstundis byggja upp nýtja vitan og förlagar á einum öki sem hefur stór antydning fyrir framtíðar sjúklingavitjer og fyrirbyrging. Talan om eitt slóbrotandi stíð fyrir sjúkrahúsverkið, tói við nýtju sérgrunni verður eitt nýtt fagögjument í førska helseversjonen. Klagsvíkar sjúkrahús hefur sett Anetto Eideskord i verskatlanarstarv som fyrsta kliniska akademikara i sjúkrahúsverkið. Anetta Eideskord hefur i nekvar arbeidt i rúkissjúkrahúsinn. Utlit nu fyrre at skipet tja Paul Watson, Bandero, verur liggjande i Reykjavík. Tøy teg som kunne sikla da sende av landnån. Havnar gjøld vera løgt av skipet fyrre kvønn det han ligger i Reykjavík. Og her hever det nu lije i tver vikur. Havnarfjoten hever avværa myndløgane møte at gjera og kjøtt av utvisingsnån. Vandi fyrre at Bandero verur liggjande i Reykjavík med alla joar avværingen. Bandero ligger nu her som skip som pleier at liggja lunge i Reykjavík liggja. I nästa månad har vi sökt efter kommunlakna till nytta vidtalna i Vavon. Det säger Eides Hersman Niklasen, landstorskvinna och i Sverige till Johannes Johansen, löktingsmann. Detta första grönt vältrors avspårningar i hese tingsättene. Så gärna är det kommer 8-3. Hølet til laknavitalene funnet i Våa kommune. Detta är det tredje laknavitalene i Vavon. Johannes Johansen spurte øysene om kvinna verur sett som kommunlakne. Han sier at nu rått for menn kommunlaknar i Vavon. Føk vilja øysene hava møvlagan å velja kvinnelige kommunlakne, sier han. Landstorskvinna sverer at han omsøkjeren som best skikavur færstarve i Vavon. Monor kan ikkje gjerast av kine ut i sambandet, sier hon. Men i hølso øtje troi som vår oi, fløyre kommuner og tver vitaler, tann vi norskala og tann ui kallafire, heva kvinnelige kommunlakna. Folk av avon kunne bruka ter, sier landstøres kvinnan. Og NSOI fikk jaunløyk med det sveisiske Linon Lugano i kjørskvalde. Conference League District enda i 2-2. Tå at NSOI unna løte vær av 8-2-0. NSOI tappte fyrre distan i Sveis 2-0 og tog i støva middelen sammanlagt 4-2 til Lugano, som merker at NSOI ikke kommer videre. UEFA valgte at utsette Europa League distan til KOI mot det polska fjellanen Lech Poznan til i kvöld, og tog i polska lije ikke lente til togina i jar. Det her med KOI-formannen Thomas Lervik som fann sted at Lech Poznan ikke hei tidsda i olvara hos det flikva til følge og at li og jeg kommet for dier arntist. Christian Andreasen fortsette i FSF skille vel at KOI-formaren stendig spyrjande om avgjørende tja UEFA.
4: Det er virkelig å være så løy at man kan være mindre bevust utsett av distan at jeg blir landet sin 17 i vann. Jeg har alltid sjovet at det Det är också löjligt att man till tror man har börjat väl tröna och till tror man har valt att komma på inte på det stund och till tror man har valt att lämna som är sant alltså självt om självt om det är just det kan man ta sig över men jag vill skapa mer som att det lyser under tid att la kan så inte så kom att han har rätt att tro på vi blir mer skam det är det man ser.
3: Så säger Christian Andreasen fortsätter ju i FSF vi Sigurjon Einarsson. Mörm heter och i tynt någon att dövra. Og vever vannar låt til frukslåt stundan, trugger til 8 meter om sekundet, skudger vi selvglotten og akkurst ele, og i støvån mjørste. Og i natt fer han ui Usening. Og i morgen låt til frukslåt av Usening, trugger til 8 meter om sekundet, som sødna parsten hakkar ui vestan. Skudger vi selvglotten og ele vever, og i støvån mjørste. Hiten tugger til 15 sti.

0: Ja, vi hørte Jakob Lindang synge om liljene. Og så skal det snikke seg om håndbølt. Tui om vikeskiftet en rimmarsjør håndbøltskapping av skrånne Vensel Nordic Cup. Og god morgen, Rune Djurhus.
1: Ja, men god morgen.
0: Og også god morgen til deg, Mikkel Vakt.
2: Takk.
0: Du sportschef i GOG. Og GOG jo et av Lino som spiller hisse kappingsene, og det altså danske GOG og tyske Kiel, og så det uslenske Valur og Høynafjers. Ja, og kappingsene hun blir jo i gjørskvølget av GOG og Valur spalte, men det kan jo være av flåferslene, ja, Rune Kvete, hvilken tøytning har vi til haft, kan man si?
1: Ja, bare nå må jeg bare flenne, det har vært et størst, jeg skulle gjøre, pent sagt.
0: Ja.
1: Vekre kan man ikke gjøre sånn vi, så det har vært faktisk rettelig av hardt i høttene aldri. Ofte man prøver noen muskler som synker eller kommer etter for å innspemme at det er et rævlig størst sett opp. Tog jeg at det var jo GG som kom i tagfaren i Åtensen til København, og Kiel var det bryr til klarere i Tysklandet. Valur tar vende vi til Bergen. Så det var hektisk. Det er ting man glemmer til dømes hvis du ikke dommer til nærdestuen. Og jeg har glemt setting fra Advait. Og så var DJ'en som var jeg som var glemt i mitt hele, så jeg glemte seg Valur fra, og mye av seg vi ikke gikk til Valur kom til førje. Så det var jeg sier sånn at vi gör följt det som kallar för kanske lyssnar till fer eller stress allt.
0: Okej. Milt kaos kan man säga.
1: Ja, men det ändå är väl.
0: Ja, ja. Tror jag att alltså men som Kiel Kiel är inte kommit till landet än. När kommer
1: Kiel? Ja, Kiel det ändå är så i Aalborg i natt. Och där kommer man ju att när dövra. Så och verkligen så gott att få vara någon så det ena är så vi det just nu. Vi har bytt om på Disney där. Vet inte lägga det nu eller vad
0: lätt. Jo, tack om gasset på så hur då.
1: Ja, det som är att Valur skuldes, nej GG skuldes spel mot Hajar förstå 8 och Valur och Kildland 6 skulle börja så snart och till så bytte om. Så där så att Kild kunde komma in och kvida så äta. Så den tar börjar där klockan 6 vi Hajar först och GG. Sist när bötna bästa samman Olli och
0: Elias.
1: Nej, det är pure fast jag med.
0: GOG og nå har en av fjers, ja.
1: Ja, bare til Lias.
0: Nå, ja.
1: Så fast jeg med. Og så var det så Kiel og Valder at han var. Så det var brøtt om på Baline, men ja, hadde vi så til.
0: Ja, så Kiel og Valder spiller altså klokken 8, og en av fjers og GOG klokken 6.
1: Ja.
0: Så det er ikke større vi sprøytinger allikevel som tid har vært nødt til å gjøre
1: det. Nei, det er ikke sprøytingen, og selv om man var spent på at jeg gjør at Lia spør meg Boas, ja, Boas som du kom da, spør meg åkene og veit, bachar sort, men, og han var sånn det, ur henne før så gjør, men det gjør ikke vi, vekker kan man ikke gjøre vi, men det kommer til å følge her, og spør oss der klokken 8 mot her, ja, Oslo som mesteren var aldri.
0: Men så må jeg spørre, det kan tidligere, altså, synes det ørst og gjørlet at det skulle samle så stor håndbåtsli som Østene ser opp tidligere. Hvordan har det tidligere? Hvordan er det etnast?
1: Ja, altså, det er sånn det er fire måneder, jeg har spørt at man er en litt høysynger og kjenner sånn spillerne. Och tar sig vilja till följare spalt och visa så ett flotta land framför linon. Så för oss så visst var det nämmare. Det här var ju som sagt, så jag vill ha Mikael här som är sportchef för GOG. Han är för ju flyer för han är sån följare vinner. Så tar jag tar sig vid Ola och han och följare och Kasper vinner så var det beina vinn tar vi och klarar det till. Valder har haft det här vänjare som är vid landsvinnare för august. Känner vi alltid förra tjående. Och Elias har så hjälpt mig vid att finna Kiel på plås. Tjående här känner vi alltid förra så det är inte värre att förklara det för när jag går. Här vänner vi större kappingar. Så det var inte ordentliga, säger man. vanlig Simon och nu ända sjön i Allborg så vet jag ska ta er fjocken men men det har öliga post ju alla bara vägen och flyr on level där spela så har det har det rykt där sånt bara vägen här i Skandinavia sälja eh är Tyskland
0: så så man kan kanske vänta att ha vi en annan capping nästa år
1: ja så jag har också sagt att det har men långt det är så också man kan ju vaska ett stort lite och det här som sagt är det flyr liksom sport långt nästa år så att man kan lära av fejl det är som test jag kan man säga sälja jar så ja det har vi helst klart att tycka på ja
0: ja det här blir spännande att veta och Mikkel du är sportchef i GOG, og som Rune siger, så er du færøende ven, eller du har været her, du sagde, 8 gange. Hvordan er det? Jeg spurgte Rune, hvordan han kan få det her til at hænge sammen, at få så store håndbolds...
1: Hold
0: til færøende. Ja, hvordan er det for jer at komme herop, og for dig?
2: Jamen, det er rigtig dejligt. Vi, som jeg fornemmede, Rune var i gang med at snakke om, så var der jo lidt udfordringer med vejret. Og det kendetegner jo meget godt, at man som dansker kan blive lidt overrasket over, kan det virkelig være en udfordring? Og det kan det selvfølgelig. Så vi havde en enkelt nat i København og var så meget glade for at lande i går eftermiddags herop. Det har været rigtig godt. Det har været en flot modtagelse, og det var rigtig dejligt at komme i gang med at spille i går. Så for os har det været en rigtig god start.
0: Ja, I vandt jo også med 12 mål i går. Hvordan var kampen i går, vil I sige?
2: Jamen, det var en rigtig fin kamp. Valur har jo nogle rigtig dygtige spillere også, og jeg havde en fornemmelse af, at vi fik brugt hele vores hold, og at jeg synes, Frederik især i mål måske leverede en rigtig god første halvleg, som slog lidt hul eller pusten ud af kampen, og det var fint. Og så var Ole Mittung selvfølgelig især klasse god, og det skal han også være, når vi spiller herop, så det var dejligt at se.
0: Mm-hmm. Men er det mest en oplevelse for jer, eller får I også noget sportsligt ud af sådan en konkurrence eller?
2: Jamen, begge dele. Vi vil ikke synes det var interessant, hvis der ikke også var et sportsligt indhold. Mm-hmm. Først og fremmest så kunne jeg i går se, og det gjorde kæmpe indtryk på os alle sammen, hvor stort det her var, ikke mindst for Ole Mittung, at få lov at vise sit land frem og få lov at være i hallen med så mange mennesker, der var kommet for at se ham. Det var enormt stærkt. Og derudover så glæder vi selvfølgelig til at spille mod H71, som jeg tror alle, der kender til håndbold, har stor respekt for og kan se, hvor mange dygtige talenter, der kommer fra den forening, hvilket der i øvrigt gør for mange andre dygtige foreninger heroppe på Færøerne. Og så tror jeg, at selvfølgelig er det ekstra spændende for os at få 3 kampe på 4 dage, og selvfølgelig rosinen i pølseenden for os er jo at få en dyst mod Kiel, som vi også ser frem til, som jo alligevel på nogle parametre er et hold, som vi ikke er vant til at møde, og som vi også synes er lige så spændende, som at møde de andre. Så sportsligt er det selvfølgelig en gigantisk værdi, ja.
0: Og nu nævner du, at der er mange talenter i klubber på Færøerne, blandt andet H71. Hvordan kan det være, at du har været her så tit? Er det for at følge nogle af talenterne og håndbolden heroppe, eller er det også, fordi du godt kan lide at være her?
2: Ja, igen, det er nok et både og. Jeg synes, at det har været meget, meget interessant de sidste, nu siger jeg 10 år, at følge med i, hvad der er blevet skabt op på Færøerne, hvordan klubberne har arbejdet godt med det spillermateriale, man har, hvordan fællesskab og de åbne haller og måden at gøre tingene på herop jo bare har virket, og hvordan håndboldforbundet og klubberne er vokset rigtig, rigtig flot. Jeg synes, der er en enormt stor opbakning. Jeg har selv haft fornøjelsen af at både følge med på tv, men også være en tur i Oslo og se den færøske opbakning, som jeg bare må sige, jamen det finder man ikke andre steder. Og det unikke, som I kan heroppe, det kan ikke kopieres, men det kan kun beundres, og det synes vi også er spændende at følge med i Danmark.
0: Mm-hmm. Ja, og Rune, det er jo ikke bare den kappingen, som de kjøper fire til, det er en håndboldskole fire bøtten i U12 og U14 i morgen. Ja, hva til du tar djeve først om bøtten, eller er det glede feien om å kunne bjøre først om bøtten, en slik en håndboldskole via sånn stor og stjøtten, kan man si?
1: Ja, så nå er det nekker skole for å bli håndboldt og fotboldt og sånt. Vi finner sånne mødagene at jag köper för handbollsskolan. Till det kommer allt färger och till en kämna till Dorst och det är öda gått stål där. Jag finns Det skulle inn i heim. Det skulle være flygvære og hotell, og det skulle ha etter og biler og busser og hva var det. Og for jeg har fått noen grunn til å se om det, så var det et oppskott hjemme til håndbasskolen. Det er ikke veldig vant til at det er tomt sort. Men det var det øyne påstyr på, det var ikke problem, og som sagt, venner jeg eller spelarna vänner jag GG och Kiel och allt vad vi så ta för oss en analys en vanligt hade mer intens som skulle landa om till två timmar och en dövra och så får där en dövra som spelar det vanligt så vanliga ser vi Karibalorus så ta för det ses för ta vi sjunnare som skulle landa om ja och så att när dörra så fortsätter det att göra så det får en vändning där att vi öll spelarna som skulle landa om att hade som skulle vara ja en förspelare i höllne som bland mittel okay. Blandar som mittelsön mittelen Lina och faktiskt ett uppskott från Mikael Sjölvon som säger att men vi jobbar där vi går göra handbollsskola.
0: Ja. Så du har varit med till att förbereda handbollsskolan. Är det tror du det är det spännande för barnen att tänker du?
2: Ja, det håber jeg meget, det er. Jeg tror, at spillerne glæder sig til at komme ned og være med som træner, og det gør vi træner og leder selvfølgelig også. Det er selvfølgelig vigtigt for os og dejligt for os at kunne være med til at lave noget, der er spændende. Også fordi børn og unge, som spiller håndbold i andre områder end lige vores eget, det glæder vi os meget til. Så det virker til, at der er god tilslutning, og vi glæder os til at lave håndboldskole hele formiddagen og eftermiddagen i morgen. Ja.
0: Ja, og tog en gang gammel Emil, folk tegnet til håndbollsskolen?
1: Ja, det tyvärr utsvælt. Jeg har funnet flere beskjed fra foreldre som ørskjømlig angår bedre. Tyvärr så kunne det ikke mer enn jeg visst. Og det utsvælt, ja, tyvärr. Det ikke sånn ingen kunne mer, men det skal ikke være godt for det som arbeid.
0: Og hvordan annars vi kommersjon til Disney?
1: Ja, det faktisk veldig en stor spørsmål. Det selv til pakkene som alle Disney vi, og så holder faktisk sånn til, så slipper man seg til, det kan man skjønne godt. Man kan kjøpe videre til den det er nemmest å bare komme og kjøpe videre til den
0: her. Hvordan er det 200-trusk?
1: 200-trusk kroner er det, og 200-trusk kroner sånn dagen. Og man sier at sånn dag er noe jeg gleder seg kanskje aller mest til, det er jo et størst brek, at det er europeisk gigant, som man kan si. Alltså Augsburg hur stor är Kiel? Alltså man kan säga att det är nästan som Manchester fotboll. Det är ett kämpe liv som följer. Och Danmark kanske givet sig att GG är ett kämpe liv i Danmark. Ösland, Valor, Mastar. Så att det är prima.
0: Ja. Ja, men så man kan köpa vid Dittnar och Ösne och Nettnån som skiljer.
1: Ösne och Nettnån. Och som sagt, Ösne i kväll klockan 6 är nu må jeg lige tænke på om, vi har klokken 6.
0: Ja, det var H41 mod GOG.
1: Ja, tak for H41 mod GOG, og klokken 8 Kiel mod Valer.
0: Ja, så två rattliga spännande dyster.
1: Absolut.
0: Stora tack för Rune Djurhus och Mikkel
1: Vott. Tusen tack för
0: Ja, och gå ett nu vi är så kappingsne.
2: Många tack.

0: Ja, vi får altså ikke flere skjøttner oppe ved kjattner til disse håndbasskappingene nå om vikeskiftet, og her sjunk og take that, you're a superstar, ja, Bølgrunn som jo, ja, en virkjen vi Trimon Limon nå. Ja, og så får vi til Nølsier til om vikeskiftet er overstøvnet hun begynner i det, og blir formelig sett i morgen, og ja, til Leiver Hansen som sitter stevnet leder klokken 2. Og til SS, nei, til Leif Hansen og Marie Asgerde som kjøper 4 overstøvnet. Og god morgen, Leif Hansen.
1: God morgen.
0: Ja, i med spørger nå i morgen, jeg synes ikke at matverbøen letter opp som det første klokken 12.00, og oversavner oppe fra klokken 11.00, og så det hentet Nudja Kaffestovans Dotthål som letter opp øsene, Høymavirke, og så klokken 6, og det stolsrekving som var godgjørt etter Hansen Kipa 4, hun sannet penger inn til en coastal bat. Ja, det bare begynnelsen, og jeg pikker litt syndere av hese skrånene som rettelig lenge og omfattende. Jeg kan lykke å spørre til først, hvordan gang er støvet nå i morgen? Ditt klare at jeg kan møte følge?
1: Vi er nesten klare, ja. Altså, det er noe praktisk ting etter å gjøre, som man lykker med å gjøre så ikke han kjøper opp i testen og sånne gammel, men jeg har alltid blitt fra norskast, ja.
0: Ja, det er jo godt. Og hvordan lønner jeg arbeidet ditt vi et fyrreg og overstand nå?
1: Nei, altså, det gjør vi faktisk nesten alt og har. Man kan føre okker avtale på plass. Vi tonleikere og vi veitere av mæte og i misøret og samskiftet ved strandførselen, og så hette nærkast som folk fyrer seg. Lange tog, men så vidt at det noe annet søkert, så har jeg begynt at det mer praktisk å få smuja og gjøre klart.
0: Ja. Ja, og folk kunne jo søtja skrona inn i torshavn.fo, altså hjemmesiden til Torshavn kommune, eller inn i Facebook-bølgen og overstevna. Ja, her er Ulla Negv, men vi kan kanskje begynne, vi først og fremst, er det ikke nytt av skrona i år?
1: Ja, så nytt, ja, det hadde jo vært vi i år, og det hadde rekke vi i solsteg, det hadde så ikke vært før. Og jo, kanskje var det før, men det var en sykkelkapping, i morgen til altså en grusvever noen av bygdene fjallasykler kapping jeg halte kanskje være fjord, men det er nok som ut men altså nekva til det sånn luknande altså, som det har vært det halte jeg.
0: Ja, men sånn følgene og innehalte jeg kanskje sin drøy hvis jeg lykker vel til her var også en tonløk, så ikke i bergen jeg var en del av morgonsang, fjellagsang, kårhune og fløyre konserter, så hadde jeg sin første dans, og danser vi i bergen kvöld og i andre kvöld. Og så det nok sånn ekkel bøttene i øsene. Ja, om du skal takke akkurat fram ur skrånene, kvært vil du så si ja, kan man si ja.
1: Her kunne jeg ikke nevne at hittet til bøttene, det sånn et avhåfjell av vi nästa som arbetar vi att få göra ett spel för oss som mitt i bygden alltså men då var för här handeln är och ja att få till ett öde som kommunen äger men så har man sagt att avfölja som för att runda på just att spel för oss lika långt har det kallat det och här kan man sen uppleva konserter och här kan det nämligen är böt som spelar. Mm. Och här är det ett damm för att underhålla och söva för att underhålla. Så det är så att det är tanken att det ska vara sån mittäpple för bötterna.
0: Det är nog så stort att det är böt som stannar pengar in till spelplås.
1: Jag ska samla pengar in till att det ska vara spelplås. Så ja, och kommunen har stolar. Men det är liksom ett initiativ som kommer härifrån och till att ta själv att få det byggt upp igen. Så det här är möjligt att stola tajman, ja.
0: Ja,
1: men så alltså jag kunde inte nämnt till Theo att det näka framför sig alltså slä ta ton like och men så kabarett det alltså nä och det kanske tar sig mest av i överstävne så framom ganska när vi är där stävner i förgrunden att

0: kabaretten är kvar enast år och tyvärr hur lyckas som sen och sen börjar det jag får alltså hur kabarett först enast år och te och jag kan ta vad jag kan ju också då corona men annars kabaretten var första år hon är äst nu vi har och te är första gång vi är vänja och få att göra på sådär så det tog fram första kvällt.
1: Ja, och jag hållte att höjden är också stort. Alltså jag vet inte hur man säger det, men är det A-I-E?
0: Ja, jag har inte fått inte, jag vet inte mer än det. Jag har bara lyckats att börja vitliga att ta skrona så är man och jag finns inte den titeln, men man kan så gita vad detta kan handla om.
1: Ja, jag tycker också att det är en stortlig titel. Jag tycker också att det här är ett lämmes en frasipunt när mätmäntan till Mautsa Köks Hava. Det gör det också forskonot.
0: Mot flyr och finns vi att diska såna ekne ostar och frukter och nej frukter vad ska ostar och få sig vi mätmätan som man själv kan framlägga. Och hon för så att greja sig ifrån sån här konsumtion och sån arbete ja. Ja, väl har jag åh hur. Det är väl för att det känns.
1: Ja, og et størst återvendende tiltak til svimming om det sier fjør. Ja, når blir jeg til, og er det et vel omtøkt tiltak?
0: Ja, jeg vet ikke, altså, først er jeg på samme måte at det er ganske en 25 som svimmer, men det er spennende for vi, og ja, hodtakende at det svimmer så lengt. Men det skal alltid passes ved strøm, og så vi skiftet så at så svimmer han kunne reka nøkkelund av bygdene. Så i alle fall er leipet der av kjeklan tutsje, leia morgen. Og så er det her når det kommer frem med halvgående, altså halvannen tøyme av fredag, kjøttet jeg kunne svimmer til alle fjer. Så ta, ja.
1: Ja, og jeg synes jo at til rennekapping, praktisk i bafire, og så bare noen familietiltak, og jeg synes Og så er morgon typ vi melar enda. Er det noe som to player at gjøre live?
0: Nei, det er absolutt ikke noe jeg gjør, men det er øyla vel omtøkt. Men jeg halte det nesten bare kvinner, men det er ganske ikke rett. Ganske skulle du menn løse rett av lobby døy.
1: Det er halte jeg så absolutt.
0: Ja, ja.
1: Men jeg har sett mynter, her er rettelig vel omtøkt, her er nekkfolk.
0: Det er halte det. Jeg halte det også samstarve vi akkur dyppere Facebook-bosk i Havnæsene. Så det kommer til å si at dyppa.
1: Ja, hvordan er vi overstående og nær om øtl bygden oppi i at jeg kjipa fire, eller gitt det hvordan er at de har brukt fire nekken folk om å hjelpe?
0: Ja, det er jo nekken folk som er i sving, ja, det er da. Det er stendet som så ikke å få mann eller alt, men det skal nekken folk til å Og vi er helt sånn ekvinn, altså, vi går godt en 20 folk, og vi som tror er ute og sette reisende, men det skulle nekk folk til, det er helt sikkert, og det kan også være av Bjørngar å få mannen der første vakner ut av natten til forskjellige oppgavene. Men det er jo så gint mye til, det er jo da, og til testet er det, og sånn i hvert eneste år, til reisende, exceptionellt, alltså kanske kan man säga att alla byggt det här skiftar kanske på stövner, men vi tar en akkurat ena stål.
1: Ja, och i arvårda ju fjörd är skyande, jag tar torsdagen att över fram detta brakt och ensamhandlare rekvernelse till Langelin i Köpenhavn. Det här har det dessutom varit på Jåsa eller Hathör Hilde. Hur ser du görs det?
0: Ja, alltså, jag tar börja långt vid att to här i samröve vid Hilmar Johansson och morgonen. Han tog stegna, og så en kvöld det tar vær en sånn hundaløta, eller hatjaløta, eller minnesløta, jeg vet ikke hva man kallar det, og når de spoiler seg sånn, de ut, de har vist gjør sånn en fremsøgning som man kan sitte, og annars så tar vi skulle huske om hva skulle sette stegna, så får vi huske om jeg har en som ganske vær til steger, han kom til Danmarker, og så kommer det att tack för att Leiber Hansen som tar arbete i utvärt någon. Jag finns han att till hans så kunde se på en annan måte än vi som kände han. Så han är byggen att sätta stävna. Ja, så han fyllde ju nästan av teorin och han kvärde och han kom nöss. Så han var en insiderperson här. Och så tar jag lucka som markerar vi är han. Men annars så så kan man säga alltså alla stävner är alla hosten är tremendous och vad så så ja.
1: Ja, och är det annars snacka du vill ta fram ur skronne eller ja, höjda folk med alla folk kom till kan man säga.
0: Ja, så det är med att de vill att köpa, jag går med till, nej jag kan föra sig lite där vi till samfärd, där kan man köpa forskjelliga forskjellina, men annars är att det här är gav och forskjell och samfärdland gör ett köpestort arbete och professionellt arbete och ställande så är tryggt och gott att komma till Lönskjär och ens när jag släpper in till Havnar.
1: Ja, och hver ser man turarna?
0: Ja, det ASSL.fo här är men det är nog som nämnt, jag har cyklat näst största kvarnas att tömma ur havn från klockan 8 morgonen till klockan 6 hade det varit morgonen så till efter att finna det här. Man ska bara möta gå vart och när jag tar in i havn.
1: Det är flott, det man säger. Ja,
0: ja.
1: Ja, men Leif Hansen, stora tack för att prata och gå och ett vi överstämmer och som ja, vi är ju där.
0: Så blir jag ju där, ja.
1: Ja. Tack för det.
0: Välkommen.
1: Tack. Och man kan som sagt söka skronna på heimasynetorshound.fo. Och så får vi att höra ett lärtja en av korna som får att synka till Fjoljo och till hava konsert. Och i morgon i kyrkene klockan 3.

0: Ja, det var Atur Kvarv, kjær Ragnar Uvvig, som altså nå har finnet sjånene Atur. Og etter 45 år av føringerdagen, takker Ragnar Vigar Camping og Tøymo som hjelper til i samband med 45 år av føringerdagen. Det som man sier utan teg, så har jeg ikke bort til at hilde så større en føringerdag. Og så skal det snikkes om et annet tiltak som, ja, som er ute, jeg blir det til regatta i Sundalanden. Og jeg har nassformann i Høsvikarårafella, kjemmer et eller annet i telefonene, tid er jeg avveis til Øyes. God morgen, Stefan G. Johansen.
1: Ja, god morgen. Jeg vet ikke om jeg er til Øyes nå og sett alt opp.
0: Ja, tror jeg at... Ta hela början ju, alltså som är kyllig så färre rörabattar av Öje klockan 12 och ärrabattar klockan 8 och är kru... Og Jakobstov, liksom Slimur, seter i gata inna. Ja, tider klar?
1: Ja, vi jo avvis løys nu, for jeg seter alt opp her, så vi klart å selge ekongmestene. Og fra klokken og hånden tøtjo, bør jeg selge ekongmestene, og så bør jeg komme for å gå i kjøpe.
0: Ja, og hver er skraien annars?
1: Ja, som sier, så Øyrikor, han seter i gata inna, og nå klokken 11:45. Det är bara en färra. Och så var det bara en färra klockan 12. Och motorbara en färra klockan 12:30 var jag. Och så cyklar vi till Sorätt och Töksundaläge. Samlas vid brunna. Färra så två rum, brunna. Om halv och tre tydna. Och så efter det här så samlas alla båtar där. Jag tror gröna, de här andra båtarna lägger jag ett och Sen jag nog lö honom så här har lagt för vågare. Så jag verur dövre från Mäsminns Europa och vi byggt där hos Njansvök. Och så är det annars kaffenäst, eller simska näst, ni åpen till Njansvök. Och så nu kväll verur att det är livande tävlögen i tävlandäst nu. Det börjar klockan 20:15 vid Bjärska, Tröntesen. Fra Høydala sendisene, og så Høgne Røystrup kommer 18 av han, og så går i hans støtter, og 18 av til 18. Ja. Og 18 av her, så røver vi godt av med skala, så er midten av røver, som klokken 11. Og så det Felagsangor, vi igjen sykkelsen. Der vi paddelen her på et fyrbattel nå. Så vi danser fortsatt, 18 av.
0: Så rattlen ikke av skrånene. Nå har vi ikke sjukket å ha tog etter til en halv minutt til togene kommer, men hvordan er vi vekk fra noen i godt vever til regatta?
1: Ja, her er også alle godt vever. Som sagt, så vi videre fra ved nord til Øyes nå, og så kjører så alle veien. Her Kirstafjøren, og ja, så har vi Ønge Vinter, og Torske Løtten i Øyes nå. Han sier dette vekk fra Atlantien, faktisk. Så jeg ser akkurat først.
0: Ja, og hvordan vi? Her var Nekv tekna seg.
1: Ja. Nå jo... Jeg har alltid nekker 20 kapperbata vi, eller arabata vi. Og så jo... Jeg har fjers, og fjers arabata, eller her og så det fitta bata vi.
0: Og det vanligt?
1: Det plass for fløyre, jeg tror jeg. Så det bare legger frem vi, hvis det.
0: Ja, og hvordan det for plass for sånne kombaten i Høsvøk?
1: Jag vet hur han är för män som stannar att ta emot ödelbaten i Svörgland och har lättat den som fri höst. Baten är kanske inte den största, men vi har eller som vi har skilt så är han byggt ut något kött. Så vi vill bara att omsorna blir bättre, men vi är klart att vi tar mer lötna och det är mycket väl att lärna. Och då är det där vi är under 120 baten och här är 112 rus och då är det alldeles just.
0: Ja, men... Tack för att prata Stefan G. Johansson och Stora. Gå ett någon vid regatta inne.
1: Jo tack.
0: Och hetta vi att här som vi hötte i sommarmåttene och i morgon vid Eroattor och i morgon nu är tyntne och skra.
2: Klockan är nödje. Nytt krav kommet i kongjørene om utbygging til hølserøktere. Nærmere som takker utbyggvingene samt bare fleksløste, blir jeg størstvendingene samståndet som tar takket av støyelige utbyggvinger parsten. Hese nærmere skulle ha finnet i minst alene 02 og i kvørgjere ikke lærer og grøn. I allmenn og lærer og grøn nå skal til med det være 02 i mye for jeg kunne holde frem i neste utbyggvinger øynt. Samt bare fleksløste nå takker hølserøktere skoleskøy og størsvenningene samståndes. Nærmengar kommer i høvesøyden av å være i skola 2 dager om vikene, og i størsvenning 2,5 dager om vikene. Heromfremt er nærmengren 4 timer nomstøy hver vikene. Øyne 12 palestinsk kyrkje og i bygdene Kosra og hersett av Vestara Årbakka har finnet på om affæra høymannen fra under en avtegje til israelske herrenån er flita israelske bosettinger. Det skriver BBC. Så gjerne sondagen har vært israelske bosettinger kring sett folk og Trimonhusen og i Øtjennom. Samståndes har det stankt for vei i vattnet og skjermet. Borgerstjorden og i Kosra, Abdel Asim Wadi, sier vi BBC at bygden lust av å være hernærlig Øtje og at israelske herren bruker som med av husene som baratjer. Israelske herren sier at enda måler vi at Øtjennom at verja ubyggvannet. Og et talsføk for israelske støttene sier vi BBC at framføren til bosettingen skinderlig og kan ikke godtages. Myndeløkene fjerde av kanamale og de som har avbyrdene av hendingen være handtidgen og akkurat, sier talsmøveren David Menser. Sambars BBC rundt nekvar fløyre israelske bosettinger kommer under verandre israelske støttene, og det har givet bosettingen dyrve. Og det var også økt om herskapen mot palestinene. Sambarst Al-Chewalu alle israelske bosettinger av Vestara Årbakka og Lovligar. Israelske herren IDF har ikke svært å påholdt noen om at palestiner har finnet på om affæra høymannen fra, men sier at herren samstarver vid lokale myndeløkker og røyner som minst at Ørek var gjerende stegn til Uybyggvnån, skriver BBC. I kjørskolde var en 13 år gammel dronker tidsen av Prottli i Vestmanna. Han som øyer Prottli skuldsetter for å lete øynene som ikke har kjørt kjørt Prottli. Ikke noe mye vidt tog, mating til politinom vurste at Prottli kunne kjøre mer enn dobbelt så kjøtt som løvde Hamarsksferien Ers. Ferien var 44 kilometer om togmann. Hamarsksferien 30 kilometer om togmann. Prottli miste plattner. NSOI fikk i anløk med det sveisiske linnån Lugano i kjørskvelde. Conference League distren enda i 2-2, til at NSOI underløte å være 8-2-0. NSOI tappte 4 distren i Sveis 2-0, og tog i støve med 9-ne sammenlagt 4-2 til Lugano, og det merker at NSOI ikke kommer å gjøre. UEFA valgte å utsette Europa League distren til KOI med det polske fellet noen lekk postnaden til i kvöld av tog at polske lije ikke lente til togene i jar. Det har med KOI-formannen Thomas Lervig som fann sted at lekk postnaden ikke hei tidsdag i Olvara koste era flykvattelførja og at li og jeg er kommet for de er ordentligst. Christian Andreasen fortsetter i FSF skiller vel at KOI-formeren stender spyrjande om avgjørende til UEFA.
3: Jag vet skara vet du ja man kan bara med bevisst utsa det att jag blir landande sen så att nu var hon alltså jag hade show att det nog så löj att jag man det är tar som har på väl tröna och det tar som har valt att komma på inte punkt det stund och det tar som har valt att landa som är sant alltså kört om kört dem just det jag har tagit det väl men jag vill skapa mer som att det lyssnar till alla kan så inte så kom att vi har haft trubbel vi mörska det är det.
2: Säger Christian Andreasen, forskare i FSF vid Sigurjon Einarsson. Mörm hetta och i tyntnån av Dövra. Och Weber vannar låt till frukslåt av Usseninje, 3-8 meter om sekunde, som sötna persten hackar i västan. Skudja vi så gott om och onkor el i stövån mjörstje. Och i kväll och i natt hackar han bojare i utnyring. Fyra persen i morgon låt till frukslåt av utnyringje och norre, 3-8 meter om sekunde. Skudja vi så gott om och i behöver torst och i stövån mjörstje. Hitten tog till 15 sti.

0: Essential Lovely, Niklas Herre Jakobsson øyer Orolea, og til Amerikomøveren Walter Reland og Isinger. Omframt virkna tøndokaløyve øyer Niklas Herre Øsni Hoskåte til Sjåmanna Dægene Klagsvøk, Hestfagnaien av Øye og Kaupakonna i Mikladale. Og i Sørveie, her og Niklas Herre bor i det, hever han Øsne sett synespår, tog han er stidtekere til Mannskøyre Garspar, men så han Øsne tøk stid til Hese opptøkene i Bøtten og i Sørvåkskola Sintja. Bøtten i Sørvåksskola Sintja Sanjen følger hømsens beste sted og Niklas Herre hever skriva. Og en hinn og kjøste sangren til Niklas Herre i Hesen og kom ut i fjør.
1: Handyman vi Niklas Herre Jakobsson som kommande släga tøyman for at velja Sanjer ur Sjøyne Løyve. Velkommen Niklas Herre.
2: Takk for det, Gunnar.
1: Ja, jeg vil ha en handyman, vi Niklas Herre Jakobsson, en annen for Niklas Herre, velkommen.
3: Ja, tusen takk for, tusen takk.
1: Ja, vi for å ta oss om å spille sangene vi to har valgt. Lett dere så lykkes deg av i hæsar nødt og sangene vi to har lett gjør hånd om. Og her var det altså handyman, vi to synker, og til vi tar fru Tausen, Lino Andersen og Leile Karlsen som kjørsanker innom. Er det flere sanger av jeg?
3: Ja, faktisk har vi det sørste året vært i en studio i en av neste astronauten sammen vi ikke minne en øre Niklas, som heter Niklas Johannesen, og vi tar var innspalt 12 sanger, og tar alle littner, og jeg har lært 5 frammer kors ut av Spotify, så en litt skjei sanger pura klar at køyre ut. Akkurat når jeg lærte frammer, jeg har ikke ordentlig bestemme meg igjen, men du kunne gå for ut i det som en annen det, men det kommer en høyl stoppt elbeplate ut vi ødlens 12 sannsjene. Og det som er sant at vi tog til at alle sannsjene er tykner opp akustisk. Det vil si at det er ikke jøfer som har noen ledning i.
1: Og jeg ser noen sannsjene ikke til her. Tar er det noe helt annet enn det som til å plate jeg lette ur hånden sammen med dynamitt?
3: Det var også en diskusjon som jeg Niklas hadde, ja. Altså, hvordan jeg kan så slippe av deg selv og bygge på noen noen løsler? Og tog handyman er absolutt en rest av dynamitt. Så vi lover at det var två så här hampliga dynamitsanger vi. Men hinna tutsche sanger är faktiskt skriva över vi hjärsta blå, ingen even det.
1: Ja, och nästa lötna först och så nämnt att välja sanger ur tynon löyve. Och den första är What a Wonderful World som Louis Armstrong gav ut i 1900 och tjej och trus. Hur är du valt att börja vid just det som sanger någon?
3: Ja, för det första så hade jag det nog stått lite hukt en dag efter kvarje vår hit ta ebla fötter. Jag fötter 14. maj 1988. Och jag hittades någon ta la What a Wonderful World ovast. Och jag har alltid dömt Tansanjen öliga väl. Och det kommer så att flöjer orsakon. Han synker om det väkra. Det gröna gräset och luften är blå. Och blommorna är det fackraste blomma. Och tar man spyr en vin hos du hevde da, så mener han mig at man gav i en til omsorgen. Og så hever Louis Armstrong som om det er røttene som bryter fra. Jeg har alltid dømt tonelag som bryter og sender fra lydsender og artister som ganske tårer eller gjør attention i øvelse. Jeg minns en første før jeg hørte Louis Armstrong at han gjør inntrykk av meg til at han har noen så brutale rødt, men han lykker vel en vøkere og innerlig. Og sin sangren her halte jeg er gassum på det på verden.
4: Vi da sen skrevet sending. Vi sendte han jo Sanger i munne løyve, og til vi Terje Rasmussen, og Inge Rasmussen som legger gratis.
5: Lange som 14 år gammel var han i bøltsen om funkis vid til at djeva tver steg plader ut. Og nokkur har sett med, fyrst saman við Frantun. Og så igjen under egnu navni og førstefressun, slær han av olvara sitt navn fast som ein tøytningar mykje rødd av føreska tånlegga paddelen.

0: Velkommen til igjen.
1: Takk for det. Det var egentlig store år som du begynner med.
0: Ja, ja. Flåer. Hvordan har jeg hentet en oppgave ved å velge nærkere sanger ur tunnelivet?
1: Det var otroligt ringt. Jag måste säga, ena för hade vi den avtal ena för längs sedan ju mot det var det år sedan i Luxor. Ta men inte jag skriva så ens det blir aldrig lever. Jag var bara så rävlig när glös som jag skrev in i och jag var aldrig kvar det skulle. Och det var det samma häst för jag visste inte men så var det så setningen som du säger också som hej kanske en markant brödning vissa och som kanske gör det att du var måste gå och också kvad var hetta för näga och ja ta bär det en annan väg lika som du själv är för det alltså va så ut från toy har vi valt men det kunde vara så olux så härliga nej
0: ja det är spännande sen du valt ta för det höra men jag kunde slå vara också om det som inte var här.
1: Nej.
0: Anche Beatles, Anche Toto, Anche Alan Parson. Hvordan valgte du?
1: Ja, det nemlig det. Altså Beatles, for å tenke Beatles først. Det man lykkes som finnes inn i mormjørsene. Altså mamma spalte øyelig enn jeg Beatles. Platspalleren var alltid fra. Og Jan Jakke spalte nærmere enn jeg The Who. Og Alan Parsons kom så sånn, det er sin til sættene. Det er ofte jeg har en kamerat der, vi kameraten og sånt. Og jeg elsker Alan Parsons. Jeg spiller en, nej, jag kan spela hela platt i Alan Parsons, La Fleur, La Cata Blue, La Turn of a Friendly Card, Eye in the Sky, ganska särliga terboar. Och jag älskar den, det är stadigt fantastiska musik, men jag vet inte, det är allt värre här. Nu har jag tänkt allt värre här, Led Zeppelin, allt värre här. Hvis det inte var en plata från en tjock, så var det Red Luxemburg som var här. Ja? Och Beach Boys och så var det. Då. Som har de delat väl Beach Boys, sälja var det, mamma spelade alltid Pet Sounds-platorna. Och så var det en dansk musik, ja. Så.
0: Nu nämnde du något, tänker jag. Vad är ditt allra första tonläge minne?
1: Ja, jeg vet ikke ordentlig om jeg kan si akkurat hvert fire sanker akkurat. Jeg vet hva er det gubben min. Han pleier å si at jeg var trojør, da han var bare rundt med meg. Ta sang i Hey Jude. Hey Jude, og så ble det bare na na na na na na na na enten her og sånt. Det pleier han å si, men det minnes det ikke om det ikke. Og som sagt, Beatles er alltid verre en parster av det. Beatles er alltid verre, ja. Och det är i Luxemburg, alltså tvärt och men ju i minister jag hörde Elton John Yellow Brick Road det är i Luxemburg och så blev han ju nummer 1 Charles Onnas mitt 15 den bästa och i longer toy och ta minister ordligt väl och men jag vet inte hur gammal jag var då jag vet inte när hon kom och Billy Joel och så vart det minns sån tänka piano man
0: och jag hade en stakt ton like upplevt
1: nej inte så hört kvar tankte jag. Nej. Det var alltid tonläger här. Och jag heller omgång till planer om att Kjolver gör tonläger som jag minns då i min banddomme. Alltså Jan Jacke Godsen, han kom ju in i Löjvig och kom till att jag var nödköra gammal. Han har ett bassanlägg standande här. Och så sa han alltid spelade gitarr. Och jag spelade via bassen. Och han är en sån violinbass, en sån höfner på McCartney-bass. Jag började spela vi och jag säger, jag har inte rätt. Jag hade fullt, sa han. Han var världens bästa pedagog. Han sa, jag hade dejligt rackat så att det ska vara. Så jag hade inte sikt mer kaos.
0: Men du är ju utbyggd pedagog, namnsföringar. Ja. Men man kan roliga säga att du alltid har flyttat till tonlägen, ne?
1: Ja, till två aspekter. Alltså, om man flyttar till tonlägen eller bara för till tonlägen. Det är inte nödvändigtvis för att flytta från någon. Men det här är gott att vara. Och här kan du vara i ensam, ja. Alltså... Du kan hugga där vi öra buffon eller kvar härfra att ha lärnor och sådär. Vi har alltid haft gott anläggare som är vi. Man ska ha gott jobb och sådär. Jobba väl.
0: Som vi sikt för att höra så är du en rockare. Du varst ju all för en rockare och paddlade först i åren tar jag säga. Men yeah. Halldi ästna till en tonläggare till att ta sig melodier. Han blev nog så balladekänter vid åren. Vad är du mest till av tonläggare?
1: Jag har alltid haft nog så bra musik. Jag älskar fusionstone, like progressiva musik. Alltså Weather Report och så Led Zeppelin som var kanske det första ödlen tog vid någon figur och sådär. Och då, jag vet inte, alltså...
0: Kommer till den?
1: Ja, The Purple, det var en massa av figurer och Queen vokalt och sådär. Alltså, jag stannade och skapade sig framför spekulen och hermeter Fred Verke och hoppade på att jag inte hörde det. Och sådär. Pilot. Og det var et eller annet vidt, det var yngre. Det skulle være så høyt som mulig. Hvor klarer seg ikke høyst? Ikke hvor klarer seg best, eller hvor klarer seg best av tolken. Nei, hvor klarer seg ikke høyst? Det er kappast vidt øyl, du.
0: Ja, her la stå fremmelig, ja.
1: Her la jeg nok så fremmelig, og det var noe som rundt jeg, og det var sånn, man ble sånn eldre, og det ble det, det er ikke vikt, det er ikke høyt. Da ble jeg sånn, nå, det er ikke det, nå til helvete. Så ble jeg, han tror jeg, men pilot, det var øyelig høyt, det er Patton. Som får en nice spalt bass i Alan Parsons.
0: Ja, oh, okay.
1: Ja, det är allt en stor familj. Steve Harley och allt sånt.
0: Du, i fjörs så hejde en väldiga konsert för vi orkestrar här till spalt Nekvar av tøynen, beste sangen, Jøgen Tøyna. Det var et fantastisk opplevelse til åkken,
1: oh, ja.
0: Som hørte om. Men hvordan var det ikke det?
1: Jeg elsker henne. Jeg hadde vidt at det fyra konserter rundt omkring landet. Jeg ble også kjent at det kanskje burde vi haft 8 eller 20 og sånt. Men orkestri, eisen, tar eisen bondner av øren ting og sånt. Og jeg var eisen som det bondner av øren ting. Ta var Magis eisen i svink og sånt. Men jeg har en sånn dreim om at jeg burde kanskje gjørst en sånn tur ena for at. Så jeg hadde det seneste årene jeg hadde tatt med å være Ølenegg trio ved Kim og Eion. Og då var vi egon och så och ensamadlet till inslut till Borhald och så och det finaste släisen ju och det typiskt är det som så ens nu nummer är och så kanske handlar mer ska ganska ljummynd och så och tablo ligger som synd det ens format men mamma men säger alltid vi med vi är nog gå i sängen när vi börjar när fjäll hon är sam ankra vässle kvar jag börjar jag vända om på år och se ankra andra år och så och jag fick en öra fick för att säga du kan ikke tillade deg at færre så utlager vi har sang mer. Du har sett sangen i gjerne at du kan leve så langt som du lever. Ja? Og det har vi jo tids til min. Så nå røyner jeg alltid at jeg framfører deg at som nesten som det er første fyr.
0: Ja, folk vil jeg gjøre høyre der så som det er.
1: Ja, som det er jo. Jeg får ikke spille Eros og G-dor eller noe sånt. Så steider seg gjerne for meg for hele siden G-dor og så er det lagre tempo. Og det har jeg som prøver og så, men det har ikke forbannet godt til han gjør det. Han spiller Eros for meg. Jeg ble så glad. Jeg tenkte for første fyr. Då är smart att gå sank för det är det fall ja. Men jag måste spela med sig. Han är så lös som han är.
0: Du har lärt stitcha ur när jag fick den.
1: Ja.
0: Och fort så efter vi är någon autokampare och stångte magis.
1: Ja.
0: Du har kommit hem att gå runt till bättre.
1: Ja.
0: Hur var det?
1: Det var en fantastisk tur. Jag har huggat mig gevaldigt. Men alltså det var en kranar som ringde och spurgade mig om att fortälla från turen och så. Jag har det inte så. Jag har inte törva att folk skulle vite så rævn ikke måte. Jeg var 6,5 mann av ekkolt her, jeg var nekvå London og hei nekvå opplevinger og så, men jeg følger akkurat som til min opp. Jeg har haft så rævn av det privat, nekvå her, så jeg følger akkurat som hatt og har minar boble til.
0: Ja, jeg får slippe av vekk, så...
1: Ja, det er nemlig at jeg får slippe av vekk.
0: Så
1: jeg tror ikke ordentlig affær at du har involveret at lavere noe til jeg, altså.
0: Nok tås av terje.
1: Ja.
0: Til tonelag uten løv vi skulle høre. Ta første leie.
1: Ja. Alltså nu är vi den 1988 och jag Jakob Godsen han det är lite för så vi bor i regn han säger Fanny and SA yacht och chepa så något platna just straight ahead. Och tar ju single platter ut där som är dom jag sen kraft vi bara na na na na just så det hej som vi är nu ju. Och så säger han vi med Fanny and SA yacht och chepa så platna ta jag lust att den ena för så kan du släppa igen alltså ja. Så jeg fornøy en så gjør det til platene, og så var det regn. Og så spalte han platene og kjøkken ene, for jeg tar alle platene av livet, så sier vi, fanny, han kjøper ene platt. Så det var lykkes, ok, så fikk jeg så platene, og jeg lurte etter en, det var finnest å slæ, men altså, det var stadig ikke noe som tentra i noe i mer, som så. Men så nødgjørskonsertene, i 1988, ta for jeg og jeg konsert utrettet napp. Ta den ut, skal skansen stå, som var bandsøyene her som jeg bor i, men ikke så godt. Ta, og Anker Eli, forresten. Anker Eli var jo former, og han tar skipa i fyrir sånne her konsertsjon, nødgjørskonsertsjon. Og ta koma teir ut, straight ahead, vi maskon og høtten. Da første leir der spør til er, da første leir som er av Vegra-platen, jeg kunne vært snegg av tøy-platen i eisen, jeg spalte gjerne nøylig eisen i atlas måneder er. At det er en deilig blad. Men Heading for Disaster og ta visste jeg, altså ta vakna et eller annet i meg, ta seg, oh my god, Jeg halte at hette vi leverer. Så da får jeg hjemme og spalte på gittarsjø og jakke og alt mulig. Og stod og tog at han fikk et trommelse. Det ble trommelig. Jeg var så jævlig imponeret av Edvard Sitska. Han var en fantastisk trommelslag helt. Og det var jo alt. Arke, men så, så gittar så langt hans karl. Jeg stod pura svært. Men det var trommelen, han larmer seg til han gjør feita kruller. Og, ja, det var tendret et eller annet nummer. Hette vi leverer.
0: Det er dere høyre den. Det är så 12 år gammalt att du är så konstigt.
1: 12 år, ja.
0: Och kurs vaknar du där.
1: Ja, absolut.

0: Ja, du, det är också så är det som att färja en tröja lomma där man har det också.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Var är du akkurat här i dessa tröjorna?
1: Ja, då fick vi regnet och det var så happy att jag ser ju alltså, kan kosta att köpa trumset? Kan man kaffa ett trumset? Så vi fick ett trumset för 1000 kronor. Så bor ju gammal skrampel brukta och krosslä och så. Vi bor ju en tvärver så uppe i nere regnet, ja. Jeg stillet det opp nye gang, det var sånn gang, og så var det en trapper opp hver det var tve rom, og en pikka little køker, og jeg vet så var det bare så skap man mot bakken og ut, var det så var det brus av væsle kjær. Heldigvis ikke om mois. Så her spiller jo bandsøyna SAJ Verste, Radio Verste, og så var det her var jo alle Kolbein og kompani, og radiomekanikerne, ja, ordnet ting og så. Og jeg er lamenteret på et av sin trommene nå, og jeg lærte meg alle krullene av seg dette platene, alle som der var, jeg tok det hele lorset, altså, jeg var pura ved. Og så anker så kom anker, anker kommentarer, så inn, jeg minns det etter, Kolba leila for røftig, og så, ikke sagt det så et land! Så nå er det for arbeid, vi så inn, det er helvete skenk. Mamma min sier aldri når det, hun ber meg aldri når det kjaft. Jeg lær meg så da stå etter, og jeg kvendte jeg fra skolen, og tar det igjen i skolkar fra skolen, det var ofta. Jeg ble enda blekker i utsiden, jeg pratet så hjemme, men det
0: er. Det er sier jeg syndrom, jeg var rom, og det var sånt.
1: Ja, og anker en period i Funkis, da vant vi der, vi gör kassen in i staden och så då på här det var roligt.
0: Den nästa lägen. The Police Walking on the Moon.
1: Ja, to. Alltså nu var vi ju så show on the beer att spela. I hej spalt vi till Möljum på Breckman och samma Lindensko och så helt av Tower 12 var och så där. Och är sankaisne så på Sloop John B och så då var det samma Lindensko så är halt inte du ska synja, polska synja, du synker helvete till syns fast. Ja, fint. Så det var droppet. Det var bare tromslår. Og så gjør det orkest som vi Bjerska, som arbeider her i hos nå, Bjerska Thompson. Badge Malen Thompson. Flying Tigers, gitt vidt. Ja, ja. Og så gjør Funkis og alt det der. Og vi spalte det typisk sort Saltens og Swing var jo det som var. Det var Negatar Straits inspireret. Så for jeg ned til Danmark er sommerferie. Pappa ned, vi vet ikke hver sommer. Og her, i Sjøvarpen, her var kvart år et som et maratonrock som var sendt fra Tyskland. Maratonrock, det kortet simpelthen 24 timer, bare livemusikker. Og etter her ene sommer, til så var jeg her, jeg vet ikke, kanskje i 2 år, eller så, tror jeg var. Nå hører jeg det her, polis, våkne noe, alt har sånn musikk for min liv. Alt har sånn. Jeg visste ikke om sånn musikk var til, det var han kanskje heller ikke. Jeg aldri skapte musikken, da. Der fikk jeg jo stor hit vi Eisen Roxanne, og Don't Stand So Close To Me, og alt det her. Og Roxanne og Don't Stand So Close To Me, der kommer bare opp til Ari til Funkis siden. Mm. Men Walking on the Moon spalte vi det ikke, men der spalte musikketerene til gengæld, der minnes det Kai og Tair, og så Torskjell og Tair, ja. Og det var noe nytt, som bare en åpenbæring, nytt slag av tonelag, just simpelthen. Vet ikke, jeg har sikkert vært 13-14 år, da. Og det er jo stort til det, hvis det hadde vært, da var det bare 12 år, men langt ut har vi det 13 år, og da spiller vi til dans, vi fanker oss

0: Ja, polis.
1: Polis. Att det här trommorna som blev imponerande i eisen. Jag är en form för kvitton eller brettskon reggae. Och reggae var eisen något som jag älskar. Alltså lustar negvet till Bob Marley. Alltså perioden eisen. Så ja, trommorna är att det här.
0: Så färger vi till akkurs när jag väl här. The Who. Won't get fooled again.
1: Ja. Och nu är vi där till trommeln. Och nu är kanske en kombination av trommeln. Jag har ju några plakater hängande av min idol. Alltså Robert Plant från Led Zeppelin. Och så var det Roger Daltrey från The Who. Han är här. Freddie Hexion, det är eisen här. Och så är Muhammad Ali. Släckligen ser jag boxing. Men allt det som Muhammad Ali säger var just om. Alltså jag har diskat Muhammad Ali allt med liv. Alltså jag hade han cool. Kjallt om han var en fruktlig rasist mot Gwydon Falcon. Det var han faktiskt. Men han säger några goda ting. Han tog inte färdigt till Vietnam och dröpa vietnameser. Det hade inte gjort någon nägg och sådär. Allt det här, att vara emot i etablissemangen och sådär, det tilltalar mig. Jag har aldrig kunnat vara en som tänker emot i Orton och kostar så in. Det är en helt annan diskussion. Nu, The Who, det var Jan Jacke som kom via en plat i en gammal i Föringardaskala. Jag var kanske 13 år och sådär. Hon hade The Story of The Who, det var en uppsamling till The Who. Det var allt möjligt. Och jag älskar den, men att Kid Moon som

0: Lauren och så sankaren som som heter det omedelbara action rubber plant alltså som är tog ordla till men heter kvar du kan skrudja det ut då att då då tar jag robot så här det kan robot hash men det är ju helt så för allt och så rätt men då är det mig nu och så trumslaren att då och alltså Eisen trumslaren eller Zeppelin allt det där då jag kunde lyckas gott valt och kust Zeppelin där som då ta fylldes lyckas som man synter men won't get fooled again ta ta halt ju är verkligen är omboende för det som är diska vid då
1: och så lägger vi en uppröstrar andan
0: total I won't get fooled again men ta blir man i hela lyckan liksom.

0: The Who, You Won't Get Fooled Again.
1: Ja, Won't Get Fooled Again, ja.
0: Nästa lei.
1: Ja, alltså, nu är det ju det här att det händer. Jag spelar alltså inte så trommor så säljer när jag glansar till att John Leif Muller var en äggbett trommorslärning. Så det är vi funkis och så och så det här. Men vi går så under funkis och vi går så långt som 16 år gamla 18 år nassplaten eller så. Och så var jag tyrskare och som att hamrar och så. Men så var jag nio i skolan. Och där kom jag åter, tar jag att spela sin till sig om vi tar som tar i det plum. Jag tar i det plum en, tar i det ju plum en.
0: Atter.
1: Jag tar i det plum atter kan man säga, ja. Tar lustar ju öliga när jag vet hur prog rock fusion och sånt, Weather Report Jazz och Live Over Longaverna lustar efter sånt, Alan Holdsworth och Mike Stern och alldeles ner virtuos, gitar virtuos och McLaughlin och alldeles ner Aldo Miola och vad var det? Och ta minnes det ena för vi var ju, ta vi tatt i vänningelokalen i chipshandeln i Kajin, Flyer Orkest var ju här. Och ta hade vi, det var om det var band eller plasspel, ta minnes det inte, men vi satt ju här och druck i öl som vi sikta stjål i ångstaden, det var allt för unger. Jag minns att Arnold tog en bandomskamrater som presenterade mig först och för en gråare plate som är Yes. Och Yes är sjönt ett orkester som är här från 12-14. Men jag kände så inte till därför han kom vi just ner. Och här var ju en kämpig hit då. Som är Owner of a Lonely Heart. Då. Men här var ett lä som är Changes. Som är fallplatt dusk för. Att det här var det rytmiska parstren. Och det bröjde sig när jag går rytmig och så. Och så det melodiska. Och så en sankar som synker extremt takt. Det är så hört du.
0: Jan Andersson
1: nämligen passar. Och tar var ju alltid det var Trevor Horn som producerar och han var en nudge limer då i orkestern som är chill. Men ja. Så kom jag in och tar vi erna och för att lusta till Etch Weather Report och allt det där. För att lusta till Ödlund Tui och ger det en lust till Nick Weather Report. Jag älskar att läsa hjärta ingen. Jag är så glad för att jag lärde dig att känna att det var det här inkrenning. Ja. Det var, kan man gott säga att det var ganska början till det som sedan blev första fräsare. Ja.
0: Det är en progressive rocker. Han kräver att synda mera lustar. Han har stått nämnet att vi går om melodi. Så är det progressivt att det kräver att synda mera. Vad är han?
1: Det ger det nog, men så är ju konstigt att det är ordentligt att gå och progressive rocker. Det är lustar som släck inte huxar om gosse komplicerade er, men det är väl för döja. Det är alltid ganska changes i det dömer om. Men att det här nu det blir så avancerat spel och så hårt och är rättliga doven anlagd där alltså är tungt ju här var en fight gitarrist och här var en fight trummis jag gasta spela trummor här var en fin trumslar då nick bit inne och här var fight gitarrist då nick bit inne och det lärde jag ju när känna nick fight gitarrist och kassa gitarrist inne då nu har spelat kassa gitarr så är lyckas som bara leda hit så är bara onkan du så är musiker visst förstår vi en instrument ja ett ordet lärde visst så tungt ju ska ju vara med mig alltså för att det markeligt.
0: Nu underspelar du lyssnar till
1: det. Nej, faktiskt inte. Alltså, där vill jag göra mig rätt. Jag minns alltid Kai Wimmer, som är Lorvig. Han säger alltid Wimmer, du är förtjälar. Och det passar, jag är alltid mer förtjälar. Men man ska ens ha ögonen till att välja att vara... Att välja att jag vill säga om vi som förtjälar. Men jo, allvarligt oss är... Sean kan ni spela och kurs simpel fingerspel och så. Men det är inte vi du åser på det här instrumentet. Det är jag så mycket.

0: Ja, så vet jeg ikke om man stikket alle lorslerne vekk, ikke, men men hatta var att du vet ja ja upp till hans här tojuna och samma vi Steely Dan och Donald Fagen I minst en av perfekta plattor Donald Fagen faktiskt de shejan och referingar att ska fra en av kollegen som har tikkene, Bjarne Rubikse.
1: Ok.
0: Ja, og ta og ta kjentis litt still den, og men hette også Donald Fagen Nightflight, han platte han tog, og jeg var selter, så jeg kunne eisen jeg valgt her hvis det skulle være, ja.
2: Nå kommer han sendte frem etter tog,
0: ja, nå kommer han sendte frem etter tog, men og tar man lurt etter Fleetwood Mac, og Pilot, og Johnny Mitchell, og ELO, og Billy Joel, og Leonard Cohen, Bob Dylan, Abba, Alan Parsons, Manfred Mann's Earth, alt til ødel tog lurt etter, Lucy Ajit Donskom musiche feministen under Olborg Jan for Anne band og så de elsker da Sebastian Gaslin Shubidua Halberg Larsen ikke minst og Seri Jørgensen som this guy. Men så lykka som atna til så viska det som at alt bare endetøk. Her anke som lykka som hva det hent nu, hva det man stegger og i langre tøy, halde jeg. Men så knapplig ena for her, mitt I 90-talet tar man hellre att nu är uppe och nu är bara ändernusla av tonlage och så. Så kommer det grunge-perioderna. Och här kommer ett orkester som är det Nirvana. Och där hörde jag att det här smells like Teen Spirit. Det var en sort, var MTV. Kvar man, MTV var alltid fra I background. Akkurat som man var med att Radio Luxemburg var yngre. Så var MTV, kvar fra, ha? Kvar härifrån, vad helvete jag hade för något? Mm. Det var akkurat som et nytt. Åh, her kan akkurat hende en, her kan akkurat hende. Og så hende den jeg kan nytt, ja. Det var Nirvana.

0: att det fullt av orsken.
1: Ja, så gånger en tog att något här. Om man vänner sig via att det här som man nu ska lusta efter, det tar ju anker att man känner i förvägen ger en nödja plati och man tar hända när det är nytt om sånt här, då kör han till Kjoltan och så. Nå, nu kom oss vi en nödja, nu kom han eller hon vi en nödja, nu kom det vi en nödja. Men ta gå är så ser man ju bötten i värna. Och jag har en son som är öliga musik och tonlag och ahoar och fabulaktig gitarrist. Han är inte så dålig som jag. Han tränar mig en hel spel. Han är faktiskt en fin gitarrist.
0: Fruje,
1: ja. Nu spelar han i Hamra då när jag ja. Jag har nått nu uppe. Kvart genremässigt, kvart är vi nu? Och så. Men så kommer han vid forskjellen. Han lär mig forskjellet Opet och Tool och alla så här. Det som heter för trash metal eller kaféant äter metal. Jag vet inte att allt det kvart genren är äter. Men så kommer han vid en kvart där faktiskt kombinera genren. Kvart det blir progressivt i metal och här kommer han så vid en norsk orkester kvar i allt är samlat samman. Alltså, han kommer en sankare som är omgående i Horsfyr, en norsk sankare, och han synker helt extremt väl i falsett. Han synker atter högt och vi full power och han synker lågt, han häver allan packan och orkester samman showar och flera genrer som är ja metal, pop, rock, onkel klassiskt och onkel ordentliga sort aha pop närmast. Mm. Och han gör alltså inte som Martin Hackett och haha, där han synker. Och det orkestret är det Lepros. Och jag hade att han sankaren är kanske inte den bästa tjadan, men jag hade att det är en öliga fight sanker som egentligen illustrerar guds vokal. Alltså det är en sanker som är ordentliga uppe i reguleren heimsklasse. Alltså det är en av de bästa sångarna jag hörst i Nutjart och Iverhöv. Vi har haft Freddy, vi har haft George Michael, vi har haft alla tajer och så. Men här är en som visserligen som är här alltså.
0: Jag har omgått i hörst det alltså, jag glömmer.
1: Du har omgått i hörst det.
0: Men finn du framvis Nutjant Hållag som hotar det alltså?
1: Nej, till Rölja Kjoldan, men till Tajfru är ganska tjävlig och pappa lortet sig ner till mig. Alltså blubbar så det glömmer. Och omgått du så rör det en som är sån här Castaway Angel heter han, ha? Castaway Angels eller Angel Image.
0: Angels,
1: Castaway Angels, ja.
0: Lepros.
1: Ja, Lepros. Ta halt ja, ta för att vara mot sista.
0: Tack för lötna och löjnet här.
1: Som läs inte, dejligt att vara samvittar. Jag huxar om att vi var smadrar inte så allt möjligt med att vara samvittar.
0: Dejligt.

sign som man nätte ser det och spekulerar om det människan är över tatt att komma väl så ser på det färdig här i vinden täcker mig men alla gött när det kan ju lie med det jag vet det går för cheesy men så är det då hey you there with us om du gav ja jag vet det som det bär ungdomar och fantasy

0: Og så det skrøyen jokken i det til klokkan 6 i kvöld. Vi får tog inn det nå, så gjerne sender vi et først skal døvre tonleik til klokkan 1, ta etter sendingen temaplatan, og til Jakob Magnussen utgjør sendingen. Klokkan 2 det sendingen kurator, og hessa fyrir det Sunnova Pedersen utgjør sendingen. Vi får tog inn det klokkan 3, og ta til Leo, etter sendingen praktikanteren. Hessa fyrir det Danma Poul Heinesen, ursant av fransk skola utgjør sendingen. Klokkan 4 får vi tog inn det, og 5 minutter i bør 4 det sendingen ja. Johan og Kotlafyrir som etter Radio Stjernekilde. Og etter tog inn det klokkan 5 det sendingen vikeskiftet. Så gjerne får vi tog inn det etter klokkan 6.
1: Utsålan endar lejardagen. Vi suttjast ui sms. Nu kan du stilla upp til ombudsrøy. Betre samtetje hever bruk fyrt her. Frosten 31. august 2026. Les meira av betre.fo. Betre. Og et fela vid øya ui fela.
2: Ylva idemøbler, kopper og kanna. Lejardagen stånd. Ylva idémöbler, koppar och kanna.
3: Och nu är klockan 20 minuter och i halv natt.
4: Skøran verur framvegis helt i førskon handlån, samståndet som arbeidt verur vi er bæse henne i førskon nåtturene. Førja nåttur og omkvarvisfela FNO høyder av landstørskvinnene i årskomalån at stekka sølne.
5: Det kan tyde seg synder underligt at man gjør at legger nægge årske i å rønne bæse en plantsleie som man som samståndseisende hever løyve at innflytta og selja i førjon.
4: Vi då är helt ur att husarna och hon om värdande lösner ser landstörsmävren och i fortjärmålen om uppskottet till anstövande att hacka familjeutskottet.
6: Jag hade inte sett det allra bästa uppskottet, men jag är inte visar att det är ett bättre uppskott. Jag tror att du kan inte ordentligt svära på det.
4: FSF-forskeden Christian Andreasen skiller väl missnöktena till KOI efter att distren mot Lech Poznan blev utsett till i kvöld.
7: Vi kunde kanske stola kvar i där runt och få vita kvar det kan han för ju och så på ända jag för den. Han måste ha haft oss väl, ja.
4: Politiet kan när fram vid Smalle här en person när torsdagen var från en lövläser 8 år och i Foklafire. Det säger Mikael Bolsen, fotte och i stottar vid Mersink. Han säger att det är vid hjälp av resursen till danska politinon som förska politiet ju är en pastor av. Han säger att lökreglan vantande kommer vid en uttalelse, ta kanningarna är roligt när, men har inte fler vid mässingar i lötene. Det var stått efter klockan 8 torsdagen att politiet fick en av fraboen ur Foklafyrri om att ett lövläst folk var funnit 8 år. Politiet, Lötjeli och sjukraflottningstjänsten var då av stenom, och en drönna var östning av flöje. Bøve vår her løvleise personer i merfonden hver stongtur unna gåa løtta. Axel V. Johannesen ikke samfører om at oppskådet til anstøvende hjelper for kjellige spørre om familien ved at hakka familieutskøyde i avmarskede av tog til rette et gjerra. Vi da er helter at hos han noen om værende løsner, sier landstørsmøveren i Fortjermalån.
6: Jeg hadde ikke sett det aller beste oppskottet, men jeg er ikke viser at det er et bedre oppskott, så du kan ikke ordentlig svære på det.
8: Det sier Axel V. Johannesen, formøver i Javnarflotjenån og landstørsmøver i Fudjarmålån. Fire bils oljeutskott i dette sommeret, som landstørsmøveren selv stod 8-4, for å gjelde det 31. juli. Og nå prøsner at det er å fære ned opp, har anstøvende sett frem oppskott om at hakka familieutskottet, og her vi årskoutskottet, en egen affær. Hesefær til Fudjarmålån. Kjærligere spørder familier. Ongen ivier om at hese huset skulle hjelpes, men om hette best vil gjøres vi oppskått noen til anstøvende, Axel V. Johannesen ikke viser.
6: Fyre måneder er kjønne til han at til en ekv huset som er fortjellig spørt, så får en akutta hjelp her og nå. Vansen er ganske om til reker 100% rett til jeg skal vøyte at vi oppskått noen til man bare ikke rett inntøk om til folk som ikke er rundt Røsland.
8: Og i tøtselige kan det samme landstørsmannen og mørkja.
6: Så kan det være en unge medover som har en mannlig inntøk av 90 000 kroner og bor outchapes cha you know uppe som väl så ganska oj jag inte hur bad han har rätt till orsko vi ska inte testa något skott någon men jag ganska nöjd som att mamma som bor det löje till 2000 kronor och mamma en men det har en intök och 3000 alltså nästan så mycket intök när har inte rätt till orsko vi ska inte
8: Då är det Sambars Axel V. Johannesson först och främst server av värande hellre än fyrbils att höga hon
6: här häver landstöre och lagt in ju samtidigt av uppskott för korston om löjestolen som gjør til at de som fikk at løye fra første stempel kunne søke om løyestol opp til 1500 kroner skattavlet om mannen, ikke bare innoverandre arie, men av hverandre kjøpene.
8: Men om oljeprøysene er for at holde fram ved hakka, er et fyrebils avtak, sambars landstorsmannen, nækka man for at enda skoa og hest.
6: Vi er ikke etter om til nøye til å gjøre et oppskott, og med til nøye så er det gjørst et oppskott.
8: Er dette ikke mer avtråkende enn som så?
6: Jo, altså hvis man hyggelig at oljeprøysen høver, tror jeg verre, men oljeprøysen skifter at alt høyna. Nå tja søle finker vi til mai, nå får vi tøle atter og i nasa mana, som kommer å vise for at vi kan til prøysakjøkene i samfunnet. Men som sagt, vi er ikke etter støvende, og takk han vel være av landstøy for å komme av i omkron.
8: Sambarst oppskott noen skal opp at den veksa ur 5000 og opp i 12000 kroner, som sverrer til en eget jottan av 3,8 millioner kroner.
6: Så jag har 8 miljoner i Kjallons här är nog inte riktigt att finna, men nu kommer det att äga jottan omfär om inte så länge att ta. Och ta älta ofta en nekv som är till nej och det jottan bara pengar till.
8: Så säger Kjallver att 3,8 miljoner kronor är kanske inte så rinkar att finna. Om det här är en stor hjälp för familjer i följön, hur så är det bara att ge en äga jottan till detta och tacka under vid tog?
6: Det är som sagt, nu är det landstörer som arbetar och hittar ett under nej och gör ett uppskott. Och gör vi det så ska Kjallon det ut att finna. Finna pengar till det och komma med en egen jottan och det ska det nog ske.
4: Det säger Axel V. Johannesson för med vår Ujanar Flörsson och Länsstyrs med vår Ufujamalon. Christiana Klein gör det insläge. Badnabæti gav 295 omsøkjæren i Ola Hjolpo i fjør. Det er tiltaget og i menneskjøn gøver tøtje som djever hese hjelpene. 605 bøten finko solo i stål. Det har vært kjønnerenevnden til løkthingen om finnje av vita fra Badnabæti. Her til i år har 45 finnje føringardagshjelp, 6 har finnje stål til skoletasko og 14 har finnje utrasserstål. Följande åter då.

0: tog det var pura grått att vi så skulle komma till förra där så skulle det spela klart 20 gold. Vi har sagt att och våra barn är rätta stjärna. Och vi var inte bänge för att ösna att ta för en skrivlig klava till de EFA och vi så att det är inte att komma för sig att vända vatten som så dringer det.
1: Christian Andreasen har varit i samband med UEFA, men här har han finnit att veta att det är UEFA-ombojen som är av stenen som tekor enda li av Gerna.
2: Karl, jag har kontaktat honom och jag har så tagit sig omkring in där i UEFA. Och här är så bara sagt att det är delegaten som är i följande som rapporterar ner i UEFA så vill jag stöda till att det är internt i UEFA. Men jag har lyssnat förhållande av EU så att Karl är väldigt klart att spela, allt var sett upp. Och det var klart och mätet skulle serveras och det där löjen. Det ska så lite till att UEFA lyckas som backa för till påskalinjen och utsättningen. Det är ju det är hur avskan att ta och hur avskan att ta en hemlig kapping och det var det så. Så men det är så väl en avgör som till gasen som UEFA lyckas och det är det som är överraskar i vårt lag. Reglerna är ju inte också stränga och som säger Janne, det är avbörden till påskalinjen och vi är i följande rastlåttes.
3: KAI-formaren Thomas Lervik, han tar sig sin rum att tar du KAI kanske för att spyrja UEFA eller för att sända en klav till UEFA och be om en frågring för att det blir utsatt. Men för att hit och nu i FSF att be UEFA om en annan frågring för att det blir utsatt.
2: Vi är väldigt kärlek, men jag vet inte att vi kunde knäppa för att be om en frågring. Men vi vill ha en stol av KAI och till KAI som har i bulten och jag känner bara Kaj i motmälder och satt i kläven. Kaj har röstat att jag fortsätter att täpa oss ner. Så. Det är en svårighet med att vända till allt och så vidare. Det är alltid... Vi kan inte stola Kaj i törra röntorna och få vita kvart och ligga framför och röstat på vända till allt för han missar att ha haft och så vidare. Ja.
1: Det säger Christian Andreasen, fortsätter i FSF. Europa League undan kappingardistren mellan KOI och polska marsjärner Lech Poznan verur spaltor av Törsvödle i kvöld och distren börjar klockan 6. Kringvarspe säger från distnån. Sigurjon Einarsson leger insläget till rattis. Samt kommer rattor av Kalsarjärlöjerna i kvöld. Fyrste turen verur ur Klagsvøy klokkan hokon tjei. Så igjen i 20. juli hever Tettnan haft Kalsøyarløyna. Hon fyr nu av Nølsøyarløyna. Og i samband med overstevnene gir Tettnan eika tur ur kvöld. Silt verur av havnene klokkan 11 og ur Nølsøy klokkan hokon 12 opplysa stramfra skip Lansens. De som kører til Via Røyes, etter urbygdene om dagen, nøyes er bruka gamla vegen i Gaua Viko. Landsversk sier at radiotøkene skal settes opp i Bergholmen. Det er tusen, gjerne stiger midten klokka 9 om morgenen og 4.17. parsten fra torsdagen 18. august til middagen 26. august. Anna Röskvaström, rantidøtter Rødgård, skal være vi under Kjastorøyene av Donskosendingene, den store Bagedust. Det har vært grøtt i morgen, da det er kongjørte lottakerne.
4: Altså, mot hjertet, det hamrer akkurat nå. Så det kjører ikke opp for meg, men jeg tror det er mega... Det er noe som mest kjører nok for meg, å være vi. Og jeg tror jeg gir aller første føringer nærkere som vil være vi under store Bagedust, og ta mest kjører utrolig nok for meg til det är en kämpehaja att släppa om på att följa en så stor dansk och showvarsprogram. Och jag hoppas så innerligt att följa för att tacka gott emot mig. Och att det går att hålla för vi.
1: Och det här säger Anna Röskvaström, randidöter Rödgård. Första parster blir kända att det är 8-5 september. Så vi kommer till webbvannar. Låt till frukslåt av Usseninja, 3-8 meter om sekunden. Som fra Lujer hackar han i västan. Skudja visa och glottan och onkor el utstöv om görsje. I kväll och i natt hackar han i utnyring. Fyra person i morgon låt till frukslåt av utnyring och norre, 3-8 meter om sekunden. Skudja visa och glottan och iverhöver torst. Och i stövån mjörsje. Hitten touchet till 15 sti. Vi har vår idé med Lanna Horst at Førja Nåttur og Ungkværsfella FNO høyder av landstorskvinnene om at stekka sølo av skøro som framvegis verer skjelt i førskånhandlån, samståndet som arbeidverer vi er bæse henne i førskånnaturene. Vi då är helt att hos han och om värande lösner säger landstörsmäbren i Fjärmålum om uppskottet av anstövne att hacka familje och skojte och i avmarskaja tog. Och FSF-forskeden Christian Andreasen skiljer väl med snöggdana till KOI efter att distre mot det läckpostnaden blev utsett till i kvöld. Redaktörer i det är Emil Lisberg-Jakobsen, tökningar är Høyni Holm-Johannesen och här i utavståndet Katrin Johannesen.
5: Anlat Johannes Marsten Sune Nilsen Sumpa vanliga nöntur Johannes Vikutja andagest i heimenon torsmorgnen 11. august 24 år gammal. Kistan fyrir kapellenon av tvörare frutja kvölde klockan 18 sover i Sumpiarkyrkjo. Gjäraferien virur Sumpiarkyrkjo lejardagen klockan 13. Tei uvilja minnast Johannes kunna leta en peningagavo til Sumpiar Kyrkjo eller Sumpiar Kåre, bæje, vid konto og i Sorgjør Sperrkassa. Davor Magnussen, Foglafyrre, andeist i heimenon 11. august, 24 år gammal. Gjærafyrren virur fullfjæra Kyrkjo, torsdagen, 18. august, klokkan 13. Teie vilja minnast Dava, kunna leta kjettoverndene peningagavo, konta og i Bedsbanka. Järfer. Kistan vi Hildegar Djurus kommer i fullfjärra kyrkju lejardagen 15. august klockan 16. Järferen vid sunnedagen klockan 15. Kistan vi Olaf Arthur Solskjær kommer i Ajes kyrkju frutjadagen 14. august klockan 16. Järferen vid Ajes kyrkju lejardagen 15. august klockan 14. Börke Vidbrå Fyrli Gravar ur Kristianskyrkjene, sunnedagen 16. august, klokkan 13.30. Og så til nægra kundgjører. Fra Sunda kommuno, borgarer i Haldorsvøyk, Nesvøyk, Norskala, Øyrabakka og Øyre, vera byen om å koka vattnet til lust ved atter. Narrekunning av sunda.fo. Sunda kommuno. Fra Gøte kyrkjø, Månamorgnen 16. august bjøver vi til honaløte og morgenkaffe fra klokken 11 til 13. Her er Johansen Prester, Holeier. Byrja verer oppgjør kyrkjene. Velkommen til Gøttekyrkja.

utgåvan av Tøsedrengene Trøy som temaplate, og her har du gjort det samme hver gang. Anne Dorte Mikkelsen skriver ikke atler, men fleste tekstene av platene. Tonlagerne er skiftende komponister, til dem som er det Åge Hagen, og vi setter tonene sammen til det neste. Et lys og en stjerne, som Anne Dorte har i tekstsett. Nutsju orkestron var Maria Bramsen, og lykka som tok leikloton til Gitte Naur. Hoas Tøsedrengene ikke før enn i samband med hese utgavene, og det finnes alt opp av plass ved vikjende manning. Maria Bramsen var født i mars 1933, og dotter Cynthia Rosalini av Barbados, eller Barbados, som vi nok var levde sammen med om litt kaffen klar, Benny Andersen. Maria Bramsen spelade eller sang efter Tøsedrengene tøyna som enda i 1946 först vid The Lyreballs och sen vid Radio som hon och Caroline Henderson var i umynden av fram till 1952. Sen får Maria Bramsen av Danmarks designerskola här hon i 6 år fyllde bredden i visuell kommunikation. Hon har illustrerat flera kända böcker, sälja badnaböcker och i 2006 gav hon själv bokarna Rosalina och Stjötnarna ut. Men hon har då haft samband med tonlägen så i löpande. Sankt till dömes av OEP utgående och senaste 2-3 åren har Anne Dorte Mikkelsen och hon firas kring Danmark vid Tøsedrengene tonlägen ur Forsnum. Det är Maria Bramsen och synger för jag ett lys av en stjärne. Här går få reggae orklig av banan och som textliga med landet är hon tuttningen av att få och häva avbyrt.

0: Hei, jeg tror dere høyre Trudjar Sanchur som har han ikke vi kunne annan å gjøre. Jeg var den første, og der har jeg til Felix at George Harrison synger der. Og at jeg lær jo just enda i This Is Love etter Harrison og Jeff Lynne være Cloud 9 i 1921 fors. Ofta vil hun kalla hans store comeback-utgave om leka kan være til for George Harrison. Men det gjelder for å være dunder hittig at man mind set on you og Cloud 9. Cloud 9 var som sagt i tjeje furs, men hos du kan se det årstallet 2002 og det neste er det eisen i Cloud 9, eller neka. Utgaven Brainwashed etter alderskiftet har en sang vi, Annie Road, og vi har skrivet over Samsundus som teg i 1908 furs gjorde et sjønbandet lær til Cloud 9 tone-like. George Harrison upplevde ångat i liten vörna till han dog i år fyrre och Brainwashed var tog till han breda kalla a posthumous release, alltså en etterdeja utgava. Annie Road är som sagt heite. Vistomren etla filosofien i lärnan är att känner en inte vägen som en gångor är inte grund av stora till alla vägar före här en otillvita atlaser. Etla, och det är nog rättare att säga, at kjenne til enda stegen, men ikkje leina, ondje grunta stora, til atle veier velja føra til her. Nega så leis. Any road will take you there.
1: Give me plenty of that guitar.

0: Og så den tøynda sending vi Sigur Jón Einarsson, klokkan 3.
1: Politiet kan ha framvis male. Her med vår torsdagen var funnet deier utenfor en CT-hus i Foklafire. Det sier Mikael Bålsen, fjote, og stotter vi mersing til Kringvarpe. Han sier at her vi hjelp av ressursen til danske politiet, noen som førske politiet en pastor av. Han sier at politiet vantande kommer vi en uttalelse til kanningene og lytner, men her ikke flere vi mersinger og løtene. Det var stort etter klokken 8 torsdagen at politiet fikk kunne fra på en urfoklafire, at et lovløst folk var funnet uten døra. Politi, sløtjeli og sjukraflottningstjenesten var av stenen, og en drona var øsne av fløye. Bøvever, her lovløse personer var funnet, var stongt og en gode løte. Nu släppa förisk bärtjänster är standardsna rönt och i danskån sjönvarpe. Anna Röskvaström, randidötter Rödgård, är nämligen en av lotakarnon och nuttjastå röjne av den stora bakedust. Ta avtugga en del i morgon.
2: Alltså, mot hjärsta ta hamrar akkurat nu. Så det kör lika en tjock för mig, men jag tror att det hade mega... Det hade något som mest kör lika för mig, över av vi. Och jag tror att jag allra första förankarna ägade som är vid en så bejdes och ta med sig otroligt nog för mig till en kämpehaj att släppa om på att följa en så stor dansk och showvarsprogram. Och jag hoppas så underlig att förankar för att ta gott emot mig och att det går att ha följt vi.
1: Det säger Anna Röskvaström, randidötter Rödgård och första pastor vid center av DR 8 den 5 september. Vatnabete gav 255 omsøkjæren jævlahjelp i fjør. Det tiltakje og menneskjøn gavur tøtje som gjevur hese hjelpene. 655 bøtt fink og somløys stål. Det hever tunnvernendun til løkningsnum finnje vita fra Vatnabete. Her til i år hever 55 finnje føringardags hjelp, 6 her finnje stål til skolatasko, og fyrstan har finnst jo utrattast av all. Ut i heim, Nigel Farage har vunnet Eikavali i Klakton og kommer så statt atter i Breska parlamentet. Farage fikk 22.232 akvøver, sværende tilgav 33%. Møtvalevne, Count Binface, eller rusk og latsgrøyven, kjemte kandidateren ved ruskspannen i høttenen, fikk avvantet nekvar akkøver og enda i ørenplosset ved 90.485 akkøven, eller omløy 20%. Tar store bresk og flokkene stilte ikke opp til eget velet. Velet ble utskrivet etter at Farage leie tingsessen fra seg i samband med et mål om en peningegave opp på 5 millioner pund som han fikk fra en kryptomilliardere. Hette mål blir framvis kanne av breska parlamenten. Møtvalgene, Rusk og Lats Grøyven, lovet med landet i Sunnevalstrøye, at han skulle i minsta leie finna en bøljan bostad, halda folkeakvøv om hvert Pluto at du skal gjøres den gongestjøtna, og at tjauar teka sangkvinna Adele, og han sier han kommer størst at rya dør til nasta vel. Til Úslands, fløyri enn 13.000 Úslandingar hefa langko akvøtt om Úsland skal teka samranga vi ES, om Úsland skal ES-limanskap oppattur etla ikkje. Atler väljarar som inte kunde välja av självom väldigenom eller inte av behöviga komma välstöjande har var sedan 20 juli haft möjlighet att välja vid brevakövå. Tillsammans har var 242.000 och 605 folk väldrat i Úslande och det märker att gå 4,8% av väljarnom långt att hava akvöt. Stjåren för uslenska landsvälnämnda Astrid Johansdötter Heltor är tälja tajmon så långt och häva valt är rättliga högt. Håvaston Öjsne säger att det är troligt att mäta om till det är så länge sågande att en folkakva var i Úslande. Det skriver uslenska kringvarpe. Det är den 20 august att välstöjande formliga lätta upp. Vekre, låt til frukslåt av Østningen, 38 meter om sekunde. Som fralir hakkar i vestan, skutja ved solglåten og anker el i støvun mjørstje. Og i kvöld og i natt hakkar han i utnering. Fyra parten morgen, låt til frukslåt av utnering og norren, 38 meter om sekunde. Skutja ved solglåten og i røver torst og i støvun mjørstje. Og hitten vermittelen 20 og 15 steg.

0: Klockan är 3:05. Askrona nu är praktikanteren och det är Ranva Poul Heinesen som väljer tonlike. Hon gånger i Santa Frans skola.
1: Hej tid! Jag heter Ranva Poul och är praktikanter här av Kringkvarsmo. I dag får jag spela Nekva Goa Sanger. Jag får spela Nekva Norge Sanger och Nekva Gamla Sanger. Så du får helst inte känna också det. Fyrste sangren for spela i dag synger Natasha Bedingfield. Sangren var a bya vi ikkje nek spalter, men at han har vært kjent av filmen ECA, blev han eit størst hit. Her kommer Pocket Full of Sunshine kja Natasha Bedingfield.

0: Hatta var sangren Pocketful of Sunshine från Natasha Bedingfield. Nu får jag spela sangren Can't Take My Eyes Off of You. Frankie Valli utgav sangren i 1923. Sangren är brukt i nekvån filmen och är en spald i nekvån av döven. Can't Take My Eyes Off of You från Frankie Valli.
1: You're

0: Og så den tøynta sending vi Sigurd Jon Einarsson, klokka 4.
1: Vi tar ju helt till att husarna och hon omvärande lossner. Det ser Axel V. Johannesson, landstorsmäur i Futsamalon, nu anstående har sett fram uppskott om att hacka familje i sköte och här vi orsko i sköte till Futsaliga spärdar familjer.
2: Fyra månader är kärnande han att till näck huskjus som är Futsaliga spärd så får en akuta hjälp här och nu. Vansen är ganska ont här räkar 100% rätt. Till ganska vöjtlig vi uppskott någon till man bär ägret till intökum till fast 20 runt Röslund.
3: Och i tvärtliga kan det sambars landstorsmann någon märska.
2: Så kan det vara en unge medver som har en mannlig intök av 20,000 kronor och hur avtjejpes tja gärna uppgjort som väldigt ganska öja och inte huvudbad. Han har rätt till orsk och utskott till snuskott någon. Men jag ganska ensam att mamma som borde löja till 20,000 kronor om man har en, men den har en intök av 30,000, alltså nästan så om intökna, har inte rätt till Orsko i sköjde.
3: Då är det sambars Axel V. Johannesson, först och främst hörvura, värande, hellre än fyrbils och att höga hon.
2: Här häver landstörre och lagt in sig samtidigt av uppskott för korsdagen om löjestålet. Som ger till att de som byggat löje från första stämpel kommer att söka om löjesol upp till 1500 kronor skattavligt om mannen, inte bara innevarande arie, men av värande kypa.
3: Men om oljeprusen är för att hålla fram vid hacka är rätt fyrbils åtag, sambars landstorsmannen, näka man för att ändå skåa i häst.
2: Vi hittar ett om till nej att göra ett uppskott, och medan vi till nej så är det görs ett uppskott.
1: Det säger Axel V. Johannesson, farmar i Jannatlösnån och landstorsmär i Futsamalon. Fyrbils MG flytökan av bensin och diesel heter sommare som landstorsmären Kjolvorst av 8-4 för urkilte 31 juli. Christiana Klein lejenslej till Rattis. Danske Falkaflokren hällde fram att gänga fram utanskom väljare kanningon. Og i nødgjøre kanning som opinion har gjort for DR og Milen Altinget, for flokkeren 12,2% av ekvånen. Til mer enn 3% sti mørre enn av falkaningsvalen fyrre i år, ta flokkeren fikk 20,8% av ekvånen. Vi har sett undertøkene er danske falkaflokkeren største flokker av blå av vansjonen og næststørste flokker i falkadinje, av falkadinje, atana sosialdemokraterne. Danske Folkeflokkeren får velge frem til annen liberal allianse, Socialdemokraterna og Danmarks Demokraterna. Største tilgangen kommer til fra borgereflokkene. 43% av Tøymon som valgte borgereflokkene av Folketingsvalgene sier nå at de hadde heldig valgt danske Folkeflokkene. Øystein formeren i DF, Morten Messerschmidt, stender størst i myndene. Mittlen borgerlige väljarna vilja 20% helst häva han som forsatsråherra. Och så 18% tack om till vid Tråslund Poulsen ur vinstraflöksnum. Vär väl i dem så höjer en av flocken som era falkatinju i dem inte slåppig upp om till gottna. Borgarflockren fär i väljarkanningsne bara 0,7% och är så stat längt under 2% marsje som i Danmark krävs att komma i Folketinget. Badnabete gav 255 omsökare om jólahjálp i fjör. Det är tilltäckte i människan gav och torche som gäver hessa hjälperna. 655 badn fick oss hålla i stål. Det här var trunarnämnden till löktingsnån finns jag vita från Badnabete. Her til i år har 75 finnje føringardagshjelp, 6 har finnje stål til skolotaskom, og 14 har finnje utrottastål. Til USA, tog USA fram til gjør trutjar avrettingar. Til haksta tali av avrettingon samma det, siden 2020, skriver Ritzau. Trutcher menn som atle var dømte for drap var avrattare vid deiligare innsprenning i amerikanska staten om Tennessee, Oklahoma og Alabama. Sambart Death Penalty Information Center er hetta fyrste fyrst igjen 2020 at trutcher avrattingar framtar i USA samma det. Vi avrattingen om utgjør og 22 folk nå avratta i USA her til UR. Tillsammans i fjör var hon tjejförd i avrättningar och till det mesta sedan 2019. Deyarefsing annars avtidig i 23 av de holdtrusk statene i USA, men California, Oregon og Pennsylvania fyrirbis hever stegget av rettingen. Donald Trump fortsatte hever hinveien malt til at deyarefsing blir brukt i større mån. Og vekkere, låt til frukst låt av Østeninje, 38 meter om sekundet, som fralir hakkar i vestan, skudt av saltlåten og onker el og i støvån mjørskje. Og i kvöld og i natt hakkar han i utnering. Fyrre parsen morgen, låt til frukst låt av Østeninje og Norge, 38 meter om sekundet, skudt av saltlåten og i overhøver torst og i støvån mjørskje. Hiten 20-15 steg.
0: Og klokkan nå 6:03, årsaka i 4. Årskronen nå Radio Stjernekilde, det Johan Kotlafyr som legger til rattes.

Hello Horsta, et sunne kvöld i plantasjene. Sankeren kom og i den nødje utvarpet og blev et hit bein av veien. Et spålaband blev sendt til Norra til Prentingar og at det kom med 300 singleplater. Søland og Taimon byrja i at jeg hans mann klokkan 3.17 barst og klokkan 5 var utselt. Køyen var lang, folk slå ut trofast og spent og boi jeg. Ödel vill jag ha en applåd. Jag fick själv för sig att ni det tog fyra upplö och en tonläggare äntligen fick en sån applåd. De unga tar vår kära tonläggare av hva och gör det tog tonläggare fel av er. En klubber här de hittest, vann till tonläggare och säljer sina stämmer. Finns du och är det och tre och kanske fjore stämmer, jag vet inte. Och utvarpen vill det gärna ha flera sanger. Atter kom bittne dam vi einon hitt hese fyrir skriva over til konefölka sinja. Snakka blev atter og fram, og så var avgjørst at Akko, Simme og Påle skulle spela og i låsjene, Hansemann skulle tagge opp, medan kona Simma Conny og vinkona Erla, og så daman vi fyrste stemme som var døtteren Angelsmann, og tog heita sera coola navnet Florence Broderick. School is in charge.

0: Det var Radio Stjernekilde, og det var Johan i Kotlafire som leder til Rattus. Og nå klokken 5.
1: Det kan tydligast underligt at vi lägger såna gå årsko i en bästa skörning i följön, samtidigt som vi inflyta og säljande i handlån. Det säger Birgit Lassen, e-skrivare i FNO.
2: Jag skulle säga att man i flera år har gjort avtryck för att röna bästa skörning som är en inrättande planta i följön som gör att man ska och att det först ska plantliva. Och det har man gjort vid både privat och avtryckon och så är det självbottna fällskaper och i år är kommuner så är det kommunar på. Det här kan tyckas att syndra underligt att man gör att lägga några årskor i att röna bäsa en plantslag som man så samt som ägstna har löjt att inflytta och sälja i färgen. Och det är ser FNO som sina uppgaver att göra värst vid att det är gott nog och det är att göra stort vitt.
1: Tui høytir fyrja, nottur og ungkvarusfela, stitt FNO og landstorskvinna er stegge innflotningi og sølu av skurru.
2: Hvis man ser nottur låna som en sånn større anbonskassa som er fotler i tålun og anbons du kan bruka fyrir at verja notturna, så er til dem sier lysene kunder som gjør det lovligt at innflytta og selja skurna. Et avtak som ganger hånd i hånd vid det fyrbudgetar arbeidet og det oppbrudningar arbeidet som fellesskaper og kommuner gjør
1: det. Det sier Birgit Lassen, e-skriver i FNO. Vi får høre mer om skurna og i tungten av nottra. Bjørstor Sigmundarsson leier innslag til Rattis. Italska Lökreglan har funnit trutjar virusmiglar målningar som var stålner ur Magnani Rocca Saunon utanför Parma och i norra Italia i mars. Det skriver AP Tundastovan. Tällan är de värsk efter Renoir, Paul Cézanne och Henri eller Henri Matisse. Sammanlagt vera målningarna är mätter att hävat virus för mer än 70 miljoner kronor. Dyraste målningren, som målningren etter Cézanne, blir mettet til 6 millioner euro, 45 millioner kroner. Verst etter Renoir blir mettet til 30 millioner euro, det vil si 22 millioner kroner. Målningene var stålner nottene til 23. mars i år. Italska løkreglene helder at et kriminellt nettverk stender 18-4 stålderen. Og kanningene i Malon halta fram. Vekre, låtle frukslåt vestan, 38 meter om sekundet, som i kvöld hakkar i utnering. Skutja vi solglåton og anker el i støvån mjørstje. Fyra parten morgen, låtle frukslåt av utneringje, 38 meter om sekundet. Halskutja og ivrøver torst og i støvån mjørstje. Og hiten, han var mittel 90 og 14 steg.
3: Velkommen til vikuskiftet.

0: Ja, jeg hørte Dasjebalken D.A.D. som fer at runga og i Viera i til den 22. august. Og jeg finner vidtjen her i studiet 4. Velkommen, Hans-Peter Ubrekkenen og Bastian Ubrekkenen.
1: Takk.
0: Bastian, du bassister, og hva heldt du om D.A.D.?
2: Oj, det vet jeg ikke. Jeg har ikke lyst til å negge seg helt etter D.A.D. Jeg har alltid nok skole som bassister, han spiller ofte bare Twice Sange.
0: Ja, ja. Er det noe som tiltaler det helt, du?
2: Nei, jeg har fem Sange som ofte.
0: Fem Sange?
2: Hvis jeg slipper.
0: Okay. Så det ikke nok for Tveimund.
2: Nei.
0: Han eitre annars Stig Pøsen, og han spiller Brekkunner Eisten Tjåkon. Til så om vikskjøftet vil utslenske tånlagerbølgeren med så forste fagnaver i havn, og til bølgeren vidt du kjølsakna navnet med så forste fagnaver som fyrir å spela. Og til altså han spiller Brekkunner og Bastian og i Brekkunner, som fekkar, velkomne og kjent ikke noe tilbake.
3: Takk.
0: Hans Peter, hetta snur sig om att titta och stå en bulk som får spela tonlag efter Messo Forti och Kui, how did you just that?
3: Ja, men det har vi gjort till att för det första till att vi hållta tonlag i Chatham är öliga goer och så är det nästan en krävande uppgåva för hållt vi. Tar fiddle hållt trusch är i nästa år. Och så har det ju varit för John och tar hava haft nok sånn jeg var sagt for skal tonleikere, kanskje at her som ikke det helt yngste, men det som kom noen synder opp i årene. Og jeg har personlig har vi alltid haft en dream om at det har vi stått til å spalt og skjort, men det omgang kom til det, men for det nå.
0: Jeg tror jeg mest og først, jeg var veldig i følgen for, ja, det var det første for Nujan Furfors, og så var det etter Nujan Sexofors, det var så Torsana Jazz Folka og Blues Festival som to kjølver her ender stående. Og det er ganske veldig, eller var det jo til til konsertene?
3: Ja, det var det faktisk. Jeg var jo foreldren som jeg var smadronke.
0: Ok.
3: Ja, og jeg hørte reisen jeg for kommunen skulle ha gære noen,
0: tar
3: jeg vil...
0: Ja. Ja. Det så var det 2006 där jag spelade i kommunskolan.
3: Ja.
0: Och det var alltså ta fått köpa fyra, det var Kai Johansson som hade som köpa fyra. Och ta var han form över i fot och så var det så var det mest första ena för sätten att i Norrland då som spelade.
3: Ja.
0: Till han spelar Quishbara få med så första till förra året för att kopiera där igen en någon cover band.
3: Bebe.
0: Ha?
3: Bebe.
0: Kan det säga?
3: Alltså Bebe Buller, ja.
0: Okay.
3: Nej, tack.
2: Från Buller.
3: Gush Buller. Till ja, det här. Men ja, hvis vi får att här hämta vi så släpper vi det inte röna det själva.
0: Det är så det.
3: Men kvar vet kanske ta komma hämta vi ena för att det är inte vet.
0: Nå ja. Jag kan tror att du varst också. Nej, jag vet inte.
3: Kanske vet också.
0: Men nu säger
3: jag. Jag kan fortälla dig att jag har ett samband vid Eitor Gunnarsson. Så att vi får igång vid det.
0: Okej.
3: Ja.
0: Eitor Gunnarsson, det är så keeperspelare nu med så fort. Det är åtta mäver. Och jag skriver den mesta musiken.
3: Ja, så han vet att det är en fagnare bölker i följön. Det vet han.
0: Och kvart har ditt samskiftst om?
3: Nej, jag spurte honom om onker, så vi sa att jag lustade i mig till er och så, då tänkte jag länka tog så spurte jag om man inte har onker leadsheet via korton och så. Så sände jag mig åkkurst, inte nek.
0: Ja, leadsheet är alltså notar. Ja?
3: Notar, melodi och kort, besiffringar så är det, ja.
0: Nu säger jag kopierar, alltså är det kopi?
3: Tolska,
0: är det ganska helt en av oss tolkningstalande om Bastian?
2: Nej, kopi.
0: Är det kopi?
2: Akkurat som det här spelat, alltså, alltid. Jag är sån solone, lust där.
3: Sommar jag
2: där. Det är mesta.
3: Ja.
0: Och till jag har det där sån nu sett noter han spelar. Jag hade det där last det kunde av flöven och chatta.
3: Ja, så
2: vi Tis in the immense talt.
3: Ja, sen vi har blåsa section V, alltså 48 saxofon så tror jag blåsa det chat. Tar spelar ett not och men det är sån blåsa arrangemang som är lust där är efter live Rage Week 2012.
0: Okej.
3: Ja. Så
0: Bastian, du 22 år gammal,
2: ja.
0: Og med så først, det noe som du og dine kamerater har lyst til?
2: Nei, altså ikke noe som helt sint i. Virkelig som kanskje de største hitsene, eller hva man kan si. Men ja. ikke super noe. Vi har lyst til noe etter Snaggy Poppy.
0: Snaggy Poppy, ja, nemlig. Ja.
2: Og så er det amerikaner.
0: Ja. Du spiller bass, er det elbass eller kontrabass, eller kanskje bare tve?
2: Mest elbass, jeg spiller sint i kontrabass. Tar jag skall spela kontrabass men som ofta spelar gärna elbass och moogbass äste.
0: Nu säger du att du skall spela kontrabass och är det ångt du skall till?
2: Ja, nu jag skall spela folk och dölkar. Jag ska vara ärlösare i folk och dölkar i Bellevue Teatret i Köpenhamn.
0: Ja, det är en show like.
2: Jag skall spela kontrabass och så här var vi ett Ja, så cover orkester som det brune værtshus, kan vi spille Kim Larsen, John Monsen, så der spiller jeg Eisen Kontrabass.
0: Okay. Ja, det nok så dankst det brune værtshus. Ja. Det kanskje ikke så, så øyne nekve noe etter hånden til.
2: Nei, jo, jo, helt da.
0: Er det det? Ok, så det kanskje finnes jeg en renaissance. Men det er sikkert Eisen at det er mest forst jeg finnes jeg en renaissance, og der, ja, der blir jeg få plass av de store paddlene til dem i Danmark. Ja. Det har spalt i Hotel Cecil, som heter gamle Copenhagen Jazz House.
3: Ja, og i Bremen i sommer.
0: Ja. Bremen i sommer, og her har vi vært nekk i Estro, Europa og spalt senest i årene. Og så fikk jeg der halvt tross kjørene neste år, og ferdig til å gjøre nekk på oss i Urtøy. Ta?
3: Mølja. Ta är alltid det vet jag skilt att lära så börjar det här självver lika som fackna var är ju häst och i hörspen i Reykjavik. Vi har tror jag ju blev konsert och så har vi gått finch fortalt att det här skulle turnera rattliga nästa år vi så någon ja så när håll tror jag konsert.
0: Så och för att titta hit upp för där. Spela.
2: Två föräldrar med så här.
3: Ja, kaska. Spela det samma.
2: Ja, spela det samma.
3: Nej, man.
0: Hans Peter och Bastian, nu är det ditt fäckar och kan få ett hit på er på sig att stanna paddla samman.
2: Vill du börja?
3: Nej, börja till börja.
2: Jag har alltid sin stolt och det är inte något annat än som man plejer att göra samman vid föräldrarna och sig alltid. Så då när man spelar musik så är det ganska inte något ball och sånt. Och det är sin stolt att göra samman vid pappa och sen alltid.
0: Något ball?
2: Nej, inte nek, men sånt.
3: Gott vill spela så ofta samma.
0: Yeah. Okej. Okay. Så det är kvalitetsstöj som
2: Som är samman. Sånt när annan när sitter hemma och äter döra.
0: Bastian, du är som sagt 22 år gammal och tog inte att du som äter Sankt Anne gymnasium och har tonlägga linjen här och yeah. Kan så grejer sånt för att du?
2: Ja, yeah, det är en sån talentlinje som kan man så gäng fyra i studentskolan och så så hör man Nick Anton like och jag lärde allt möjligt. Jag finns ju hur kan man säga Nick var kontakter ett lossless spel som ofta samma vi allt där som jag har lärt att känna här för
0: och jag talar som MKK alltså nu
2: ja det är det
0: nu säger MKK att det är samma som musikskolan min namn här i förrgon
2: ja
0: ja
2: så låt säga
0: talentlinjen ett som du kan göra.
2: Nej, det är det MGK.
0: Okej, okej. Jag tror att det var förrigen, Bastian, för en tre månader sedan spelade vi en jazzbult, men nu skulle jag lärna att du först popvägen.
2: Ja.
0: Har vi rätt ut i?
2: Ja, det är rätt. Jag spelade nekvann popmusik och hiphop och sen till rockpop och alltså allt möjligt. Allt som man släpper standard och stora paddlar ner i.
0: Ja. Har du droppat jazzen eller något sånt?
2: Ja. Jag har ett så fusion orkester vi lägger in med som vi gör för stort lager som är det Boko. Kan vi spela?
0: Okej.
2: Okay. Men det är en ordentlig popport. Kjallt om att det är så en fusion jazz musik.
0: Och man kan säga att så först det är ganska mittelting med jazz och pop.
2: Ja, det är alltid det man kan säga Boko är.
0: Ja, okej. Okay. Och du bostar ju i Danmark och du gör allt möjligt innanför tolak här.
2: Ja.
0: Ja. Och så är det att det är teater som du ska spela vi i. Men så är det ett som är förvittneslitt, det är P3.
2: Ja.
0: Det har varit tilltäckt i Danmarks Radio. Det kallar för guldprisen. Och det är det som är för att karriärkanonen. Och det är en kappning där folk kunde sända tonläggen. Och så är det bästa läget kås i NFR i oktober. Och det är bara domsnämnt och lustare som väljer bästa tonläggen. Och det är 800 som jag har sendt in.
2: Ja.
0: Det som är forskande ut till det här att utav dem fem som är konvojare i finalerna är vi i Trimon.
2: Ja.
0: Känner du det?
2: Jo.
0: Och det är inte jag. Så tror jag det faktiskt går att möjliga att en av vinnarna. Ja.
2: Jo, jo. Jag tar aldrig. Nej, jag behöver mega healthy, alltså.
0: Och vad är det här för musik? Alltså, kvar
2: det är inte i mist. Här är Fruja som är i följningsgrejserna. Och hon har tillsvart inte indie-pop-aktigt. Sin stille rollet och så är Louis Henderson som är sin mer rockort, poprock yeah. Och så är Oscar Witt som är rapmusik, hiphop
0: ja, Fruja säger du
2: ja.
0: Saia
2: ja, Saia
0: ja, Saia till henne är konstnärlan
2: ja.
0: Men här är Trutjepriser, P3-prisen P3-talentet och Luther-hittet nu säger Gott
2: ja, ja.
0: Och så som Michelle så vinner man spelar hajer man vinner rest pengar.
2: Jag vet inte om det faktiskt.
0: Okej, okay, det var just nu. Nej. Kanske du knappt det först.
3: Han är en ordentlig musiker.
0: Han rycker pengar.
2: Men det är alltid så hemligt att det är så ser det. Man måste se något som helst. Så jag vet inte något som helst.
0: Men det som vi kunde se att det är att du är faktiskt kapellmästare så att säga här fruje.
2: Ja. Ja.
0: Du bestämmer att kapellmästare är en som bestämmer hur musiken ska göra och hur instrumenten ska spela och sådana. Och här spelar du en bass.
2: Ja.
0: Men det går ett när vi tog i kaffeinsen, hur ser
2: du? Tack för det.
0: Han spelar tutt Jofer, det som kunnat, flest är kunnat, saxofon. Och tog inte jag konservatorier i Köpenhamn.
3: Ja, för en ägg månader sedan.
0: Var det här i Aarhus?
3: Nej, i Aarhus.
0: Aarhus?
3: Ja.
0: Ja, nämligen. Nu har jag själv spalt näka samma vittare senast i tomlagresna. Och det som jag har lagt till märkes till att du vill se akkurat att vänja senast i Aarhus. Om jag ska se det själv så är du knallgod om formen.
3: Ja, tack för det.
0: Så alltid att så
3: jag ser jag dig.
0: Vad passar effekt av vi.
3: Ja.
0: Är det kommer jag så själv och utla är det kanske sonen som behöver motivera det ganska.
3: Nej, det är sonen. Det är inte nyum det.
0: Jag
3: har vi spalt när jag säljde Ara Voice och jag överhör Schweiz vant. Men då du var nöjdjan alltid så ser du med och när vi får jag jamma och så vitt som minnes så svär jag där att jag tog mig väl men de gemmer ett år av en ju i alla klara slags för jag vet inte och så och det tror jag sen nu och så får jag igång och har knockla tog mig av oss och det ger ju faktiskt en och så yeah. spalte vi samman för två månader sen yeah. och så har vi spalt några för samma så igen.
2: Bara
3: kör sommar. Det är så att barnen kommer och sätter äldre gammalt hodj, du vet. Så det kan vara farligt.
0: Och Bastian, vad är helt om saxofonspelet av pappan din?
2: Det är jag gott, det går ju.
0: Ja.
2: Det går väl, John. Alltid.
3: Tack.
2: Du vill spela mig om saxofonen inte jag gott, när jag beter en sursträ.
3: Ja, kör
2: han det. Jag vet inte om jag har en sån här gammal ont hemma.
0: Och han spelar, du ska köra honom att det är sånt du spelar fantastiskt bass.
3: Ja, Bastian. Han är donad i
0: det. Ja. Det blir annars för hinvägen att äldre att det är ett yngre att spela på, men här är det så övrigt som
2: vi
0: vill
2: lära. Så är det bra.
0: Ja. Men så är det en bollgrinn som heter med så först facknauer. Det är för en av också via åldersmässiga, den yngste är 22.
2: Ja, jag håller det den yngste.
0: Och den äldste är tjejåldrush, kan man säga.
3: Ja.
0: Kvärt hevet att säga att yngre och äldre tonlagare spelar samman.
3: Alltså är alltid det vi näkva se att by short om du unger och äldre så kan man lära kvar nörr. Och så alltid är det för det enkla inte känna med så första så väl som vi känner så kan man vara vitt till att bära också vidare till det enkla att det så faktiskt är knäsande go musiker och spalter av ordentlig go and talk like
0: Ja.
3: Och det är ju bättre här var så unga falskt när sagt hjärtat. Så det är ju så lägligt för jag har det stolt.
0: Ja, och det är jag kan gott skriva under på att det är god tonlager. Det är två hans Peter Brecken och saxofon. Så det är Bastian bass, Requiem spelar trummor, Johan Hense trompet, Jakob Torger tangentar och James Goodwin slaversk. Så finns det ju.
3: Och
0: så var det.
3: Ja. Ari Johansen gitarr ja,
0: och så
3: Ernst Remmel trompet ja, och Maria.
0: Ja, nämligen.
3: Okay. Ah, trompet.
0: Ja, akkurat ja. Så skulle ta.
3: Är det nåt fall? Det är en stor balk.
0: Ja, och det är ju när vi med svårt ja, eller gott. Är det nåt fall guys ni?
3: Vi kvarst ju.
0: Ja.
3: Jo, visst det har i halta tan att vi så tan platan vidare eller utgång vidare lust när vi efter. Till live concert från 2012 ta alltid det nåt fall ska paddla.
0: Okay.
3: Men annars är det en kvartett som så till tojer hur vi vurkar vis blåser sektion till döms nu sommar Köpmanhavn hade där ens en blåser sektion vi så det vi kvart till större ting så kommer så vurkar det orkester.
0: Ja, och chatten till en kvartett
3: yeah.
0: så får vi ska blåser till så vill det ju ta nick mer.
3: Ja. Yeah.
0: Men till spelar ju konserter och i resa rön om kväll klockan 20
3: yeah.
0: och klockan 22:30.
3: Ja.
0: Och den första klockan 20 är utsåld.
3: Hon är utsåld.
0: Ja.
3: Och till er några är gång med efter till det sjätte halvan 11.
0: Ja. Och det är så att om man vill det överstän ettla man lyckas som stäcker sin dra arma för överstän.
3: Man kan nog bäge. Ja. Man kan föra till med första konsert kväll och så får man överstän i morgon.
0: Ja, det är absolut, ja. Men jeg føler at jeg ikke kunne gå etter vi konserten om Hans-Peter Brekkenen og Bastian i Brekkenen. Gå etter, og takk for at jeg kom med godt her i studiet 4 og i Vikkjøsendikene. Tack för det. Och jag alltid att nu skulle vi till förra lustet till att sända detta med så första. Till som inte känner det, till kunde lusta vi här. Det är ett ordentligt... Jag vill säga, hur ska man...
3: Det är det största hit. Det är det läget där, visst i Garden Party, så är det det läget där finns ett internationalt Jack Broadway och John Trufors.
0: Ja, det rakk helt...
3: Det kom av hitlistene i England i eisene, som det første instrumentale läget i nærkran, tror
0: jeg. Ja, det er best også.
3: Ja.
0: Ja, så kommer Bessa Forstier, skulle du ha alt det fremme. Det kommer her, just well.

0: Vi tar det å tannlegge, eller jeg fører. Så jeg har alltid vært uten praktikk, jeg har alltid vært uten praktikk, jeg har alltid vært uten praktikk, tannlegger er alltid dream, jeg har alltid vært uten praktikk, og Simme musikk, eller Simme, navnet Simme, det Coca-Cola, så det et navn som bare stender fast. Navnet du Simme, og du fukle, eller så sjumpa, så videre, eller det tannlegger. Og så det en utrolig attraktiv handel, og så kan man også si at så som handelen er ved region av Simme og Jøkken så må man si at Simme er han er slien og islein, altså det navnet, og et forsker tannlegger så da. Og Bill Magnus som tog i vår och framlade sin egen gitarr här. Alltså till fjällar eller att handeln visst inte har en öjla särska söv och imot till tandlag. Så själva är det attraktivt. Och hvis man också har en raksarmässiga så är det här nämligen att det som är öjla tydliga mycket till att han som öjer det, han må vara om. Alltså du måste vara ut i ontet, du måste bygga relationer. Jag vet att han har stått här och han bröter nu av urval som du ska allt och så vidare. Så i Kappingen er her, så ofte om det tvartan og tannar hamlar før jeg til Alfred Ronaug og så Simmi Havn. Det bare gamle, gammelvisker gamle hamlar. Men så har du en elefantrum som heter Thomas, som jeg faktisk skal ikke reklamere for dem, men det for oss vi slapp av kjeip her da. Men jeg har kjent hans tøyene, jeg har rist det, det hadde jeg også nødvendig makten som 80-an underferien. At det ekkert en ekkert trofaste kunder for jo, som halter til godt av noen minne til han og han til føle en gitter. Det er en gitter ekkert, et instrument ekkert personlig. Det er først du ikke har nett noen, og så til plasseringen er vi litt i for jo, som gjør at du ikke bare kan slepe inn til han og han til eller noe sånn, prøve det. Og så prismessig er det trolig å kaffe seg til han, men her har vi så rønt at Øystein Vursa, at det är prisen som upplyser synen att han är inte alltid relevant emot till gatthåll som vi tar följon och frakt och så vidare. Så jo, jag vill säga att det är en attraktiv handel och grundläggande är äckliga gott. Och hvis man inte får en ojta vid hur motivationen är att det ska vara spännande och vi skulle bygga näka och man lägger alla sina orsk och yta och vill tjäna tannlagarvinnerna. För att se det till för tandläggarna just nu. Så är det troligt att det. Men det är motivationen här, AHU'n här. Är det hur man handelsinstinkter i sig. En otroligt spännande handlare i här.
1: Ja, du nämnde Toman och sitter vi här sen att det här var en kappingar för en pris mot till Toman.
0: Nej, det är alltid kär vi tar och jag för runt till att till värdera så eller som för så är tar man under tan nästan inches person som vi får från där om vad där om vi tar också några vad där som skiljer att jag för jag är ett lydigt stär men det skulle just inte en extra lot till att vi andra för en gurla nästan på för en gurla musik eller spela det han like. Så tar till nästa vad där som måste till med någon fender som eller tycker ni kvar här va. Jag tar av lasten och lägger mig att köpa tillföljare från Toman, tar av mest, till att ta det mest, att jag blir varvad och tar luft och handla. Men det är inte lojna att Toman till det som lockar lokala tandläkarhandel handlar runt allt Europa. Och det har vi sett just den sista tiden i Danmark här, för att de står och lockar och blir ivetyckna av öron. Så ja, det är en avgörande data, men jag köpte inte så många cykel, så jag visste att Toman var till. Och det är också han som, om en av köpare, som en köpare, simman nu, räknar vi här. Så är det inte det man ska fokusera på. Man ska fokusera på det potential som vi har och det tjänas som man kan vajta och som ger att faktiskt köpa.
1: Är det personliga tjänas? Är det tjänas som sin musikus sätter fram och lia?
0: Ja, och hela fram och lia. Alltså, det är väl allt att säga att jag tror för en mojnare strategi och så som är här vid handeln så där är det slutningar mycket för mig som jag tror att implementera det för som arbetar att det kom till som kommer in som vi skulle servicera och till det viktiga vi spyrer till och ha ett samstarv vid kontan om tror jag att det är något så specifikt vi tandlar. Det känner du alltid själv som tandlar att du har varit öjda specifikor och tandlar vita kan det bli hälla. Tandlar lärare och tandlar skolor som är vita öjda rätt följeprodukter där vi har. Så man måste vara något så ämigt och öppen för att lufta ett törmen så att han som är och kontar brukar ja. Det har vi lagt öle sådana detta att uppbyggt det här lite och att han lyckas med att han jag vill säga nästan samstagsmarknader och att vi där

0: in och så vidare. Det är ju riktigt bra, men det är det som gör det stort i det.
1: Men tar man säger att Joffer så är det ju en ojlöv i sig själv så kan jag inte utföra att för en att höja öken och så är det fyra månader att man häver ett steg här för att man kan komma till om och hur skulle det bli gällande ganska rätta på ett eller whatever.
0: 100%. Alltså, det är ett campingelement som tonen inte kan kappas i. Där ska inte sända det långt om tiddömen, så man ska inte fokusera så mycket på tonen. Men det är också att det är till och med att säga aldrig, ja. Att och så är det inte bara att hela musiken till att du jag vill säga att det största glädjen att du är att kontrollera och den enkla steg i handen om det här är så ett ungt människa gent och drunk kom in som vi föräldrar som köpa sin första gitarr eller sin första klavier fantastisk glädje att kunna servicera dig glädjen skriner alltså att skriner är en av dem. Så till jag till er tandläggare är en investering och det är det bäst för att lyssna på att han unga nybyggare eller för att han som kör in och köper sig en gitarr som han en sammanbörd som han har drömt om allt sitt liv nu är en möjlig att köpa och köpa honom. Jag upplever bäst, alltså till är fantastiskt. Så ja, till er äckliga personer kan man säga.
1: Ja, nu är det Kjallor tandläggare och jag köpte jag som min första gitarr så som det var i Hållfjärsen.
0: Ja,
1: akkurat. Men Terje, hur är det nu? Alltså, har vi några vänster här till tog in som är AHR och att ta giver?
0: Ja, det är väl otroligt att jag har gjort att säga något och jag tror inte akkurat om det. Men jag kan säga så mycket som är, ja. Det är AHR och fyra att köpa och räcka handling och göra. Det är mycket största inte. Så jag får göra väl en ekvida själv röstning. Men, och röjna sig en ekvida. Och jag vet att det är något som eller något som är AHR och i att komma in och utan handling och räcka och göra. Vi är väl med att det här förbereda mål. Det är väl med verkligen.
1: Ja, kanske flera för att vända sig till en efter att ha varit lite inslägger. Men Terje, alltså om ånden är att tacka iver, Terje, kvart är det så för en handel som fer och i sövna?
0: Ja, det är en handel som börjar i att en unge mäver, en kjöldfurs, börjar att sälja jobbinstrumenter, att han har i sin att ha vi ut i förska aktivt i förska tannar och lämna. En söva som är länk och som man måste säga att så, ja, hvis man skal bli omtrent akkurat i samband med Simma, så er det ikke meg som har vi åtta systemer, men så er det Simme Kjolvor som rekhandler sånn jeg var, og så Peter Magnus som bygde det opp til et eller annet høl som vi tar i det akkurat, og i utlendinger kom inn og standa bare på kura bort, og vi kunne ha en sånn tannekant før. Så det er en lengt søva, og til øyelig sorgblikt hvis vi kommer til å skulle lette datter, og det er tro på faktisk enda mer, selv om vi kan skal et eller annet se, i nødt til å tekse avgjørende av vekkene av brøttere omstøver, så er det tro på enda mer å si at det er enda litt at det lette datter. Jeg vil ikke gjøre alt for at det fortsetter, så vi er veldig virkelig at det fremmer til at reka, at omkring kommer inn og reka handler og gjør. Jeg har alltid andre øyne og tyttinger mye, for jeg skal ta noe liv.
1: Ja, vi hade vånat det bästa, men Terje Halsan kommer först. Och, ja, hur är framtiden utlutning till Terje Kjölvån?
0: Nu är jag en tryckvande med oss. Jag tycker alltid på det bästa. Och jag tycker alltid att det bästa för framman. Och det vill jag gärna säga till Lokan Ödl att vi måste alltid trycka på att morgonen blir bättre än idag. Jag vill säga, hvis vi missar trunnen på framtiden och tar jävla och tar gåa. Jag har gån och böten och app och böten och jag har pinka gänga på vi. Och det kanske också är det som gör att nu mål och som just nu är att annonsen vill bara omprioritera och välja liksom kvärt är det som jag ska bygga tygnen på kvärt hur vi så det är så inte just så bra det är alltid avmyndliga viktigt är det löjligt jätt.
1: Ja, men Terje Vestergaard, jag får säga att tack för att jag kom till Rinsjö till tygnen och sändes nu och jag får säga att Rinsjö är allt det bästa i framtiden.
0: Tack för att du är och somlöst tack för att du visste av och allt det bästa till tygnen. Tack för
1: Tack för det.

0: Ja, det säger Terje Vestergaard som eier och reker Simme Musikhus. Ja, det är bara vana till att här finna några nödvändiga eier att täcka iver. Och vi närskar oss till 12 klockan 6. Vi har nu ringt till Nöldsröjare. Vi skulle ha haft Eina Fyrsjö Börn och Jöckman. Välkommen och sända till Ann-Marie av Skärre.
1: Tack för det.
0: Ja, Åvastävna är formliga sett i morgon, men hon blir ju det. Och hur är det kvalk?
1: Ja, nek folk langt kommet, men da begynner så spekelig i kveld, og så kommer jeg da. De fleste folkene kommer altså i morgen, men jo, omkring er kommet i kveld, jo.
0: Og hvordan hovedleie?
1: Stemningen er nødvendig å ordlegge over, vi er jo spent, og vi har vært klart og idea voice, og vi har vært glett og kommet glede og alt til å se henne. Så stemningen er ordlegge over.
0: Og kan du lukke hjemme en løsning av hvordan det ser ut her? Altså, det en kjalt sett opp hos vi er?
1: Tjalt sett opp, og perer hongtar opp, og medvåknar kommer, og folk har gjort klart og den omkjassar sjålvån, og ja, og det er bare folk i klær og gående, ja.
0: Og det er sikkert nok sånn at vi arbeider i at Kipa Fiji, og det er flere som er sammen, ne?
1: Ja, vi er en bølger på Fyra, som er i en arbeidsbølger som Kipa Fiji, og så har vi utilgjert forskjellige oppgaver. Men så det vi får som samskip etter større tiltak, ja.
0: Og hva er det som fyrskipet har lagt dent og gjør?
1: Ja, altså, jeg vil si at skrøyen, hun er lukket seg selvvare. Vi legger alltid dent og at det skal være en fjølbrøtt skrø, og det skal være åkersløk. Det er det som Maksim Åvastevnen er. Så det er gengen vi døkte på, så det var et nok så rätt urval av tilltag som man kan föra till mest i morgon, men alltså sin kvalitetsna.
0: Ja, vi kan tacka skrånummer och tjocka om man har lötte. Men ja. Bröjtingen i år är att Antje Mackis är så helt att det är en stor missur.
1: Vi där finns ett nytt sted, vi där finns en nytt kafé eller bar som leder upp i det. Så det är för säkert att erstatta det som Mackis har varit.
0: Er det stort hål vi tar som?
1: Ja, stort hål, det leder opp, og i det er faktisk akkurat for noe til å løte, så gjerne er det leder opp for første vei. Så derfor er det at vantar vi til at erstatte det som man kriser over.
0: Ja, det var spennende. Ja. Vi kunne kanskje løte lysen til at dra. Altså, overast denne var første vei under 1945, så enda målet var ta et savne inn til Svimhild og Nølse. Men det var droppet i 2014, men det var til Ove Johansson som har lagt navn til stevnene, altså Ove stevne, og hvordan figurerer Ove Johansson i selve stevnene?
1: Ja, altså stevnene som helt tydelig vil jeg minnes Ove og Heira til det som han har gjort, til det som Ove stevnene er om. Altså han sa det etter på den måten. Det er ikke egentlig noen tiltøk som så som egentlig handler om han, men han er det som det er sånne som det begynner. Det begynner jo i hånden, og han er noe som det som det alltid handler om. Ja, og så om det i år er eller nå en dag var det 40 år siden at Ove kom til Danmark, han sa til Danmark, så ble det noe som maskerer i vikene. Och det var alltså det var sådant här på marskara men så stävnan är som hon plejer att vara. Så vi hejrar över faktiskt först då.
0: Ja, han kört att brakt det räcker vi ur förrjun till Köpmanhavn i Nujan 6 fors och han tar ju långt år efter det var Nujan 6 fors bara 38 år gammal.
1: Ja.
0: Men så är det en nödvändigt byggt till kom ju upp i Torsland kommun i 2005 och varst det om att utlitt är till att ganska få en svimhjul utgynnelse.
1: Nei, det er gittig ikke. Det er helt ikke fremst å jobbe akkurat, ikke lyst til. Altså, vi vet at vi droppet det her vi vil nå for en ekonansjøene, og vi finner i stedet et ordentlig flott oversavn, som vi er så glad for det, som er øyelig populært og velvittig. Så vi tar hvert han rette av kjørene å gjøre, å bruke pengene til det helt enn som vil. Det er alltid vi dødler samt om.
0: Men Ann-Marie, det er jo svimming av skrånene, og i morgen vil svåme om Nølsøyafjør, og hva er det som kjipa for deg?
1: Ja, det er en bølger av folk som kvart og er svimming til Nølsøyafjør. Jeg har alltid vært svåme til Nølsøyafjør, hver er de eneste overstøvende, tar jeg vekk fra annars er jo løftøy, og tar for atra svimming. Jeg har alltid vært en tøtje folk som er svimming om fjøren jo er. Det er noe som nok så faste dotter.
0: Ja, og ikke nok for tog, det er etter så regatta eller batastevna, nekker batar som kommer etter mølestand fra til Nøssia,
1: ja? Ja, det er noe som blir det her som man gjør over den etter jeg kommer til Nøssia ved batar. Nekker batar er kommer sånn til åren, og nekker kommer fra regatta inn i Høstvik, så sikkert det vi gjør til Nøssia til det er i Lio i Høstvik.
0: Ja, og så etter praktisk vi har kommet i rom, og hva ser det vi turer noen i rom, altså når det her?
1: Ja, altså vi tar ordentlig av avtale ved strandspørsene, så i morgen sikler tettene på Atlant, det igjen, hun begynner klokken 8 morgen årene, og hun sikler lykke til sånn morgen klokken, jeg minns ikke det, 5 eller 6, kvann to imme. Det sikler så til at det kommer til henne. Og vi vet ikke at folk kommer til neste hjert handveien, det er den beste og tryggeste maten å komme til neste hjert på. Så det här är ordentligt nämnt att komma till Lensia. Man förbereder med kajna och ställer sig kö. Kajna i havn, ställer sig kö och så har man någon barn. Så det här är ordentligt nämnt.
0: Ja, som vi satt så har vi avastat en formel sett i morgon till Leiver Hansen som för att sätta stävna. Han var ju en av dem som varspade ut. Ta i Ove Johansson kom till Köpmanhavn där. Arbeidet i utvarsnått da. Men Skrajen, hva kan vi si om henne, Anne-Marie?
1: Ja, altså vi börjar så smått i kväll vid popquiz. Och det blir faktiskt ett rätt nog så populärt tilltag. Och jag kan se att tantan popquizen blir i testen under kajene och att tettna cyklar i kväll. Eller tarsten cyklar i kväll 18 popquiz, hvis man är råd till det. Och så börjar det morgon vi får dippa morgon och så vi rennekapping och så vi setanen och så öppnar vi som allt. Badnatiltak, sorsbadnatiltak, og nekkvar tannleikar framførsler, live tannleikar og kaur tannleikar. Og så vil det suklekapping, og nekkvar ærakappingar. Og så vil det kappa rett, ikke forklaima, og så vil det, ut av kveldet, ta vil det danser og konserter og ja.
0: Ja, så er det bare til nær, så er det bare nær folk atlas er i rom, og hver kan man så suttja skrona hvis det er bestemt tiltak som atlas er til?
1: Ja, Skrajen, hon ligger av åkara. Facebook så ju som är avstänna. Men hon ligger ägstningen i hemmasynden till Torsna kommun, torshavn.fo, här ska stå. Och jag kan alltså nämna att för att landet inte tarsta någon och tätnen till hans härmanen, ja, ssl.fo.
0: Ja, och hur ser vi här själva? Hur ser alla två att hålla avstänna? Ska du renna runt som fyrkipar i det där första ganska ankra frydlöt i mittlen?
1: Ja, jag färger renna runt, där ser jag. Men ja, jeg fer til noen konserter, for det er på tallegje, og jeg fer være rundt i bygdene. Det er ferdig.
0: Rundt i bygdene, ja. Anne-Marie, jeg ja. Skal være fyrkjøpere. Takk for at jeg kunne ringe til døgn, og så fer jeg ikke til denne gode overstående.
1: Takk for det, og velkommen til oss her.
0: Ja, takk for det. Og så fer jeg vidt at, ja, til er kanskje onker tiltøk i havnene. Vi får at det fratter fra Visse Torsan kvært de har at si her. Ja, jeg er ferdig en tur i Visse Torsan. Gå an til Sonja Johansen.
2: Gå an til en lever.
0: Ja, man kan si at dette er noe som enten av hase sannsene om man tar seg om ferdig folk. Men tredje så er det et ferdigskip vi i Brytjen nå. Hva er det her skip, var det det?
2: Ja, det er et størst skip som er i halvt her 2300 folk. Vi, og så var det også et minneskip nå som vi et i morgen. Så det samme er jeg og manning at det er alt sånt til e-sikkert i hverandre 2000 folk i bøyne.
0: Och nu är det kjölen och starfolket här, det är två i talet och tittar på ganska urrättgöra.
2: Ja, här är vi två, men vi tar alltså några gåfolk att hjälpa och göra affärsstöden här som vi då i snihavan. Något man har mottök och ta det är Cruz, Jesser, det här är aldrig är en fin. Men ja, det är vanligt och det som arbetar här om sommarferierna. Flesta av dem är nere att läsa och sådana här. Så på dammattan är det inte tömligt akkurat här uppe.
0: Ja, så sätter jag alltså pris på att du täckte tog till att räcka upp det som fyrfärst och i Torsana kommun.
2: Jo, men det är fasta tottor så det vill jag gärna hålla dem till.
0: Ja, super.
2: Ja. Alltså man kan se att det som fyller här i Torsana kommun och i vikskift noterar överstävnan, helt klart. Och att lejer där han är, kan man säga, tacklar vi tilltöken här ute. Så och jag kan bara se att kvällt vill dömes kabarett och överstävn och quiz och antakt och i morgon är i mest av skrånne morgondipp, rennekapping, listaframsynning, felagsanger for bøtten og vaksen i klang 14.22, og badneunderhalt og en rikva av tålnøkka framførselen. Og så er sjående tann hesner felagsangeren av kajen i klang 20. Og nekva anna godt. Vi husker bare at ta best i nok affæren av Facebook-synene og overstøvnene, og så ikke alle skrånene og akkurat nære og tilte ikke nere. Men hvis vi skulle tenke hva det hender i havnen i det, og resten av vikskiften, så er det Holger Schei, så er det en høymildarfilmer, Havfolket, som er i Norrland hos noen. Klokken Schei er distrin mellom KUI og Lekkpostnan av Torsvedle. Og klokken 8 er det Mikkeler Popquiz, og klokken 8 øsne er med så første tribut 2.0 av Rønstad Rønnen. Og her er så en egen konsert til at hun er utselt, så her er en egen konsert klokken alt går ned til. Og klokken 8 tar er konsert ved Yggdrasil og i Øy, samband ved Sommertoner. Og så klokken 11 tar Diskar Haraldsen og i Nåttarklubben. Og i morgen leier dagen tar er en listaframsynning ved Tja Eivind de Mår og i Møllers Bakhus, fra klokken 3 til 18. Og så er det Game Night i Hollywood, som vanligt, klokken 6. Og sånne dagen er det en utegodstjeneste av Abbevøtlen klokken 11. Og så er det nokre fotballsister, klokken 3 er det HB og B28 Gundadelle. Og i morse er det løltene, ja. Og klokken 15 er det AB og KU av Abbevøtlen. Så det er det.
0: Ja, men Sonja Johansen, takk for det og godt vikskjøstiltun.
2: Ja, takk og sånn.
0: Ja, det säger Sonja Johansson från Visit Torshavn. Vi har en sms-kipan till kanske snäck som jag skriver in till att det är ångersbyr om det är också att vinna, men det är det så inte. Det är ganska grunden till att, ja, det var så inte om att inte snäck har skrivit in. Men ånger är det tre så. Vånande tycker ånger i vilka simma sig igen här. Jag köpte min första Yamaha-gitarra från simma nere i Mippoinen och i 1944 samma vid Papa Moinen. Jag har en samma gitarra och lycka gå vid igen än. Ett gott minne om Simma som sälte mer och pappa med någon gitarran. Ett minne för livet. Ett tecken om att Simma musikhus inte bäst är en handel, men ett gott minne. Vinnerliga en och trusare ur havn. En annan säger här bara arbetar i trusar veckor ut i ett så gott vikskift till det kunde ödliga. Men gå an arbetar så två vi kommer till. Så sier han her, minnes det anker sendingen i utvarsen og byrje vi har som sendt noen for lenger til siden, og jeg held det vi kommer til Sibar til med så første og Garden Party. Ja, det er mye møvlig. Og etter sms-kipanen 22400, det er beskrivet inn, så det har vi da vi. Og vi til norskast tøynt noen, jeg held det vi da stund til en sang, og til så å si, jeg heier vidtjen av Hans Peter og Bastian og i brekken noen. Og Bastian, han nevnte at han er det som eiter kapellmeister, det er mest at det er han som styrer bøltsjonen, tonelager bøltsjonen, og han styrer som bøltsjonen til hans her Fruje Saia, som han eiter, som er snitt lotteker i sin her kappensjonen til Petrui, som hadde guldprisen, og vi skal høre Fruje Saia, etterlig, som eiter søvnløs, og det er altså Bastian som hever støttene i sin her tonelager, og han spiller i sin bass kjølver.

0: Fletches tui fram til ta trevur.
1: Ja, så vi klarer å sette om han i Torsvøll. Det var dyste mellom KUI og Lekk Postnan. Og det Trøndre Arke og Johannes Jakobsen som i av stedet. Gjør så vel tid.
2: Ok.
3: Ja, men godt kvart og velkommen til fotballsfrasøkken her fra Torsvøll. Vi er til dyste. Det er fan Europa League dyste mellom KUI og Lekk Postnan. Detta är annan dystren i trea undan omfärre till att komma i Europa League. Det är Lini här och Mastara Lysen så är ni här och flott nio och kan man säga ni då Europa League från Champions League. Men här till Eisne är en omstrutt dyster. Tui eller Kostan möta Sankt och nu får det Eisne kan man säga Tata Finko akra som där det finns på om att det får av era. Så får det utsett dysten i en dag. Jonas Jakobsen, hvis vi tänker att det här är en distribuerar, det är väl att kostnaden, här finns ju en frukost här, vi måste säga.
4: Ja, 100%. Och så var det inte här, och vi hade så stått bakom, vi hade haft andra två lier som kom förr här, och det har spalt samma där. Men fejlen ligger inte här, han ligger inte att ta hemma som har fyra räcka. Och välja komma sent och så är det själva det årsstöd till Mjörsko och allt det var källigt här så är det att det ligger allt här och det här var dömer om att Lier dömt att häpa sen till tur där kom det vid privatflåfare och han har ett person också fram till Disney och var stövan en under lät oss ju vara omvänt att det var KI som inte kom till Disney här tog jag värre så är det rymliga säker på att så hade det helt fast vid lovareknar och i samband med det att det ska vara här åren vi går till Arndisten och så landar sig här rot och flöver till Atlantik Ervers dömes lenta och tar jag sen rätter så här stod det tydligt va? Kamerabrott, det vet jag inte. Men vi ser den allmänna färslan gånger som hon ska nögonlunda gå sura så är det inte som kylning. Och vi tog i eisen att Ali måste kylta också privatbyggare. Det är mot
1: Ja, her mister vi samband vi Torsvøll. Vi tror inn å få samband en affær inn, og mye av vi arbeider på det, så spiller vi det som det er tålmatt.

0: Ja, så halte vi til å ha samband med Jonas Jakobsen og Trønd Ark Gjerseveltid.
1: Ja, vi har det vi her sånn å si godt kvöld og velkommen til Europa League fotboll og Torsvallet til dystu mellom KOI og Lech Poznan. En dystur i trea undan omfernom til å komme i dette spillet i Europa League. KOI vær er i Poland for Vikosøyane og tappte 1-0 i to dystunum. Er onkra brøytingar av Linum Charlie Kostan til dem, mellom annet tvær spelare som ikke er å komme vi til henda dysten. Her er mitt en malskytten fra Farna Dysten og Gero. KOI er kommet inn av Vadle nu, fyrst fyrir genka domarne Igor Pajac ur Kroatia, Borjan Sobanica og Ivan Mikael og fjordu domaren Patrik Pavlesi. Er du kommer inn av Vadlen, ta fjordu domarne som ikke kom vi inn av Vadlen, men ta standa mitt og i Gulon, så gjerne standa kajarner vi Blavon, Buna og Diver spjalltraksna, men Lech Poznan er i Kvuiton. Här var Svensson har nästan skotskan blå, myska blå en lit. Hon bröks när vi går om tullen och här var så kvita bröker. Här är näka av Falcha. Här är en trutje, nästan trutje fulla punktar, vill jag sagt. Av Kaj och Askvaron. Och så är det sin ägg omstrydda eller postan av Askvaron som alltså var görs att distrinera Torsvedli och inte i Klaxvik. Här är det nog inte så näckvärd att här syns kunde vara i Klaxvik i hans kärlek.
2: Nej, det är en pass på att vi är rätt där i Klaxvik. Men så det tror jag att det är en high-risk dyster. Alltså simpelthen tror jag att Askvaron kör en postan och tror jag att skickas här och tog er en foto. Det är ju pur omvänd. Men så är spelet nu i Klaxvik och nu var det så inte var. Men ja, men det är bara förutsättningar kan vi säga. Och hemma natten så kan man så säga att det kanske bara är happy att eller att det här har då förhandlats i posten förra nu, att det här var mäckna att finns i dysten flottan att samt över. Det är kanske inte mer så illa gott att göra, visst det skulle att det var lätt klockan tror jag, så att det var nöjan 5-4 som har flottat till. Så att, men det är gott att förhandla och om det var omvänt så att det går en leva mäckna där sen. Det är något vi kanske stöttar göra och fel om det så gör. Men ja, Karin kunde göra att jag straffade av ett grund. Det är så simpelt som det har varit.
1: Det är den här Helen Conley som har finnit ur att göra för jag vet att hon är nog inte av röntaste UEFA-delegaten som vi har haft. Men hon är väl att finnit ur röntan och Lech Poznan valde att söka borster från Ravnon som KOI och forskar fotboll till allt och ger utländska fällor. Ett är att hon möter igår och hittar er att Ivar stod så väl Atlantic Airways. Valde där inte och löntat till Sankt Jar och ända vid att få dysten utsättan som den enaste i ötland europeiska Meldsnum som är värre och vikna så var det bara Lech Poznan som inte fann det var möta till Tuyna och det hade varit irritationer om och i KOI det hade hörst till Tuyn någon Thomas Lervig är överrum till hans sida man har gjort det som ska till för det som dysten ska bli avspald till Tuyna Christian Andreasen FSF forskade han hever eisen vurs att det är gott nog inte hans rabor men han skiner röjda av stövn och kör KOI och stål att han har eisen och vinner klave det är fortfarande missar av sin dysten och ner eisen. Og omfram til så skal KOI som skulle spela sundedagen mot AP, han dyster vi så utsetter, og nå blir programmet til KOI skrajen for resten av kappingsene øyelig tøtt, og faktisk vær et innsk tjeina for det omøyelige at flyta dyster mot besekset vi til hver viker siden et langt i all det. Han dyster blød dem ikke flotter, så man har med til at det er flere rom at flyta dyster i. Så hever domaren i det, Igor Pajac, Bruksland, dysten igång. Han är som sagt i Urksjö Antian. Och här av Torsvallen så är det Kajarner av Tui Holvene som är av kommande mot Gundadalsvallene. Och av Tui Holvene här mot att ända någon här fotbollssamband till Husas, den nya husen. Här ständer Mal, Marsk Fabricius Jensen. Så är det trutje man som i världen till Gittler Rolandsson, Deni Pavlovic och Gaston Palikea. Till vänster är det Jean Brito de Carlos, till höger är det Johannes Kalsö Danielsen. Mitt av mig är så Hattler Hansson och till er eisne fyraren Mansur Sian som är nutcher i KAUI här i Sattne Holven. Långt fram är det så Osama Ali till vänstre, åttne Fredriksberg till högre och främst med över är Lichibarnsja KAUI Pott Kletskär. Av bunchen och sidan Nikolaj Kristensen, Ega Malvarien, Daniel Johansson, Jon Johansson, René Schacki Johansson, Filip Brattback, Erlend Hostad, Martin Gonzalez, David Reinheim, Simon Kalsø og Jon Johansson. Og Venjar Jakva, vi altså Magnus Powell. Og så her var vi med Justin her.
2: Ja, ja, men det nok spennende, tror jeg, at nå så er det som Kari spiller utover mot Posnan, og det kom til en tvær rettelig og gode støver her. Begge kunde og burde ha skåret i, men se over 5 minutter så var Posnan litt bedre. Mark Jensen maler noen heier en øyelig gode andes. Det er sånn OF maler en gløy, den skal få ut i måte og måte og leker seg frem med frøyer. Og paradokset ut i en opp til at henne skåret at Kali er halvende til Posnan. Altså det var fengt oppi av mye vøtten her, en vi spalte leser. Blues upp. Jag vet inte trust men vi är pura laser. Och Mark ska akkurat sätta foten i rull. Tracka sig själv alla stä och ta glyran och lägga ner ut av det latcha. Det som man måste mycket vid som är inskiftet och skorar sig smal och tar det spalt i en för slutter och ta bara allt. Jag vill nog fall. Det var allt som ändå jag har kunde komma att vi är någon öliga gåon janlager. Jag vill inte köra kvar över sera sera gott och ta oss att sälja om och ge varje personen. Plus det är att vi det här var det här kvar i höver alltså vi kostar sig två rättliga gåa mövlagar så visst det var rum och som att säga extremt häppna så kunde det komma jag sikre men det är sånt året för så fyllt det hinner hade nekfär chanser och Mask som sagt är öliga gåan där man.
1: Ja, her hender Lutzindra Kvarion her, Postnan er ofte et innlegg, og så er Osama Ali Atlas her fram vi her ena før. Tar Ali Norskin og nere Mathias Listender og Mal. Samar Heson er det så Joel Pereira som er høkrabakker. Med verianer er det så nummer 2 og først Mathias Skrimsjak, og det er nummer 22 Vojsnik Monka, og til vinstrabakken han eiter så nummer 15 Mikael Gurul. Og Sambart Heson her var der tvær midtfyrre til nummer 21, Pablo Rodriguez, og nummer 34, Antoni Guzbal. Og så fremme av fyrre med landet touchern, så er det man Patrick Vollemarsk, som i halvtid er norrlendinger. Og så er det Iranen Aliar Samedemeshi. Kajdir Lugas, her som er nok så brekk, og kommer et innlegg her, Kaj Verian Fjern, Stoltan Bolten Borsler. Fremste med over henne er det Mikael Isak.
3: Og han er faktisk fri,
1: ja,
3: har det ikke så ut.
1: Nei, ja, Isak, kanskje.
3: Det er ikke han Isak, men... Ja. Men det som vi kan se av beina, det som...
1: Kommer et innlegg her ur høyre. Her ligger den i Brottstein. Hva er gjerne på høyre batten? Batten kommer ut ur Brottstein. Den enter ut i høyre, så ikke høyre batten og litt til batten i fire. Har stilt han vågjere, og så kommer det skått utenfor Brottstein, men til himmel høyt og bom.
3: Ja,
1: men det var det... Og det blir malspartlet på høy.
3: Ja, det forstod jeg, det ringte jeg sånn faktisk som lort av ikke ser, men karen er bryr øyla værslige, der det var valgt, at det var lite, altså 18 milene, og lukket som djeva bolten fra, så lette hina styrret ut av torret, så løp jeg fram, kan man se på en av veien. Det är inga som kan hända för KAUI och för fotboll annars heter det inte att hinna skåra på den här vägen och täcka lite syndra av luften på sjur. Men jag kan omynda med KAUI för att börja varliga som där är det. Och så långa distans löjer så får det lägga mer och mer än fyra. Och jag också jag säger att Postna vinner hinna distan, fyra distan, jag tar upp på bordet här är bättre och allt det här. Men inte så gård att KAUI att det är helt gård att inte kan göra något vitt. Och vi känner att KAUI här var runt när. Jag känner, ska man säga, det söta av Sigrun och det här var nekva runt i Europa, det håller det kunde vi säga. Så att det är inte omöjligt, men det är väldigt roligt.
1: Kajar, här var Bösten mitt fyra. Och samma Alile Granvojare, Johannes Kalsevangelsen, här fram och i högre suje till Otna Fredriksberg, kommer in i Brostein och man har backlinga, så lyfter han. Det är rätt att! Och så skjuter han där Rastonkina! Hattlor Hansson stutar Rastonkina, Bösten kommer in i fyra gärna för att se allt, men nu är Malvägen Matteus Lys här. Otna Fredriksberg med inläggsnån, tar blivit ett högra bensinlägg. Och så är det alltså Hattlor Hansson som stutar Bösten, bänta Rastonkina. Vi attar Stång. och stora möjligheter från KOI att få jävna.
3: Och det är första för att KOI är hinna med millinjerna och det är fint att alla blir här till vinster. Det är fina dribbling, kämpar på i två, lägger bollen ut av Sojina här som åttnes och färran och så vantar vi att han fick ganska utom till vinstra benen. Han får inom och vid högra benen ett inlägg och attar ökjär Hattler kämmer och det är öjligt att vi och en rätt god möjlighet till KOI här från början.
1: Kommer där vi en annan inledje ur vinstra soje och här för att vara Tottenhans spark. Men så fänger vi den här stora chansen här i mode 5 med filmläggehöllen i tandvägen. Åtne Fredriksberg, tjolukt Lionel Messi tar han lejen 4 mode omklant i hjärn. Fyra till så dvajka högra bein och så lyfter han här blädan bulten 4. Hesa för Hallur Hansson och stutar han och stånkna nu och det var spalt i 6-7 minuter och här är 0-0-8-0 sammanlagt till Lech Poznan. Hotnans parche kommer ur vinstren sugen, han ligger näga ner. Marsk Fabricius Jensen boxar botten väck. Polackan är från fjärder honom, flyttar han runt näga utanför Brottstein och så sparskar där i Bertjöjn och Kajar och till Luika vi. Här Kajar nu släpper den ett som bulten och med Malvergen i Kjodrudur Malnon. Hotna fjär tampbulten men fjär icke tampan till till en vispelare. Kommer skott utifrån Mark Fabricius Jensen. Hever onka troblekar av att halta Hasson.
3: Ja, vi kunde kanske se att det röntor att vi vant inte att karen kanske var kommit så öjda nekvärt att vi alla stod. Men ta ett affära, här så kvalitet ut i Digera och ta huxi att det hade ju en album där vi har haft här till. Kjellvan det är inte 100% malmöldes till Hall. Men det är nu en god stöv att jag kommer ut. Så att, ja. Alltså, hinna har valt att latorna och har haft möjlighet.
1: Lägg postnaden, huvudbatten, stotten, ja, äknar i halvän. Flida batten är synder runt. Ein är Johan Jadam Pablo Rodriguez och så spelar där runt. Och ut i vinstre suje. Kajern är från fjärdra batten, Hattor Hansson. Polackan är vinna batten, stotten, ja, stotten för Brottstein. Spelar batten in i Brottstein, kommer man och backen in i vinstre suje. Och här kommer Johannes Kalsa Danielsen och framtrygga batten ut av och här var nytt hotnadsmarsk. Men det är väldigt tydligt att KOI får en länkan arbetsdag och öknar i högre suje till att här tidigast är också störst i Johannes.
3: Ja, och där kommer in och så rönnar det att spela ska man säga smått att spela fram och en alla bara och bandas i djöken som så vi här lycknande. Och där har han valt med öjlen ägg.
1: Spelar en stort hotnadsmarsk och så kommer bulten i 4-1 för 3 och att det räcker där och i Johannes Kalsa Danielsen. Nu är Thodna Sparska i vinstra suje. Kaj Oskar nu trumma och först och röjna att halta Lövö i Oskar Bosnon. Polackan är det och matcher tattar Robba. Röjna där så att halta fast i Bosnon efter Thodna Sparska blivit rudda väck. Lyfta där bulten i 4 här över Mark Fabricius Jensen. Några troblekar valt att ha fast i här som bulten talar Antoni Kosovall som rönt i att lätta bulten i 4. Alltså KOI vi står runt med överläggar Allegios i 8-1-0. Han har 6 minuter men här är framvis 0-0. Torsvölde väcker öjliga gott till fotboll till i Stytle. Det ser inte grått ut i växeln om vi hittar längt väck, men Lugent när jag spelar fotboll är framöver till Suin i Eisen till att spela fotboll. Och här är helt fitt av folk här, som vi ser här uppe i Trutjärsektioner av längs Suin. Som Askvarnen skitar, det som vi kallar för Estesuian. Här är fullt av kvar i Askvarnen och så sitter näkare polackar. Läggt postnaden Askvarnar. Och en av Jörni här tar fitt lite lugga näkare myndigheterna och skulden äga rivas då i om här är VIP-vision med om det här är några som klackskinkar dama så hade jag kan skriva under på det här att här är då rattliga fytta av folk i övriga västersynier som vi sitter som boxnär är det men det ska inte att jag kommer att klacksvig och Norrötsjön men här är väl av folk till hända ner distan där hon var stannan som blev utsatt i Rujar först skulle han vara till Holgershej så är det 25 och 40 och så kommer alltså Harrabo ur UEFA. Han ska inte vara för det där och polackarna får en kväll till ett sätt här var Lorska där borste vi möta, jag vill möta och så ska löta ha oss att vara mörkt här västra. Kva och i hever botten in jag äknar i halvväg och flidrar runt. Kytlen Rolandsson hever han nu ut i högre sig är Ein out three on the Mever and spelar till Otten och så sänder där Johannes Karlsson Danielsen nästa. Han lägger botten i fyra men här kommer en varje spelare för Rodan Väck. Johannes för Fätron och Nattrud i högre sig igen. Bra lukt spel, tja, Kaui. Och väl öva till Ongeni Viontea. Att det var rätt mest ofta nu skiftade av Sjöjer och till Luiga Vedan Kajer kan stänga Fodde Mittlen. Och spela där att rum. Kittla, skiftade av Sjöjer flyer för här. Nu kör han till den förfädra balkon här. Isak, men nu får Kajer när fädra honom. Stått åt han för äkna brottsdag och flytta balkon runt. Ute vinstret till Sjön. Brito de Carlos, en länkan bara fram till Pat Kletskar. Sitter högt i an, men är pura ensamhattler. Matteus Skrupac, jag vet inte om jag kan uttala allt, men också den här. Vi kan den bara för Matteus, min vän Fjellers. Han hever inte så tar först vid att vinna handabösten från Pat Kletskar. Och det är alltså att Kauli som... Så ett tag som vi fast runt om Kaui att det är vita gott att här manklar näkve spelare René. Shaki Johansson är inte vi från början. Otmar Färrö som är en klätter i värgen i Kaui och Arne är fram i sitt töker att han fick skriva anledning och kommer sparsk bänt av Mark Fabricius. Rymliga gott sparsk men till bänt av han.
3: Ja men nu är jag längt utifrån och Marcus ser, eller Mark ser bolten alla vägen. Jag syns inte lätt här då så jag följer till det. Men men jag också alltså nu har jag varit tvär för när ska man se rötte med i mina och var kanske all lut i avgörter och igen Jonas och jag så att det var det bollen där runt jag kanske ta ett sätt. Kanske kör i stormen ska röna var det bollen tar inte ber till att komma jag kött all upp tog tätt tätt men jag syns inte farligt visst när vi har bollen på tog och lite halvvis jag kör så kommer bollen skända in i 6 meter och så kan det ju vara så eller kött en till vilden stöva färdar sig då liksom hålla det hela. Men det kunde varvela båten att lydde sin demaren där här var Josh. Det finns lite nu den första löden för här och här har inte hänt. Det är inte farlig, en 2-3 längskott som är ofarlig. Och titta, och KJ ständer rätt vid det största möjligheten.
1: Ja, Jean Carlos blir det inte krosch till den minstra batche. Er tar stopp där helt framme av själva den mistrygande så till Röntgen vant det. Han är Elver där, men Elverinchen är hö och omövlig. Och samma Ali av minstra vantchen. Jean Carlos ger en ägare vid, bara träffar ut och här blir det inkast till Postman. Men jag tror Kaui, Magnus Powell, han ständer i tekniska ögonen och dirigerar och först i klappningen och foton sneakers till den moderna idén. In med övren som han är uppe emot är Nils Fredriksen och han är ju dansker. Eller danskare. Så han borde ha vidat bättre att ha kommit till Flålodgen när man lät det affära. Pont Kletskär sitter högt i en länga boll som kommer fram, men ta vera polackarna som får fädra bollen. Alla bär ni säker vill leta efter i vötlen i nekna halvet. Så fära där om mina bollen är vet ut i vinstra så i narska så sin det brottsdär matchen om flera kajarar i refyren. Bollen ändrar helt ut och just ner nummer 6 chans som är här till över Ulle Schönlir spelar nu och kommer att klura vantala sparsk, men till hever han så rakt en kajarar och tog över hotna sparsk till Lekkostnan. Ja, Aliar Saddam Mesh, han är ur Iran, han är en associativ spelare som KU ska hålla egen efter, hvis jag heter inte ska gänga gäll i dag. Läck Postan vinner alltså 1-0 i fyra dessutom. Och vinnaren här kommer alltså i... Ja, kan nog kommer... Han sparsier, det kommer stort att spela där. 1-2. Skott fint det. Och så kommer sparsier där. Bang! Och... Kittla.
3: Ja, här slutar jag en hotnadspars. Näka som man ser, en sån kombination som ser öjla gå ut med skottet. Det enda skottet är det här räka som kör. Så att det är hotnadspars. Nu är det väl nummer 5 där här. Finns fätare nu och hotnadspars. Ja, det är så stövna här som alltid är farliga. Ta i bolten så kommer det en för en fyra. Och tog ju hoxar kaj här och bolten var. Flita spel väck från egen möt.
1: Kommer hotnadspars ut här. Längt upp om och den är vi en räka. Ett myntat håll. Den är 15-20 meter att han får mål igen till era räka på näka. En fyra. Så gör vi kanske i snö att lägga postan till han. Det är utlängst så är det inte alltid. Så efter man inte kan göra näka vittan.
3: Nej nej, jag husar alltså så här var det den första dysten i Hoa så det möjligt är det stig är men jag husar på någon Hoa så läs han bara dina mål så husar jag lugnt att det men det måste man säga skulle räcka där in med en pasta att de som kvar är nere så så färda bara till
1: Kvastin er inn i halvene Charlie Postan der og saman Ali som i kjørte for TG Modren i Elvring fra Patle Kletskar Kajern er hava bosten og nå lett han og atle min atter til Mars Fabricius Jensen i Malnån Mars kigger opp og så kommer Lenka Sparsi Drisho eller Harsta for negra få meter inn i halvene Charlie Postan der vi da på lakkan er utfemmende mot første før og så er det Kvaui så för fjärde bossen och Denny Pavlovic för skötta vita att han är nog så ensam att det kan vi ta det mera rollet. Mansour och Chande Brito finish or the doubt. Och sen Chande Brito Carlos av vänstra back han är ensam han är sin ringer blå cloaker på att vi han har haft wish en lägger men han har haft wish isne några blindvinklar som ett lömmes här farman spelar samman och han är bäst klar till Alvinges som kommer till han.
3: Nej, men i halv del lugga väl alltså tar man och säger näck vi för en ice så kör det ordet där samma luck när vi har som också nå men fast jag kan gänga det här och stäja så väl eller väl fyra kroppsliga ja och det är sant när det snar blir att komma lugna när mera så man kan kalla en long back alltså en det betyder mer lugnt och det fram att det spelar då men jag kanske inte akkurat han som spurskompetens här. Jag men också lukar att det ser ut att vara att okej chef där och just samma vi ser om unga min där min jag var han så check var kommer norr och hade jag han är svart och längs samla tog ju men jag hade jag lukar väl att han ser ut att det var boxne gojser och jag hade kvar jag försöka gå och som heter ta jag där skift han ut han kan spela här så hade det där fallen nu och kvalitet det förra det att alla det och isen det på bossen där för ny ta missa där när jag min
1: Mansour Sinjan. Bostren ner Ferno till inkast. Några metrar in i halvan är Chan Kwa. Vi vill se så igen framan fyra till Stor och Kwa. Vi har spår av fjöltene. Och lackan ner här var sett spel igång. Bostren ner in i Mikrinsson. De färdar om mina. Bostren lightar sig inte spela fram efter. Så kom den också kött i dem och första fem och för dem. Men så händer det inte mer. Och gärna är det Atler och Paplos. Bostren kommer vi vet ut. De minst så prövar där att spela Atler om Kittla. Kittla färsett. Hattia, distast Johannes Kalsa Danielsen och han spelar det om bollen är ute då Anton Kozubal och så fer en på lacker on kort och ska ha en fotbollskick man där åter. Ja, Bayern lägger det av strus nu är plus i Yamin här. Rodriguez rör att vända sig den Yamin ett nästan inte väl som han sig att lägga. Kvar vi för fjärde av oss nu men Bolt Kletskar är näga ensam att det är över igen så lik Postman har vi tämmat halt av stövande. Kosovall lägger han ut till Tutsjaren och så kommer han där inne i Brottstein och så är det här kommer till skåt och tjata här från tre och Mars Bjerkar och returen vid centrum Malmö. Mikael Isak vid skåten och Mask Fabricius Jensen vid Bjergjinsne men så är det Aliar Sedamanesh ur Iran som prikar balten under Malmö och så är 1-0 till Läggpostnaden att han var Nujtjan och en halvan minut av Torsvödle. Kajern är få utfärg mot förrän inte varst fyra och så är hästen här som vankar den ur Iran fyrstor.
3: Ja, jag hugger alltså.
1: Jag går bjärt till först i Adlove.
3: Ja, och fett det måste man säga det är ut till en av ja, till Martin den chaufför till där en tvärblocka blockeringar Aaron. Men att det är han att måste man säga att någon super bjärt från Mars så det är botten måste man säga. Det ska vara man ganska kan man säga just för nu. Och han kan inte annat än score här, va? Här är gott nog en blå vet hatt på men det är så förfärligt att ringa här vad vi slukar så det att han kan Kajan kan inte rockna ut kvar botten kemi ta in och marske Hevi Bjarkan i asförn här men hej min att det så är du oj Jesus
1: så spelar där att det och han till lugga via Gaston vill det snuttra över så jävla min snatt sätter och det är att det snö kan det bryta Carlos och han hävras när Gramsler Alvinger och här är en här Ja, men där Gaston inte är helt klar i värjen och ända vi skulle renna hem. Det är nekvar fair för att få fjärdra bulten.
3: Ja, i huxa ett som i huxa nu i Montel distance of City Jet nu. Det är där Karin har valt att öla värde ukens stöje och vi kan se att här är blind straffa i fjärda och så är spårningen kommer att torra Eloisa Eloide syndrom upp nu nu är det stena mål nu är det skott två mål men hem vi natten så kunde det väl här var en ötte om att på hinne mer plats än ända kan man säga så kan det bli på att välja men himmelen att du ska röna det på ett annat sätt om det inte är bara nu men så går det så att man vill gynna sig inställda sig på att skulle ha fattat det är nog så många ting som jag har
1: Lägg posten nu finns ju fjärdra bollen att det är ut i vinstra så igen till er matchöten Chadam och spelar bollen in i Brottstein Kajerne får fjärdra och spelar stuntar bollar att det och fram Litta så bollen ur Brottsteinen, men här är Robera Fuitklatter, läggpostman spelar här. Spelar bollen i Namina till den här 3-4-taren, Antonin Kosobal, han är på bollen Rattianek. Och så är det ut i vinstra suje, snär Aliar Salamanesh som skorrar i Malen. Han är över Näck på bollen. Leitar där här och spelar runt på Jätra Kajan och kommer i press. Teos, 2-4-skjæren. Evrant, så spelar der Jokning, kommer ut i vinstre suje. Malskytten fjær, at det er godt plås at spelar seg røy. Kajerne får ut av balten vekk, nå kommer den legget treat. Gittle fjær ut av balten borte. Det er Kaui i vergestøve. Så fjær Finns ner i range till vinstermånkarna steg, ena för att säga att spelar han ut från Norda Lugga. Vi har kommit i skådstövet, Kajerne trackar fram och får stäcka Louis Palma från Kjotan. Matteus för fjärdra botten nu, Hakshimi var in, ständs in i halvunnen till Kaj, Littran in i Brottstein. Kittle stod av botten nu då till Brottstein. Så vinner Justin i botten efter, spelar botten nu då högra back, nummer 2. Drever det inte fram efter, en av mina att den är Kosobal. Så flyttar där botten runt. Men Kaui stenter inn her tattare, 5-4-1 vergestøve, og polakkanen flytter bøttene rundt, atro fram, og røyna å finne håller og spille jøkken. Hattel Hansson er av bøttene og nakker nå, legger han atro gjort til Kittla Rolandsson. Kittla vil lenger forventing fram til Åtna Fredriksberg. Åtni hever spiller rett her, legger han atro med natter til Kittla, Einar Fredsrapp. Helt inn Vi får med den till Marsk Fabricius Jensen som så rotar bollen fram efter i högre sving. Pont för lagt han väl av Hattel Hansson för fjärdra bollen in i mid-range. Någon driver ut i vinstre och så fär han om Kattel och så fär Malskjöten från Lek Postman Aliar Salamanesh att få guldkorst. Öjlig och nej åt och i halden faktiskt han hej i månen och Hattel Ta han tegger du igjen, og så skal Hattorsson til å lete seg detta.
3: Ja, så tror han, og Ferra Frysberg, og så er det godskort her som har hengt det godt nok i den mer enn alle spillere. Han kommer kanskje ikke slik å stå over at det er godskort som jeg. Men det er det som jeg husker med SVK i hele tiden. Hva er det mest vant av Mikla Tjakov? Jo, kanskje det er bolten, og Adne lykkene, ja. Men det kan være at det ikke bare før vi har flyttet lite seg fram, men slik å stå over, nå er det der, som ikke misker seg helt med Frysberg, holder vi ikke av posten, og nå er Frysberg her, og Det pleier jeg da kunne stande og snakke på sju. Må landsette regnstøvn her, Kajer.
1: Frysparts til Kaui, Einar, 40 meter utifrån. Lyte ved du vinstre, så gjør Åtne Gjørklors og Littram ballen i fire. Pottl Fletskar, fyrst fire. Og her er regnstøva. Pottl räcker alls ikke ballen, men her er regnstøva. 25 minutter farner, støvan er 1-0 til Lekpostnan imot Kaui, og Här är inte så illa nek med att Nej, men Riva stod ju den ett var så tycker jag jag kom undan.
3: Nej, men att du ser där bara vägen att här är fall över det här akkurat och sen det är illa gå och på fäppar spalt på sig att men att affärd lunch står nu ända för att han är i rummet för kött in.
1: Kajerne vi høvån truste av oppspillet Kjallek Postman. Deni Pavlovic vinner bøtten, få meter inn i halvunnet Kjallek Postman. Og så skulle det flyta bøtten rundt, nå får det ikke ordentlig. Tåsa Sjæman, og til Luga Vier Hattler vil fengke av Rinjamine, men han stretcher seg og prikker bøtten etter til Marsk Fabricius Jensen. Litt til bøtten frem etter Vinstresøy, men nå får han farvel under han, og til han vil innkast til Lek Postman. Det er Joel Pereira som får det til Akatham. Til Färra vita nu ska linkaste komma. Det kommer in Amina också varje men tar på fädra bollen för Amina och bollen då vinner så igen. Med nu 15 tallon. Gurbu förra stan. Vinstra pointer, lägger han så ut till matchytan och så har man alltså backlinen Gurgul visar den vinstra bandet lite bulten under 5 meter men här är Mark Fabricius Jensen och Helter bulten 26 minuter färner 1-0 till läggpostnan och kvar vi har haft passaliga stora troblägar och i varje stöve att allt är som polska linon väck men här var här till Eisner stod av Bolten och Stånsen 18-6 minuter och tar kundet av samma steg 1-0 till Kavi.
2: Ja, det är ofta ett av stövna dessen. Här var en gång stöva och så hinner grätt om man Atlantis ner till. Så kunde det gå lagt åtta män. Kunde, kunde som jag.
1: Detter Hattor Hansson och Polakan är färre och all upp och Atlas är frysmarsch. Och han är rulliga tydligt att det är Isak. Han leter sig detta vid Ötlund som han äger och att han frysparti är rätt att han minns det han kan få ha, men han är så finns det och tyvärr för KU är rätt att gå här stöve, Charlie Postman han är ganska 25 meter rudd från han vill jag mytta i.
2: Ja, men hela skåten så att han inte vill sälja gå, kan du säga. Men det är Augustus är någon som ska röna sig ett mål och tror inte jag så.
1: Ja, det är med Lanna Patrick Wollemarsk som ständer bara snart och kör en tjadamon. Svenskare. Det ser ut som att hinner 2-4 kör en tjadamon. Louis Palma ur Honduras. Så det är klart att köra där. Man kan inte köra här som sparsch där räcker pant. Och man kan inte köra här. Och här är det hotna sparsch till Lek Postman och i vinstra suje. Ja, så tycker jag att Åtna Frensberg är onöktig vid ett kvart. Det var jag bara kvart det.
2: Nej, det är ganska så dömingar nu. Alltså, det är att den stöva bant framman ontan. Frensberg till Postman som möjlig kontor ger vi och hetta så heldig att jag var där med stor. Men säkert att det är som man kan ge och värdig.
1: Här kommer Hotman Sparsi, kommer några lock mitt fyra. Här blir det stod av Ecke först i Atleve. Tar halta fast i Bosnien och Jessner. Röjna Leba, Hattor Hansson vid det första tacklingen. Jessner är vinnan Atter. Dribblad där på att forser och Röjna släpp Montan. Agrutton Kajaron som vill ha och fädra Bosnien. Och Tera som inte längt Atter, att här rör vi minstrykna och börjar så av Nutsjön. Det är då Miverhänner i Tjärnlek Postnan som flyttar bulten och syna mittlen. Flyttar han om han är i högre så är det till högra basen Joel. Så är vi den mittfyrde Tjärnlek. Det är Antoni Kosobal som är nog så näck. Och ibland har vi hört att bulten ska spelas runt. Han har varit tjejtjärn och kanske varit ena mest. Och i bulten och spelar där stått utanför Brostein. Johans Kalsu kommer i mittlen. Patrik Wollemarsk och Isak, svensk arnevajer. Bayern är rådda väck, men till bank för födelserna och Lek Postman. Så läcker matkötten sig ner. Hattor Hansson är ganska vid näka grammer och i närdes någon. Och ja, han färger inte frusbarsk, men Hattor viskar resten som han är tänd över till.
2: Ja, ja. Han är inte nöjd vid att ja, det här kommer att rätt. Men ett sätt du nämnde nog ändå här vinstrabarskjöka. Men det som jag en gång är regalt är att kjölda lattesändningen, det räcker inte annan någon av kåren. Det är mäktigt att halta bort alla inom några sändningar. Och det är så inte troligt. Och så ändrar det ju alltid vid att in på bort natten att det kört. Och så är allt gasen längt all upp. Öjla troligt att spela vid. Jag har en vandvård där vi ska köra och spela. Så är det rymda raskt situation. Öjla väl kipar i varje person. Men att vinna bottan så blir det större mål att klara att varva den bottan.
1: Kajan är varva den bottan akkurat nu. Ut i högre så ju väntar vi att få ett inkast. Och Röjna kanske har pitchat sig lite sen där av Kjalsa lite. Så där kunde få flott spelande långt fram. Inkastet vid det tidigt. Bottan vid spalter runt den jag äknar i halven. Stått framför en bröstare marsche. Bara nu har bottan slagit att han har nattat till marsch i Malmån. Spelar stort ut till Gaston i vinstra syn. Gaston driver in till högra bandet. Lite bulten fram till Pat Kletskär. Temer han väl. Spelar han alltså ur till Mansour Sinjan. Så kommer syn i skiftet. Johannes Kalsudainensen. Och Mina och bulten i högra syn. Hever gott plås. Kommer med över rätt som någon kom så inlägger bollen till Nils Stottan för Brodstein men det är polackarna som får fäder honom och så är det nog så fixar vi att lägga bollen läpp mellan benen till Einar.

0: Resten er for fan av bollen. Jonas Ankerstand så ska ha ett lat som du ser till lätt och Alvin Gunnar skulle läsa sitt.
1: Ja, akkurat och vi söker att det är en slug och slår som inte ska kicka oss men
0: Ja, de bra där läser nu Brostad någon tog gärna att läsa Jackson men nu håller det faktiskt för att vara målspark. Nej, det är väl hotna spark. Gaston vill ha att svenskar ner och polska in och brukte armen för att ta med sig bollen men det är kroatiske domaren ikke samt roi, og her fer å være hotna spars til kostnad og i høyre suje. Nå fer Paul Kletskar så en av avtale, et eller annet, du vet ikke hva det er, man får vite han skal større som spiller rundt et eller annet, hva han nå kunne være.
1: Ja, jeg husker det til Kiev vil ha fruspart, han fer alt på han oppe i oppe i kjolkene halvtid da igjen, hvor baten er hotna spars. Men ja, Karin är ju sitt här är ju ordet här som vi kunde ju huxa där han står där. Han är kvar så små misstök och att han gör.
0: Kemer har hotna spars och öliga högt och att alla har stannat där laser och få en stund den fyra efter men målskytten är snär Aliar Sadamanesh stod av bosten så mycket längt att han får pumpa i mål och att de verkligen gör det hela och här är målspark till Kaj. Men att det är som sagt Janne, Kaj ska få åker all och bara rycka och först åker som heter.
1: Men att det viskar är synder på mig så lades att vi får ut ogansöverrätt här och det handlar vi och så sådär vi det som det ser lojer att vi kanske kan kunna bröda lojt synder. Men vi är därför lyckas komma att rummet att viskar framvis men det kan se om vi är som att ta teatern att Hitler är bara nägg bättre av den och jag följer inte att vi har sagt kaj här, här kaj vandrar oss här till dessa här stora dessa så här land och får några fejler och lojt avgörder och skriva avgörder och rätt tekniska fejler här och i mån till men det kan så skiltas som sagt att Det är lite som störst pressat där som väl att det är fullt fri i spelet som sagt.
0: Åtne Fredrisberg vid frysparsen på med tränare Holmen och Charlotte Postman och visst så igen svinkar foten och skjuter en fyra med till Erik Lockt och att han har att ha Tichu Vatten ena för så är det målskytten som för den andra stä och för de kontl och här är frysparsen till Postman. Ja, tar vi rikta harsta åtna för så samlar jag Erik för Kaui. Ta han ena för den här skyttegakten här och hittna. Men hade man nog inte känns det bästa frusbarn?
1: Nej, nej, akkurat. Och till att det där, det är så öjliga få stöver vi får här i Lötnik och Sör. Att det är bollen där må känna läggas efter dem så det kan bli en kamp om bollen. Tja Bottletime och Anders Time som är flottet från vi till Allaby. Och till Kjoltan är att Ottenen lägger en bollen för som inte är, om inte annan ögonlunda.
0: Spel är uppe till Tietjen. Det är Justin som spelar runt den i Eknar i Holvi och är nu helt att säga i Eknum Brottstaje. Malvergen Tjadamon, Matteus Liss i Hubasten. Spelar han ut i Vindström som spelar där ett namn i ner. Isak Alleberg kommer att med natter och så är han skiftad av Sjöje. I högre Sjöje som spelar där kött. Tudjan Tjadam blev laser i högre Sjöje för lagt han en fyra. Och så lite där bulten men han fyr upp om och tar vi Malspars till Kaui. Vi sätter med vi vilja och Atlanten så hej väl Luis Palma ur Honduras i halvtid shot där Ulla Verkorsmal. Det är och ett gott limal.
1: Ulla gott och han ser marsken längt ut ur malen och bror loppan på att nu måste jag nu ett litet allop för att kapostna när det spelar Ulla kött fram och en lägger av att ut av vång och så inåt till med Atlanten shot han här och han prör så chippa till marsken till näck för längt ut ur malen att det står ja.
0: Toma där efter i köknen och i högkrosoje, men så tar det högkrosoje, men nu får Kajan i Fjärdson och så till åttniga stan, lägger ganska bra sen akkurat för längt fram och så fär Denny Pavlovic att frusbars tar han och Louis Palma denna samman och jag har alltid inte att just när det är nog till vi hattar frusbars kämpa.
1: Men jag hoppas att det är löjt att de såg att akkurat om att han kör mig här, men Sean Pavlovic spelar ordentligt på att Ola väl arbetar av Pavlovic och jag ser stövning här. Nu har ett attra frusbark, men det är så mitt av min syska och så får åtta möjliga till att lägga botten lukas som attra rum kan du se. Och ja, men manglar eller att det är ett underversiv som vi kunde finna en kostnad möjliga lukas som att det kan mot lukarna till det som ett av det som
0: Nu är frusparken mera mitt fyra, men vi är nu fram vid spännande krafoa metrar in i halvande Jean-Luc Postman. Åtne Fredrisberg har handen upp så fär han till botten. Här kommer sparken. Nu ligger det väl. Hackre botten kör fyra, vad man skallar runt i 5 metern. Botten vill rota en räck och fyrst jävla väl botten i laser. Kajarner här var nu till höger så är Kittle. Hevra man ett sär. Röjner kommer man av backlinjen och shot om fyra. Där ger han nästan bort till minnen för mitten.

0: Så stod där bollen och Fry först jävla med bollen ända till Denny. Skjuter där kan jag välja spelare av och så vidare bollen runt över ut. Och kanske för det är för det är ett mästa kvar i att trusta eller kostnad.
1: Ja ja och det är det att det läget öliga gott trusta och det finns det som är viktigt här i här som för någon chatta han får först bara lyckas matcha och så vidare öliga kamp runt och ta vi skott ut ta vi blockera och det kändes så svårt att bollen utlat inkast som är längt inkast som nu kommer att lägga trusta här i den mot man jag passar.
0: Inkast han 20 meter från backlinjen och i högra sidan bant fram av för Postland Oskar den åttonde. Ledes la kasta längt med Blue Stott och Johannes för lagt han en fyra som trillar in i 5 metern. Men här kommer Alex Postland varje spelare och rodda veck. Kva och i lägger ett gott trust och lägg Postland i lödena. 23 minuter farner 1-0 till Gessner Hollande. 2-0 sammanlagt. Men nu är Kva och i färre Jeromsen. Åttonde Fredriksberg vid inkastnån. Nu bär han är 8-20 meter från backlinjen och i högre suje. Nu ränner han till. Kastar botten. Kommer inte köjla längs. Mansour Sinjan lägger han ut att det är 8-20 meter. Lägger han träd. Lägger ner. Och då blir botten lite ifrån. Gaston ränner skallan. Botten är i spelen. Men och samma Ali lägger han för 8 Alia. Justin är stinger av. Fram ett i högre suje. Och så är det där faktiskt och Ivet Hallen visst att klara halta han för att spela att omvärjena. Så för Louis Palma strand kommer in i brottsland och så är det där sparks då. Han skjuter om han för det.
1: Med super all over postland och kontroll och kunde kanske få mer på sjurm. Hette att han har ett rust. Öjla gott kvar i rust det så sist lötna. Och han är sin till vänster skjuter och allra helst. Ja, räcker han bara en Jones eller vet jag att nej, han räcker inte bara inte.
0: Det ser ut som att det är Marc Fabricius som för handen har.
1: Okej, han bjärkar. Och så är det ju en fantastisk bjärk.
0: Och det är Malmöveren, Charlie Postman, som förfädrar sin inledning. Och åttna tar han för balten ut. Och det är Potter och Ilja Nervi. Åttna skroar inledning. Helt Nervi. Och i är det att så Gaston som får höttiga balten. Och så röjner och samma allé lite av balten i fyrhjärten. Men han ändrar så vid Littan. Nästan bant till ett kontroll upp tja lägg passna med fram ur inlägg och här banklar inte kvar i apart stod där handen mal.
1: Vi snackar centimeter så nej och så vidare. Men det hugger flyger av här som låt någon vi kommer ner och höttar upp i Frysbörs och kvätta väl inkörsel där bolt där och kvätta mot värre. Och så jag bollen in här liksom så en skattespelare vi skulle stäcka här
0: ja, men det är Isak som är väl laxen i er och han får veta han ska lägga till någon okay. Alltså från domaren någon men Temashisha han är fullkomlig obirker. Han tryckte sig till backlärare till Sheldon att ett gott tecken, Jonas.
1: Nej, det blev en 6 veckor minimum, Fiber som räcker. Men nu vet jag inte om jag fick en sparsk eller att det är svårt att köra problem. Det är den man har så här, men det är det som man tjocker som sprunges innanför. Så är det strax värre, men han kan inte hamna ut av öppna vid sidan.
0: Ja.
1: Och han kommer ganska innan.
0: Ja, men Fredriksson ska ganska ens ihåg som resten av kappingsne och kan se där lätta. Nej, det är så inte just man får komma in att det är lite fatt. Jo, vad ska jag? Lämna mig en tjän för att få bint om allt det. Nej, det här är klockan och utkittan. Nu kommer ett pottmansparsker. Pottle färd, rota batten väck. Kommer att ta med en inledd kött sätt. Och det läkar och i tjän. Carlos som har pottle touchat sig för att det här som batten inte ska ha kosin utav andan med klöt. Och samma Ali läser stövn och det är väl. Och till Luka Vena ska presenta åttmans där. Men Joel Pereira vid Bjergaver av Lifullen. Det är nog fjärde med minuters marsch. Framvis 1-0 till Lech Poznan. Men nu kunde vi se att kvar i berg 2 minuter kanske ändå 3 mot för den här vi när vi är på mål. Och den känslan vi ofta har haft av kvar i Europa. Och hon kommer efter här och Torsvöld. Lengt utspart fra Malverian og Tjadamon, og så ladder han et kjøs, og nå gjør Freira Pura ensam handler. Kommer inn i Brostein, Marsk kommer ut og spiller på tversten i Ferrot av Ekke, først Jadløve. Og Kjante Brito, Ferrot av Ekke, Gjerri Jadløve. Stor Michel Jengu i vergen, Tjakaui, som er via Djeva. Lengt Poznan, en kjempe chans. Gaston leder bulten færa. Vi tog i vogn nå med at Marsk Fabricius Jensen kommer ut ur malen, og nå er grei støvna. Det gjør han ikke, og så kan Joel Pereira renne seg. Leis han i høyre, spiller han på tvers. Men her kommer Deni i første Jadløve, og i Erdi Jadløve, Jean-Carlos de Brito, og får det da vekk. Og er den alle bandet. Poland Ingrid bara kan trilla bollen i målen.
1: Ja, han var mer happy än en skill faktiskt. Så för det så lade han bollen för fisk skifte, men det här var kvar en helt vid att ske. Och rätta för vid fem om mål nu. Sent ingen in från högre, där sen det nej var det. Så skorar det där.
0: Här kunde vara mål till Kaui, men det kunde sannolikt nu vara mer än tajna till läckpostnad. Johannes Karlsson Danielsen hever bollen ut i högre sugen. Spelar han att rör till Danny Pavlovic. Stadrar han ju Mikrinch nu. Lightar och så kommer Lenka Sendinger fram med vinstre. Hon är näka spök och Hållandingen är få spalseläsar och med över en vid trufyrtal någon Antoni Kosoval för Kotta han leper fram att prigga bollen fram vid Gaston Talikea. Gaston leter Stichio Vån och renner bara inte Jöknen och tar han vidare till Fruisparsk till Gästnär. Matteus, Miver in nummer 2 av Fjärs, teget han. Kajan är komma fram av halvena, Kjallik Postman har ledat Trostad och spelar Malvarien som så skippar under botten och han får ut. Och här fyrar vi en kast till Kaui. Gaston, Iverom till Kittla. Kittle väldigt trygg och lösna. Snäger sig bra och spelar efter till Marsk i Malnum. Gaston är fram till Jean Carlos. Lightar efter Mövelaikon. Här är så Hattler som får stäva bottenen. Spelar efter. Ja, Lekostnan får alltså att göra en skiftning här. De har ytterligare kört hemma för att komma in. Carlos höter vid Leicester, driver att vi är nu kommer det lite ut, han ligger och illa väl. Där får rådda väck och så där hattlar vi en skott utanför, men han färre omgång till med i av skottet. Kittler för att få fädra botten där utanför Brottstein i högre Suje. Driver helt ut mot Suje-linjen. Att han ser till ett inlägg. Inte okänt till honom att spela här, nu kommer det lite. Botten vid rådda väck, åttnö, Fredrik Berg spelar nu till vinstra Suje. Jean Carlos, det blir skott och fyrst i Adlova. Vad ska det så vara? Att det gör till Gaston, stannar stått utanför Brottstein, kör han lik Postman. Flytta bollen runt. Till Kaui som dominerar här. Podd för in och lägger trus till en artist. Sinti Kila läser bollen som där lägger in i Brottstein. Jag vill säga här var det som har stöver här. Man också här nu är Kaui akkurat här att slivera. Åttna vänder rattan vid, men han spelar kanske någon annan. Och han blir inte ordentligt till det här som kanske här där största stod gör det här är bäst till. Men Daniel Håkans kommer in och tar geran alltså fyra mannen vid Nutschetalen och Mikael Isak som fyrer ut.
1: Ja, men himmel också att du tröntar.
0: Och jag skulle säga att det är en svenskare som fyrer ut några finländningar som kommer in.
1: Ja, det är ju gamla land.
0: Ja.
1: Men jag också att det här som är det här, nu har han kanske inte helt upplevt det här inte, men det är här, så här, lötna här runt den städgen om. Det blir bättre KV, att det var mäckna lagt rysta och skattna ganska mycket KV stöver mot det kanske att det var öjliga längt väck från Borsen fra och satt han åt det där läggas fönsterna. Men så finns det lite smärda än som ska man säga KV average i Europa.
0: Fem minuter är det lagt rätt rent och i förra halvlek. Lägg Postman och åtta 1-0 nu 45 minuter är det färdig. Jean Carlos vill länka sändning fram till Osama Ali. Han är ett farman som ser och kunde också så här för Sparta färan inte. Så vinner Hattler botten öjliga väl. Hattler väl ta att tagga trätje väck från Malden och Kjallik Postman och här är Sjötra Rennheim. Öjliga väl vunnit av Hattler Hansson här. Ja, Hattler färre sin avtäller från Hattler att han inte väntar sig här och prövar att spela fram efter podd. Spelar där ute i högre så här. Nu färre åttne fädra botten och räka Brostar marsch halter de högre så in och kommer inlägg ifrån honom. Det är näka lockt värjan för foten av botten. Han vill rådda väck. Deni Pavlovic studar botten ut och vinstre. Mansour Shiyan för fädra botten. Dreves bäckliga framöter. Lägger botten in och i Brostar så spelar där 1-2. Men det är oiso fixt och det är ettnans gest någon att få fädra botten. Och så för Malchuten som Lek Postman Aliar. Sadia Manesh, ett fruspansk, han arbetar att rövattlen, han viskar öliga bolmichel och bollstörskor. Och klara lyckas med halta hattliga sin väck och kanske fruspansk i borsjordet. Men nu fick Kajs också för att hålla sig med Jonas.
1: Ja, 100% och där har manglat den stora parten för att hålla sig inne över det grätt och man har kunnat se. Ja, det är och till att det ändå så att han där med alla för ner att det är tack att det rätt i Algerna och Iceland då att bli så att se in ner att spelarna så att få brukt den där och inte bara släppa den omstän, ja. Så jag vet inte, det manglar några justeringar och få Kajli ut att det som tror jag lyser mer på att det är ett, vad ska man säga, större mottäcker chanser och ägra i balkan, tryggar, lattar och uppväckna. Så är det att inveckla.
0: Ja, nu vinner Kaj i botten i den här lyckan, då stör vi affär i all men här väljer att spela pingpong så innan mittlen in i äknar i halvet och jag synder råa läser om här skulle pröva spela fram efter redan kvällar Rattla och Antomar brukslar för hålla i tre och till skapas vars ni ankrar luttlar animationer mittlen vänjare och spelare och vattlen någon.
1: Men jag också tror att det här som är ute att du vinner en bort, hick alltid fram efter först, det är inte en chans att fram efter, stäcka och attacka botten och spela så vi gör, ja. Men det är att vi ser utgångsstöjer till att Kari vet att man tar sig en värre part upp på en fotlandssäck eller en lörslä och kanske ringt att omställa sig. Ta in och stövan bröjtes, det känns att det är en katastrof, nu snackar de fem mål, men det är väl att tro på att vi kan så säga att läggposten av det här var stort och stöst ner och det har haft en två, tre fantastiska flott jökenförd och alla mål så är det lite synd att det vill där det. Det är det som händer när man vidgar ofta i straffar och ösken och Moselin. Kommer så stövna, efter ofta, så kommer det fyra och sätter. Ja, det har vi där. Men det glädjer jag så som jag alltid nämnt oss nu, att det har bidit lydsen för oss här i syst, ja. Men det ska näck till att det är att AK ska vänta oss ner, det är säkert visst.
0: 1-0 till Lekposnan här i Hallajic. Här har vi haft flera skott av mål här vid OAC. Här är med landa 8-0 i Hotnadsporskon. Så kör vi den skärmen framför Jokon här. Det som Sean betyder mest är maltalvan. Här är 1-0 till 2-0 sammanlagt. Men av en otrolig dag så har Kaja skått fem mål där.
1: Ja, jag vill ju också att... ja. Mot att det är riktigt vidare så här Kaj levererar. Och vi läser nu att ta vid sysslade som mot posten. Öjlig, öjlig gott avrik, men Schofils har varit det mest i varje pass nu. Men Magna lyckades att skapa 200% chanser att slå skor på A-Udovetle. Ein feiler, bom, att ta 1-0, att turken så är fram och undan. Och i det här viska, kusser börjar vi, nog så tämmer, längt ut av Hallagin. Gott nog såg vi att det här var en hettare stansjan som gott. Och det var nästan det ena som såg vi en gång och löt, just så att det måtte Hallagin ner mot ändan Hallagin för Hallagin. Ta fått av flott lia lusen nog fram, och ta koma och innäga gå stöv. Och sen tar vi en hela näka färg att de går i stöv nu. Så här så ser jag så mål att ta ett litet liv långt fram. Det som är... är där ute och där satsar det inte mer än det kan spela för alla. Det här vill jag skulle nöjt till alltså.
0: Vi är vid efter, vi sätter hållet här och torsvåttning man har lödden. Kaui är att han blir 1-0 mot det.

Evi mun er yul Önce binden de şul Nå kvæden og tæl

0: til tåle. Ja, så det klart at jeg sitter om at til å sette noe holdleik i A-Torsvøtel med Lekka og Lekk-posten. Gjør vel, Trøndrake.
1: Jo, takk for det. Her hever domaren just Bruksland for det at sette holdleikker ferden i gang. Her 1-0 til Kostnan. Og det nå 2-0 sammanlagt. Her sette holdleikker og sånn at KOI verger malen nærmest fimlegge høttene. Og her stender Marsk Fabricius Jensen i mal. Og medvergen så Gaston Talikea. Denny Pavlovic og Gytle Rolandsson og høyre av vannbætje da Johannes Kalsø Danielsen og venstre da Jean Carlos de Brito. Mitt av mine her da så Hattler Hansson og Mansour Sian til venstre og Sam Ali til høyre åpne Fredrisberg og fremst til meg av Paul Kletskær. Hinner Alinon Kaui, et latter som sitter av bansjen, Nikolaj Kristensen, Daniel Johansen, Jon Johansen, René Sjake Johansen, Filip Brattbakk, Erling Kostad, Marsten Gonzalez, David Reynam, Suimin Kalsø og Jon Johansen. Her det god lukken til å spille fotballen, det det som det kaldt her nå, og det kan skal være vi distar byrjan. Men lukken til å spille fotballen er å bare gå. Det är näka och kaj i Askvaron och ta fylla upp i sådana här sektioner av Estesuinen, tog Suinen som är ur Moderhötlen i Holse. Och så är det näka på lackar här och ta här höjra strattliga väl i Ljåmynden i Eisne. Det är en dyster här, kaj i huvud, vi underlådan en till. Det är sista 20 minuterna här, ta där räknar oss inte vi. Och han börjar vara att höfta malet, kärlek postna, men det är inte så Eisne vi är någon kontroll uppe i hinvägen som kunde jag just av vi kall vi och här som sen det och just när Europa lik det någon hade er trea undan någon fär en seger ut där hej samlar seger där hej trea conference league
2: så jo det är så men jag får en möjlighet att säga
1: att om där tabby där så kunde de möta och ta det där FC Rika där möta
2: bra då och ja
1: så ta komma vi gör det i conference league. Her da KOI vi frysparsje, åpner Fredrisberg, sender ballen lengt fram, fram til Brostøyre marsje, men her kommer Malvergen til å legge postene ut, og holder ballen om Matheus Liss. Venger til å KOI til Magnus Powell, og venger til å legge postene til Nils Fredriksen. Danskere. Och annars är domarna Ukshoatia och ja, vi kommer alltid fylla sig någon för småting, men i halv ditt huvud så är det en ägare rätt röst.
2: Nej, väljer och annan det är jag tror jag, som vi bara säger.
1: Ja,
2: Hoxie. Men annars, det är Hoxie, jag syns oförlöst, det är akkurat som att man har en känsla av att man kanske kunde göra lite som det är, än det ganska häva vårdstocken i fyra lag.
1: Nu skulle han sätta det, nu är Rodrigas Leisar, kommer in nu 5 meter, och han smäckar bollen upp i nätet. Läckpostnan har rökt till 2-0. Nu sätter ni hållläger er bära 4 minuter gammal. Där får spaltbollen in i brottstagen. Och så är det. Och i första ätlövis är Louis Palma som lyfter bollen i fyra till iranska malskyttan. Han lägger den av och så lyver nummer 21 Pablo Rodriguez. Pura laser. Och jag ska inte säga Gaston Svever, men här är onker som inte täller upp och som inte förbi. Och hästen har ett lätt spel.
2: Ja.
1: Hoppas att kommer ett avvist trusel så just, men tar vi ballen bara sparska över upp i nätet.
2: Ja, man ser öliga väl avslutat. Han är ju däcka Johans etapp vid Bläckas 4 mål, men är innanför så har man lite han upphunt i nätet och gjort att ge den perfekt. Och det är just det jag kan säga att Oxvägna Karin må mer efter att du går så tävd och så 2-0 så är det tätt som är... men nu utan att vi nästan inte kommer igång så... Så är detta som ja, så är det som dessen Oxvägna emot till att komma och göra ganska färdigt till att polska mås och lycka kvar i den största. Att det är inte huvudsparten för att jag kan ganska släcka över vi. Eller och då inte vi också. Det är inte den största som mås och lycka är.
1: Kvar är en lycka som stöver här. Man såg skjuter och han ser bänt fram i. Ja, kvar är lite och en ballt högt in i Brodstein, Sean Lekposnan och så runt det där samlopp och tänkte vi att fyra en Mansour Sinjan. slapp til skott, men Bastren får fram vi, og her verder Malsmars til Justinar ur Lekposna. Og spenningren, han får Sinter i ur i samla av støvene. Så nu er 3-0 til Lekposna.
2: Ja. Men det som vi sykker nå, Trond, det er Kali fer fram vi. Vi får ikke noe her, vi tar slett i seter, altså fer fram og lagt trus da. Så ja, hur ska det för vi ska ta vidare vi kör lite check kan kosta att mal hin ända la kan ka i min kommunen och så vi är för sin där spänning ju att det är det ska se men det går så så prova.
1: Ja, men så där måste en pass vänder åt mig in i 5 meter.
2: Nej,
1: och skjut en pass fram vi.
2: Oj oj oj oj oj.
1: En chepe misstag från Alvera non Chalek Postnan. Han bojer vi sparske ut. Så igen är Kemmer och samma Ali i mittlen och så äntar Paul Kletskar via Stanta in i fimmets någon. Men det är näga spukst och här är det värre läggare fyra i isne. Men hatta är en av Taimon som Paul Kletskar över skor och paffer. De prövar där så att svära att det är lite postnad. Och här kommer det under Brostein och isne är fyra. Och så är det där Pura Leiser och tjata med Sojina. Lovens Palma är Pura, Pura, Pura fröjer. Och ska bära sig den här Sojina balten så är mal. Men här räggar han inte nog väl. Och Valtrin för Ronkorsväckna vid Sojina och så kom det där samma steg i 3-0, 1-2-1. Och här tror jag kanske vi är umynden av dessen och Kaj, vi vill författ inte teacha av Sojina med
2: överlagen. Och här är, och till att det här vi snackar om att Karin Ali Attalien nu flyttar att allt följer fram. Allt här säger, nu är det så latsch att han har spelat ut och det är kämpa för det som han har till sånt här. Och Patrik Ovar stöver med det som han inte ser, han är väl så att öppna ur och läsa. Han synder ut från Malen, han har lagt han attra, han har kört med sin spurskrar, men han ska skåra där. Och så hade vi haft en av oss spänning att det. Plus det att vi kanske finns ju tunnel på att det är större mån.
1: Ja. Två hållstrush minuter farner av sätena hålla i. Nej, orsaka. Två hållstrush minuter farner. Tjej minuter av sätena hålla i. Och här blev alltså 2-0 till Lekposnan. Och KOI har haft en kämpe chans på att Kletskär. Men Bøltren får bein fram vi, og så får Lek Postnan i alle, og då finner Tai Reisen i en kjempe chans, men skulle han fram vi.
2: Ja, Tantja Postnan var kanskje oppått større, han var mer, skal vi si, midt fyrir, Tantja Poppen, og han var, men han kjønn tatt der på, og han er sinte fra ur høyre, sinte spusker, og hinn som tar få til en bolte som inn ur høyre, liksom ut fra ligge til innersyn, og bare plasserer den malen, men han er ikke så synner av, så.
1: Jeg vil si at det så la, Johannes. Ja. Hvis du er skåret på annen av hansen, så heter han vært Tantja Lek Postnan.
2: Ja, kanskje.
1: Bolten vi sender fram her, KOI og Usen og Konga blåa bona. Her var kvita brøker og blåa hoser, og verja altså maler nærmest fime filmleikahøttene her av Torsvøtle. Og så er det Justin her som er i kvita, og så her var det sånn her, men sitte særlig en lit alltid av brøkene. Her er det en sånn Skottland at det er nok til spiller i sånne her, myrska blåa, eller myrska blåa liter, og her var sånn sånn godlig en lit av Kjørsnund og och så nästan kvittar Boser. Och är det centra vänte flutchen till vattra nu är om man har fina fina gatorna. Är hotna sparkle på i högre sy. Och här ska se att flutchen faktiskt en alert i förra hållet ta hinka det bara när vi flaxdodge den. Nu vattra det. Det är inte att ta fel av det här är centra vänte jag tar för den. Hopna spars till K.O. i högre suje och det är Åtne Fredriksberg som är färdig att täcka det. Och han har ju ett gilt vänstra bein som kan skruva botten in i måten. Och nu har vi det här kommer vi en normal från K.O. Åtne Fredriksberg färdig till botten och här kommer det till er Atalia och till för Atalia. Och här är det mal spars till Lek Postnan. Lek Ferra helt tydligvis en avtälla om att räka Kittlar Rollansson. Så läser han med stater, avräkar ganska 5 meter, han vid Atterstång, helt att rom och så ska han sluta den fyra jätter, men det är förläggt.
2: Han blir akkurat förläggt, ja. Ja, och det var om man som kör av favoritsyn i 28.
1: Ja. Ordningen är att ni omkar och är fel att spela något kors här. Magnus Powell har annars brukt öjliga få spelare alltid. Är det som kritiker av inte bara honom men alltså av honörerna i sina toppvänjar någon att här tar de för ett land att skifta ut och till då har männen runder du sänk att där spela.
2: Ja, och tar som så kom in där i släcke form. För att spanna gratis då. Jag har då så jag vill öjlen att ske här som tar väl. Kör var det slottar ska man köra snickla lite runt han där går ska men är framåt de att smäcka då ska han ta över ska där och men det är nästan svårt när jag har alla de spelarna och lov att de har spelat så tajt in det ut ska komma att man så är klar.
1: Samma Ali färra får innan bästa minne men han tättrar sig drar ju någon och färra kör la vett här och Justin är färra stäv i bort någon. Spelaren inne i mid-cringen av Eknar i halvet, stått att rur och så gjorde vänstre så i. Så färdes ner Pablo Rodriguez som skårar i Malen. Till 2-0 av stäv. Elva där på tvarsut i högre så i Louis Palma och Röjna där spelar att rumbar innan Jacobi. Men nu är Jean Carlos och Poplos. Så är det Johannes, nej, orsaka, åttne Fredriksberg och Mävren vid 15-tal och Mikael Gurgul som renna samman utanför det här som spelar. Spel vi är det sida om han här är frysparsk till Kaui att han ska bara täckas. Det här är så tidigt här så här händer inte mer på sura så stöven i här. Johannes Kalsedanensen åter till Gittla. Stötter väl den jag äknar i halvan mitt fyra nu. Mansour Sinjan. Så flyttar där bara sen runt. Åter till Malvärjan. Marsk Fabricius Jensen. Så kommer det spelet ut i högre suje. Åttne studerar han fram till Johannes. Klarar Haldon under spel, men till bankförfödelsen här av Pablo Rodriguez. Trygga bollen in och Mina nu väntar där resten är rätt han vid. Touchar han Shadamon. Los Palma ut i högre suje. Nu kommer det inläggande 5-3. Johannes Kalsor rådar väck. Kajern i fyrsta bollen. Roderar sig ut ur trusten under första jävlarna. Hadler Hansson. Mansour. Heller inte att sänta åttna Sten som är för en rennetur, men väntar sig av och spelar om. Så har Kaj om tjänat Tamar halda basten och backen. Det är ni. Fram till Mansour Sinjan. Ja, sen är fyraren till Kaj, en dejlig spelare. Kjolvan tar sig till, så får jag denna fejlalvering och ungefär ett postnarna steg. Vi vill se så i här. Men att spela botten under Brottstein här, då kan vara det ner. Men vi säger inte någon alliär. Så det är man inte som skorar till 1-0 och är öjliga könligare för att hålla inte. Men en dejlig spelare där finns just nu förra nu.
2: Ja, 100%. Och minnas att han är släkt över hövdsju vändning. Alltså, så släkt i dessa vändning. Han skattar öjliga landet. Ja, alltså, men så spår nu, jag heter ju en leja att alla spår nu där. Och det är en form keeper ett line då där eller att han nu är kommande form att till och prova jag fel jag så. Det gör den att
1: han har att han har hela vägen och så. Förra lik postarna står här mitt fyra. Slutar sig läser först jävla vi är jävla vi och så rätt var den pura läser och så skjuter han Malmar Bjarkar. Fra Luke Bjarking från Marsk Fabricius Jensen. Finch Chan Daniel Håkans plus Balter pura läser och åter en Oj, Elia Vanali Alvering från Isner Mannos för annars Röna Rosa. Mansour Sinjan. Och han är Alvering, en av flera Alvering efter Vatlnån och bajt upp en i en och kärlek postnan. Så är det Tutscharen Chadamon som heter Patrick Volomarska, svenskar i Färbalten, Venter. Och Alvera såg det vinster till en annan i Finland, Inchen Håkans. Så kommer in i Brodstein och vinster såg ju skjuter med Marsk Fabricius Jensen Bjärgar. Johannes letar ett rockna spela till. Hela bollen stått in i halvorna. Ja, åttne vill Ölja Jarna här var halvdje bollen ur ut i synen. Fjärna nästan nu. Mansour som trädar kanske skift. Nej. Jag vet inte vad händer Johannes. Men det är Mansour Sinjan som ger för tre och för en Alvering som... Han ser nästan ut som han... Jag vet inte vad han ger. Men det som förändrar en så som Alvering och Kjallik Kostnad.
2: Ja, så...
1: Och nu lyckas vi med Sanna, då lyckas vi ändå samma Ali i mittlen. Kajern har fått inte fädra bollen, men nu är det inte att vanta stövan. Faktiskt hellre hinner vi inte, nu smittar där bollen väck. Fattar spattarna i vinstre så igen. Så är det Håkans, eller kvar är det med Mävren Sejan till honom. Och 20 rar rägar i villagöran.
2: Jesus.
1: Halliar, Sadimanesh.
2: Ja, alltså vi där vi snackar om det där snir, alltså polackan där tar har haft några rattliga goda möjligheter. Hette inte en av de helt största anmöte. Tar bara eller beinlösa där färra. Kör kommer på plats där nu att det skjuter att missa bollen med in i kameran absolut inte må. Det spelar mot en lys som spelar nog så kött fram efter. Och resten för att ta kvar en egen på plats att flyta bollen runt ska man köra framan för att man väger en chans att Men ja 2-0 last day. Ja, det är för nej, det är aldrig så. Så går han och haft sina löter, men
1: vi är ju på. Vi förringar och i allt jag har fotboll till livet och att han måste nog ta allt inte gång där man står över. Ja. Tror ju halda vet att hvis vi tar en chans så borde vi att
2: ja, det var så.
1: Men jag hade lagt postan hos passet till några rättliga stora chanser där och Kai var ju ner inte upplöst men hette är inte tant samma skrockaren som var i för
2: Nej, men det
1: är inte mer
2: och akkurat. Det är så att alla stan alla kommer på plats. Det kommer väl ju öla väl, men det tar ett där missa bort det kanske i framdrift och spelaren är inte om och som man säger. Och på plats och så får där avgångar och så här upp till flyver but it's right not much. Det är om inte missa bort all nej utan man är vi framme.
1: Det som var lugga vi skapar en stöv i Janne. Det var en tvördelvering för varje inne i kostnaden. Och samma Ali kommer faktiskt i mittlen. Men tar han så ska prigga bollen fram i mittlen så han prigar han bollen och händer ner spelaren. Så som om det röjner att göra det gott allt. Nu är att en plås här så de har Håkans fyra stän. Kommer in i halvan av Tjakon. Denny Pavlovic stände fyra och för varsk bollen. Och för lagt han alla med natter. Och här är Kaui av bollen om en timme och två minuter farner, två och tre minuter är och farner. Här är 2-0 till Läckpostnan. Ett över en sattning hållaker vid Chanson och i Bavnenton. Men det är tyvärr Justiner som showed dem all och tar här vajsen tar flera chansnar. Jon Johansson för att komma in till Kaui. Åttne lejtar ett rocknat spela till. Det här blir 21 Jadlow framöter. Det här blir attra till Denny Pavlovic. Atlor stattar en meter i halvan och kör Lek Postnan. Spelar fram, färran attor och så runt. Komma och omtrar passar lite trus till så kött. Här röjna och först. Atlor. Det var bara det. Det är fram vid samma stöva. Sen tror jag högre. Omlai, Amine, några meter att ur, några meter framom och så spelar där runt. Kajrön har finnats här fadafester. Det är Shaki Johansson för att jag kom in. Elvin Gud i högre såg hon ner akkurat för höt Lianes kallt för Danielse. Så kom han. Shiftingen här. Tja, läckpostan är där Sejjan och 2-20 till er matchytten. Alliar, Sadia Manesh. Så förut, och i hans stöd kommer nummer 22, Radoslav Moravski. Och Chaka och Erda Mansour Sinjan och Gittle Rolandsson som färre ut. Annar hever inte spalt så näkva senast nu och Gittle verkar Luttland snodd i knä i senast. Det är inte något här att vi får spela vid fyra i vargen när vi kör en sunget av ratt. Och så flyttar där Jon Johansson fram av vänstra vank och åtna av högre och här var så Ol Ali och han touchar av Plosnon. Och mitt av mig innevera så René Kjärke Johansson och Hattler Hansson. Ja, till Postman som är i all uppstöv i högre sugen. Röjna kommer helt om man mot backlinjen. Men här är tjukt fyra i första ädlen. Utan får spatta en trykant utifrån. Här är det sådana 20 meter utifrån. Det prövdar så att skifta suget. Det är bara inte mittlen på att låtna. Men det är ett nast. Här är det nu stater ut i vinstre suget. Kurgol. Nu vänder där här är det. Ner Rodrigo Atlas här. Malat träd och så är det Louis Palma som skjuter. Men om han fyra. Men här är vi Kjellfjärs Talnon ur Honduras har alltså haft dagens största målmöjlighet hade vi kunnat säga. Men det är ju inte mål än heller.
2: Men akkurat på att när skiftningen där vi är synd råd ut och corner vi har ordentligt funnit sig själva där inne i mån till det har bröt uppställningen guys nu.
1: Ja, nu så kör vi här John Johansson och René är då på bollen och får lagt den åt vänster till Jean Carlos för att mina bollen men åtta näkra fair som så. Spelar där att det går till Deni Pavlovic och så kommer Alvin Schild i högra så är det Johannes. Nej, han leder affären till åttna. Åttna spelar Johannes men han ligger akkurat för fram allé. Kajar nu vinner bollen efter. Stått in i halvan i Tja Lekpostman. Deni Pavlovic är på bollen nu. Hattler. Åttna. Det är ett trusch till åttna här så åttna lite bara en boll fram och på ett kvetskär. Pott. Stotar han i vinstre till Jean Carlos. Jean Carlos vill ha frispark. Han är alldeles där och Atlas är så att renna fram vid. Men han släpper han inte. Men Kaj helt och fast i bollen. René Schack Johansson. Sätter att ur till Gaston. Gaston har så färre i Nike-nolven. Lägger han alla med natten till Marsk. I Malmö. Men det kommer som fri i Raina Lötter ganska. Kaj har bollen och läckpostnaden är helt okej. Vi heter Kaj som har bollen och så långt står inte högt av Malmö. Her er 2-0 til Lekpostnan og 20 minutter er og farner av 17. halvleikje. Jeg var snedig 3 undan omfernån. En sier i det antallet hva vi sammenlagt hei Tritja Daimon Conference League deltarspill og en møveleika å spille seg i Europa League deltarspill og til en som han ikke først lige har klart hva vi er kjølt fella i som har sett hit med til vi at klare seg i et deltarspill i Det var så valka spelt och allt det. Och Conference League. Ja. Men Tanne Mövla som kom så efter två mot distan mot Rika. Och tar täpa sammanlagt nu och så kom det framvis röka Conference League. Deni Pavlovic vinner bollen för en halvna men Elver är ut till åttna men Elver är inte skriv och här för att vara inkast till Kostnad. Johannes, vi ser Zuma Lutsundru ut. Är detta Det är också dramatiskt att se ett av början till ändan av KAU som vi har känt att det är sust i åren. Men sust är vi ett akkurat om att vi inte kommer, alltså vi inte tar rysta än ett färd sådär landslagare och ärmen i ångstända som kommer hem efter Rädla och hur det här särligt så ser det ut som om att det är slitna spelare som skulle att ha spelat landslagen och att spela i KAU i Europa och att spela landskapen just nu.
2: Ja, men det som om så minns när center Oskarp är så sjön ut att det så öjan lägger bort det från legala lagar landslagsspelare. Och som jag visste var först så var det next dash car kolli, men spurning igen var läst på Necros som spelarna är så inte gamla och Dwight. Och i hooks jag vant det faktiskt Eisner för Gerard till och en kapten som är att finka färdigt ganska en fine team och rätt att gå om. För oss hos onkel spelaren där samma nästa år så tar evigenken så knappt lite onkel räkaren där tilltäckna muren. Att det kanske inte är så öjligt äggvist idag, men till att det som är så öjligt ringt att det inte var mening om, men kväv inte allt med Jakob och allt det, och René var frusker och tvärt. Det är sjön rätt och sjöld om han alldeles är tvärt, men det är mest så öjligt folk.
1: Ja, så hvis Jakob beskostade och åt man för spel där bär för att jag kan ta ett rätt, så månar det väl och tog över brett.
2: Ja, men 100% då. Och så har du kanske näka kom in för bunchen och vi. Alltså bättre spelare för det kanske har haft att se kjolt. Så över helten av linjen ute vid skriga. Därför har väl ett enkelt över hoppen kjolt där. Att det var inte lyckas där så tar du kanske kan ta du över. Lätt också en sexa man som är i kampen mot att kjolta det värre. Men och det är väl här som är Powell där, vänner jag kallar vi. Att han hällde bara spelaren som är i bunchen, tar er bara simpelt skån och tog brukar han och som är stärs hom i alla tojerna. Och han rocknade sin hund, hon är väl uppsträckna kommer, kunde vi säga.
1: Har vi rymliga gavar, så vi vill så i åttna stått in. Brottar Marsson och så skjuter han om han med en boxa botten ut till Hoppmans Marsch. Kaj bygger upp i vinstre suje och så kommer en Alvering skrott ut från till Åtna Fredriksberg som är stadder i vinstre suje vid sin vinstra mejne. Så är det Torfors lyckas med att skrua bollen in men han sätter till avbollen som han och Einar förklarar. Och Malvergen särskilt inte förrän för att halda bollen och boxar han ut. Och över Åtna spars till Kaj och i vinstre suje. Och det är Kjolver Åtna som är färdig ut att hägga den. För bollen så att skrua ganska väck från Malmö och här kommer Hanna Sparsa som öl här. Bollen är i 5 meter som men till och Justin är runt väck först och så kommer Matsen Kai skott och bollen för bänk fram i Deni Pavlovic ända vi vänder rattan vid en 28 meter från Malmö och vet du vinstren men han skjuter bollen fram vid Malmö och så är framvägs 2-0 till Lekpostnan.
2: Ja, att han är en ruina god mövla, ja, så han näck för fyra men jag har räcker smal där, men att det för ni som är en god mål mål till till Kawi.
1: Kawi lägger öliga högt trust då, att han är där kommer längt fram av vallen och nu i lugga vi är den nästa gräv igen och bara till smäst ner kunna ge vi en öliga god mål mål lägga. Det som är rejst där sen dryg kväll händer, vi ska lägga passna för Hinvin till händer nu. Louis Palma för två spåren, det är bollen men här är rejsen Gaston. Och har Gaston inte huvudet, han ser med Gaston som i fjör, så är avgrädd igen hetta och illa väl. Jean Carlos är om att komma så här och är oförde ut i vänstra backen. Och nu glöjer Johnny Hansen. På lackan är för att stäva ballen, Alvarin i Brottstein, Louis Palma utifrån. Och i högre så är, så rannar där kommer Jökne, men nu är Hattor Hansen kommer att hjälpa till. Och just den här svenskaren vid touchetalen, och tjadam hon Patrick Vollemars kan... Ja, jag vet inte om han ger ett fruspark, men Hattler så kvarfattar för hans stödbass, men jag har alltid att det är ett fruspark.
2: Men jag också kvar för postnamn och spelare sett affärer, så jag har ju om en hals. Lycka vi har kommit där helt gott stövnar och kanske sälja byar vid sätten har lärt sig öjliga goda stövnar. Det här borde kanske gagna för att lyssna bättre. Och det är att det här... Man manglar kanske generalen i världen, man är med som styrer att vi också har åtman rätt för det här. Det här hinner ganska... Ja, det går att den är där god, ja. Jag vet inte, men...
1: Ställa där väl här, Pontschum under Brottstein, lägger den nu från åtman, lägger den och gör det, så samma Ali, Pura läser! Färs är lagt av väl, Janus Kalsö till vinstra bajnen, så Kymmen Sparschum, men Per Bjarka och Malstrygene. Kva och skapar Mal, Mövlegar, men där täcker inte av...
2: Här vill jag aldrig vara öjlig att älskra stövn här. Öjlig har gått och alla på att nyckeln i allt spel. Han är pura läser, så nästa tid tror jag att hon måste säga skriva han vid. Därför han nästan till högra bein så plockar han till. Så nästan han lukar först i frasar och måste reparera. Men att den går möjligt. Paulus är en förlåt så igen och att den är aldrig här en fina möjlighet.
1: Kimmer har tagit spart sig från 8-0. Kimmer har sig. Kattasson sätter på läser med där stort och man fyrde. Hesa för redan John Johannesson som blir rattliga läser in i Brottstein. Och han stotar bollen men om han fyrde.
2: Ja, att en rum bollen ligger ganska 1-2 cm högt. John Färland inte hettar nyrätt men hettar sparsen ligger öjliga väl. John löper upp och fär inte största nyrätt annars från Malet tömt. Ja, pura hettar läser ju att han rör sig nu. Du måste ju trycka mölagare på 2-3 för dem låter dem.
1: Och lugga se det om en så stövn här och samma Ali att hatt en 100% chans och chansen drinnar sig nu på ena vägen så är vi redan när vi redan skårar. Och så nu behöver du räcka bara snarliga väl.
2: Ja, 100% att det var han har inte behövs att tidja en egen nästing. Han var pura läst upp mot spelaren och han ligger och han går igen va. Och vi går sig en ångel omkylning för att jag plockar den i kassan va.
1: Nu är det kostnadsaffären uppe eller tjena trost och Pau i uppspel i här en alla till hästen. Pau igen och får lossa i första jädlöve. Och Jan Ferro igen har tackling här vid Hilton i första jädlöve. Så blir han försäjner och Ferro i tackling kända borde han inte. Nu kommer ett inlägg här och Batsen vill stöda över det. Och här Ferro vid Avalsparsk och tvejaren och nummer 22 så Charlie Postman ligger nere och snir 22 har varit inte rakt i märna visst. Det är han ska lyckas som fortälja domaren om att det är en tackling och snir Moravski. Men kvad hände vid tvejaren som blev lyckande här, Joel Pereira. Jag hade det ska bli mer avsak, men Jon Johansson för guldkort och till affären ett av Stossas och Borsjurs.
2: Nej, men kanske reaktionen så det kostar nog värt han att han nu skärdar långt fram av vattnet och att han har lärt att Luides är av initiativ nu fraser och Karnas ska

0: lavaksna bollsnutlinch någon cha Lek Poznan och så blev 3-0 till Lek Poznan. Och yeah. Johannes tog över sagt att det är mål för Lute, men alltså vi hade gärna sett att stå kanske 3-2.
1: Ja, jag hade kvar när jag gör så mycket att jag kunde ha skorat några mål, men att det är så mål som det första att målet där få att det synd det häftigt i då. Mars Bjarkar och Bolter för som bant ut till en av som polacken som skorar och här att det Bolter 4 kommer så har hade jag hade Hansson som spelar en av polacken pur ett and läsa alltså var sånt ting som it happened men det så ska inte ta kast för att han mot Postan där har skapat fler chanser på man alltså för åtta när ser man som var inte stävna ska man säga mottaga. Men det här som jag tror är att KU kom till att minka till 3-1 och möjligt 3-2, alltså vi ser helt det vad vi tar imorgon, men nej, det skulle inte vara så. Eller 2-1 och ganska 2-2 som man helt till. Och nu blev det alltså bara, jag stod i hoksan, jag känns det att det tog in alltså kött det att det kom i 8 så för det var det öjligt tro.
0: Ja, sen är det Robert Skomny och Carol Delicat kommer in till Lek Poznan och det är väl exotiska utskiftningar. Det här var Tarpajer, var det Spajer, Sjöramerikaner, halvt igen, Pablo Rodriguez och Luis Palma som får ut. Och så Kai skiftar ut nu, ja. Allt är färre för tjejt. Så är det Daniel Johansson och David Reinheim kommer in. Så nästan HSP kvar vi skulle lägga ut här.
1: Nej, men det är bara väl.
0: Ja, nu öppnar vi en och skåter. Leise Bötter, fint utanför Brostar-marschet. Detta nere rysterna till åtna. Lena ses inte fram till Pott som vinner Bötten igen närdöste. Och han färre skåter, men alltså inte mer än Malmö än för Hiltebötten.
1: Nej, men han spår dem utifrån en tv-väl. Hur Max Powell bara inser att det heter Ivro Färre. Och så får Daniel som... Jag kom till Kaj i fjör och man vantar ganska hatt av Larsson och Vinstrabatchen, men han har haft öjliga tropunkt vid och ganska säljare att komma innan Lir över. Hoas Negva skriar, han skulle tro att han var donalig nog till att vinna sådär plås nu i Gosser tar vi igen. Negva skriar har gjort om sig. Och han är inte nödvändigtvis behöver att spalta Vinstrabatchen, han är ju spalt in centralt eisen, ja, som mine. Så, och David Schofilzer, han är, kan man säga, unger och grön och allt det där. Jag finns ju några minuter, men kanske vi så få här, jag vet inte, halta. Men det är det att säga, alltså vänjaren häver, det är alltid vi tar och säger utan att blocka, att han häver bara så aldrig av timon, som är utanför det här ett nu. Det är inte god så syns jag störst och aldrig att han kommer in och gör några som är snitt. Och om det kunde lite, det var det som är avsvärda till en till Kjöldan och Orta.
0: Lek Poznan häver Bösten och Löden och Fridran runt er och ute i högre syne och kommer så av vinstrabeins höttande inlägg. Det har blivit så utslagant här, Elveran Bösten vågare. Så ut att er i vinstra, flytta Bösten runt. Kai Värjan ner och på plås. David Reinhammer kommer in fyra och samma Ali och lyckas lycka som att vi framrattar jag mig i vödeln. Kommer där fram efter Rivinstrum, så ger Rivinstrum i varje dribblar fram. Så spelar där stått utanför Brottstein, och som Kai Li i mittlund. Det här var René Schacki, färgens pass fram till Pott Kletskär. Ut i högre till Åtna Fredriksberg, och så rörde han sen till David Reinamas där vid första sändningarna, men hon är förlag. Hattler Hansson, strygist oförtyr, vinner bara sen efter här. Vi har redan gjort det i högre syn, och från att få tvärman sätts här. Peron Kaltel och färg till Tuska Sära, ett fruspark. Nu är det så åttne som får attacka där. Bruce Parcher är 5 meter in i halvan och kör Lek Poznan helt ut i högre så igen. Så blir det skroat till Grulja. Närmast vi, John Fairfax stod han vågar rätt efter. Bostad till 9 stod han för Brostad i marschet. Tvärfär när det är Lek Poznan spelar och han handlar för Lek Poznan ut i högre till åttna här. Så att där åttne får bollen ut till Hattel till Ednas, inte så väl som han kunde huxa sig här. Och så färra där och så är Råker.
1: Ja.
0: Hattler värder röntor om Kattel och... Ja, nu blodar över här. Eisen av tekniska fälten och ner. Kjolt Sullivan är färna och bereja fält i här. Så här är Öje kommer in i grunderna. Så vet jag inte akkurat kvar för att få kvart, men...
1: Ja, Hattler är så ibland där ute av fiste här, han följer av frysböcker, och han är så en av dem som är tillkallad av mässan.

0: Ja, han och nummer 3 alltså är just ner i skiftet delikat.
1: Nej, också
0: ja, och Nils Fredriksson stannar rejält nu ute och Brenner Brogasen. Ja, den skulle så fint ut. Det är alltså nummer 15 och han får golfkort och Hattler får golfkort. Och Hattler är rävliga onötter.
1: Ja, det är
0: ju bara how alltså hur kan jag få golfkort och så här stöven i här.
1: Men jag hugger att det reaktionen och reagerar kraftigt. Jag vet, jag vet. Så följs ju ord att hos det handlar alltså. Det kan ju vara så frysbart i gosse, men det var så öjlande av Anna. Här kunde ju vara uppe till flera kors, men de har väl bekastat det lötte lösna och det frias lösna. Det är ju timeball som börjar allt skytt i att det var timekors.
0: Frysbart till Kao in och Mittlemina och 16 meter in och kämpa data ligger öjlande. Det är 5 meter från Mammar Holmbjerger och så fela vi ballet! Nej, Rengstöva.
1: Oj, oj, oj.
0: Rengstöva säger domaren. Men jag är en Charlie Bosnan i öjne. Och det är ingen evig. Här är det trots till att fyra kajar innanför det. Det är grej Rengstöva. Det var annars Gaston som stod i botten i Malmö.
1: Ja, men här...
0: Inlägg kommer fyra kajar innanför det. Och det här Årregva Malvärjan. Han håller bjärgar och så är det Gaston som stod i Malmö. Janne, ska sitta om?
1: Ja, det är inte evig så. Vi sitter där väl alltså. Montoren är inte evig så att det är en Rengstöva här. Men det är akkurat lyckande stöv. Vi får hålla att det renner för kött in. Att det klarar lyckas som inte har bojat efter sekunder. Ska han hitta ett nu med här? Eller?
0: Nej, det ska han inte. Men Nils Fredriksson för att få en kortkort. För att syna att få tekniska i tekniska fästnån. Han borde annars inte vara onöktig om något som helst. Han finns ju en ekat det att samlas här med och utav spelen där dessutom ett räknan klävarskap visar att komma stända till Tuina. Ta Kao i annars är råttan mot till att möta Tvärdiga Raren. Det klarar en schweizisk och Lugano som inte. Det är ett näst inte en tja danska Nils Fredriksson att tagga mot bollen ur Klaxvik. 2:40 minuter är det fan ut 3-0 till Lech Poznan. Nu kommer Kai att en länk bara fram med Pott för Anders. Och så då lägger vi ju show ball men han får bite fram i. Daniel Johansson vi sending som vänsterback. Länk fram Pott för två i spåren det är bollen om räcker han akkurat det kör så kommer han varje spelare till Lech Poznan och sätter foten och Myra Owars den där gamla. Att bollen över kors nästan mot mål någon men han får alltså en liten meter vid synar av
1: Ja,
0: och det blir pura tappa att Malmö kommer ut.
1: Nämligen, alltså Mölla kan ha varit till Kao, nu är det Sjolman, lyckas väl på Sjolman, men Luka lägger man till Åman och Mölla kan det här ha haft. Kunde vi flera mål, men stadig inte nog att komma och göra också.
0: Åtne Fredsberg, vi inlägger helt tatt, och Baltrum är stod där väck. Simon Kalsö kommer in för Deni Pavlovic. Så för Lech Poznan och jag sitter här mot all lobby här. Kao gärna är i tjotr, att vi har fått stäcka till Fyrsta allop någon här. Det är det så Daniel Johansson som ett arbete som vänsterbacker. Först ballspalten fram efter så i linjen. Kajerna får fältron. Det är inte spärtjur vid allring någon så hade man Renna Lechtheim för att få fältrabatt någon. Och nu lyfter där bara ballen fram och här är Latcha Mivadlund. Kjallik Poznan och får fälter av ballen någon. Malvare in chatheim om vi länkar sending fram mot Domine. Jonas Kalsø Danielsen lever fram och Oregvar, men det är inte nog. Gaston för en tackling att han är fram och här är Fruisbarsk. Jag märker väl att det är en tentring av vatten som inte är här i Janne. Och det får bli jäkligt att spänningen är rådkänt. Det här är alltså 4-0 sammanlagt, 3-0 av denom.
1: Ja, hon kommer jag och själva. Det tar jag sinter av sin här kämmer och vi också. Men för att det händer på att han närmast där. Så jag satt där så här och så haltat där så här uppe och det som en små reja fält någon också vägna. Men vi har nog förhindrat ju all. Ja.
0: Ja, Marsk Fabricius glöjer alla ut sin drömmal när jag går i, men han är riktigt troligare av att få fäter av den här som bara snått.
1: Men det som är som vi blir ganska bättre ju sett något. Det finns ju hela en del malmöjligare, så kommer han stöver ut vart. Och så bara väl ändå, hoppas jag. Och det är det bara, men det är verkligen som du nämnde. Oj, yes, nu kan jag inte
0: höra. Hattler hellre att han vill hylta en, han fär inte frysbarsk. Postnan kan färra ju allo spelaren framåt i höger så är Johan Adam när kommer in i Brostein. Lägger han ut fram så är Klarsta skjuter fram Brostein Marston. Då blir en skott från Tao Andrew Lett så kan bli vi switcha till Marta Sama. Då vi drar in hans i fyra. Stabilisera det första mannen. Fyra om in av Bastno mitt fyra. Så Björn han är och Pinto. Nu ska han bara skjuta. Lägger han till högra benet ut till Pottl. Pottl lägger så bollen i fyra attas här är Bergon och Daniel och tar fortsätta ta sig samman. Och så fär värjan så Timon rodda bollen veck. Håkans förra stävin och Feromina och Bastnon. Kostnan häver trutcha mans fram vi. Kai häver fyra en halvan och värjer stöver. Den första värjer sätter nu. Så det snär. Trutcha han jada mot svenskan Patrick Wollemars. Men nu stegar Ryan Alödje. Men det var forsent at det kom lov å gå i.
1: Ja, holdt av forsent. Og eisen er til at, som vi nevnte ganske bedre vidt, det er, altså, ta i løten etter stier, hvis du ikke gikkner til henne, så ganger du i løten ikke aldri. Ja. Og man kan så si at posten med døggingen, det er jo ganske bedre bedre liv, og så kan man så si, ja, men karen kommer du vel at det, men det kan skatte noe at her han finner seg her, tygge lesene som tar halvdere i valdeis, og så slapper jeg der lydsen. Jeg og Karin spent jeg lydsen mer. Alle hos personen kommer til rettene gåere støver, og jeg er i tvei at han skulle kvostet seg ferdig inn. Men så kan jeg si at personen tar av satt nækker som eisende burde være ferdig inn. Nå skal Hattler hans etter seg. Nå gjør han frysbakken.
0: Nå får Hattler å vite at han skal stekke. Han renner i bæsje, og mannen om vi tror i fyrtallet noen nesten er Antoni. Ja. Vad är det han? Kosubal.
1: Ja, det där hade ska huxa vid det var tvärdes rätt i Europa hästen i färden och det är fri vi vid av en möjlig att säga och då ska man helst ha var allt fullt tökt som kan i rövgäng och grova till tarbo av dessna. Tog man man här var tungna mitt om nu som hade han hev ju utav goda forskjer så han bara sa och svalja var lätt så.
0: Pröva det här. Patrik Wollemarsk och skjuter han med Patrik Fer väl och man fyller och här verer Mal spark till Kaui. Sex och fors, kött tjej och fors med åtta färger av Torsvedle och just nere i Europa League. Undan Kappingar resten är trea. Ungfärre och medlem Kaui och Lek Postman ur Polen. Distrin som skulle vara så här. Här är 3-0 av Malthalven i kvöld. 4-0 sammanlagt. Kaui för inte att komma vidare i Europa League. Men alla så är det och inte syftar. Kaui ska spela i Conference League. Mot Rika för att röna kommit allt att spela här. Sömen Kalsa kommer i mittlen och rota bassen i under här för att vara manspansk. Ja, nu får tempo i ganska synder i år. Det blev synder hett av att någon annan löt om man sätta synder vid tjänsten. Jag vill hitta var här. Jag vill vilja komma till Raluiv och jag vill se Kaj ganska fäcka mal så Hei, det er ganske fint, jeg synes det var power, men så ble det ikke. Nå minutten fakast, så er det alt noe greit at jeg vil ha polske sier, og nå blir han større til Edvarne, Pura leiser og skårer fra Murspel, tar venta seg her, Amine. Vi har fått lære for å stenke bøtten innom vergen av Chakaui. Og innskifte finlendingren Daniel Håkans setter punktum. Vi maler til 4-0, Jan Sjekkalsen.
1: Ja, men punkt maler, så har vi tarra brillen hos seg, og vi nevnte en lenger ferier, tar øyelig kjøtt ut at den kommer på bolten, og tar hit seg frem etter først, og vi har spalt det midt nyen etter, og midt fire, og Kajvergen stenter, og snorsk svever, jeg sier det akkurat som det er, at eier vi en omøvelighet nok vekk, men øyelig vel spalt, og øyelig vel avsluttet av oss nere. Han kipper han bare på marksen som er ute i fotlarferien. Nå ble det en lydesynter gjøtt også, ja. Tog at, ja, Kaj har lykket som mer flaggperien til oss i Europa, og nå har vi så heldigvis enn som meldet sin nøys som ser ut til at haft han har fina kapping hos da Roger Jark. Så har haft han har fina kapping, og jeg hadde ikke start med Kaj, og jeg hadde hever rutsj og eller pent, men det her var så en møvelig at rett, og vi halte fram, og det var et, så jag gick en halv till Kaj, och som vi har nämnt, det var öjla kärst till näkare av Dysnum, men det här var mäckna lukala spatser. Som det här var här till och nu får det så en ändaliga möjlighet till att få att det blir en helt fantastisk svar att det kommer där till dem som jag börjar ta eisen i munden av stövna som Kaj vill oj, vi har inte skall någon lika läggas med väck så är det ju helt fantastiskt så kan man inte säga att bredden inte är ordentligt god alltså visst det här händer då Men det knyper sig om det hemma, så det här var ganska stora avgångar från en och så i Särliga Kaska. Och öron vid, det är inte ordentligt inte som präster berättar att Kaska har en kappers för gång. Så det här var väldigt en liten sin kärlek, och det här kylar man så fint just.
0: Ja, det här var omframfärd i Conference League mot Rika. Ja, nu är det åttne som färg kort kort, och det här färg han fyrde att tracka ner nummer 15. Och...
1: Ja. Men att er att det här
0: är väl inte usynlig att backa ontanes ner mannen.
1: Nej, men jag har också bara med när vi att det kvöj lycka som nästan och det var möjligt att de domar vi har kommit ens kors nära. Jag har också ägst nu lätt att gå spela där kommer vi göra det. Och när jag har åttna likband till dem så. Man må ansätta sig att man är, ska man säga, kärter fram och ontan så det är viktigt att det är tydliga mest mycket spelare som jag kommer inte få ett likband runt av ting som är onödigt att göra.
0: Ja, 2 minuter blev lagt rätt rätt. Det är Heila. Här är allt avgörst. Men Kaj som nu ska spela tvärdyster i Conference League och en Steypa-finale. Och hon är långt 5 september i år. Så det här verir inte... Det är inte utan slit att skulle göra något
1: att det ska är. Du hugger sig att det ligger ganska där inne så i löten, ja. Du vi har en ju hoa, ska man säga, skrömna att jag har oj, ski här och allt. Men jag har kallat när du åker vi har kommit ganska tror jag att det är ner i spärg vi har spelat i form och Ottmar vill vi möjligt bli att sätta med Jakob. Jakob är det, vet man inte ordentligt stöden, ja. Alltid, gosse som, så vet jag vad jag vet i kjörden han rätt, men Ottmar skickst att kunna förspela att det är rum, inte så öjla länge att höj. Och därför har jag en hel del tjockhöj, men det är väl öjla tro på tjockhöj, ändå vill FN ha det, tog inte, för det är minnas en sörlige. Det var ett supergott liv, och det var omstånds att det satt sig som att det är goda spelare att rädd en gång om hoppet. Och så kanske vi skulle skulle näck vill tjäma så i en så i hopp något. Vi ser det öjla. Tror du att jag i mot det här isen, ja. Men så vill det väl en plåster bara så och plåster Sverige om det kommer spela sitt lag. Oh Jesus nå.
0: Jo är 5-0. Här väntas här utanför Brostar Marsche och gör 25 meter från Werder Basteren lamentera vid det målet. Kanske att han verkar stå att han var någon så där har finns ju det och nu blev det alltså 5-0. Montella Vera Kosobal som hade en fick. Sparsen nej det har varit det inte det har varit snitt inskifte vid Tom Reje. Gagnon nej det har det heller inte. Touch challenge av dem Patrick Wallemarsk som vände sig då och smäckade i till. Och hade så pura ofarligt ut men han rakt igen. Näga så precis som man kan. Till Bastien snyggte sig akkurat inom stångerna. Lockt ner vid närmaste stång. Men kvärt.
1: Ja, men här är det kvar en er
0: färg. Nej, här är det hänt också först här.
1: Ja. Nej, mål var det här var
0: nog snyggt. Nej, här är mål.
1: Ja, ja. Det var öjliga gott skott. Men det här som är öjliga passet varje spel. Alltså han är kvärt är 18-20 meter ute. Och räknar han klockor rent, men här må en värjespelare ut ojen att blockera och hjälpa, ska man köra Malman Chasa så han ska täcka bås. Han rånkar Chasa täcka då skott, det är knall hamrande här, och då syrstas med händer just nu väl lika.
0: Domaren hever Bruksland för det senaste fär. De Postman vinner 5-0 AK i Torsvödle och... I halte her et senter av elbønnen og mellom akkurat av spilleren her ute. Jeg sa at Oddny og Snir Einde som drinker ute tar vår kjøle. Det tar vår pratinger sammen, men det tar vår ikke... Men jeg var ikke tydde at Klaus er at...
1: Ikke holdt for henne.
0: Nei.
1: Men jeg husker disse livet kom vekk, for spilleren som kom vekk, så man ikke får leipa noe til at det var klanter. Og ikke grunn til dette ferdre, og dette ble sår. Och där må man lära sig leva vi och helt till att fylla tankarna och att man ska checka oss att vi kommande vecka. Och det är sån här, det är sån mode rika som kan ha öjla stor antutning för en böckarspel. Ett litet gäller att det häver öjla stor antutning till vinnaren i feria böckarspel i Conference League. Och där må man också väckna vaska ett här okej. Boka är det där. Men det kommer nog inte dyster kommande vecka. Så att bruka krafterna på att det inte passar öjla nivån.
0: Ja, og lur meg om vi ikke får eie få en av samrøven nere fra Vøtlund om en låte. Jeg vet bare ikke akkurat nær til verer, og jeg Sigurjon Einarsson som är färna en tur om man att kanske få en reaktion på den distansen som blev så omstrutt där. Läck passen han fann inte där att komma till förrjär till tugina. Och det var lugga vid att distansen skulle spela så jag har bara några få tugmar att han läck passen han lente. Men kjolt om jag går sig, kjolt om det är kjolver här var skilt när jag hade ischmött till tugina så sitter man efter vid en känslig av att hur snäka dävren har vi givet av honom till att var bruk för det och 5-0 till kostnaden till att Siva läst till att det var så stor månader att jag vet inte om det inte är hur mycket det som spelade jag har till det.
1: Ja, i verkligen då, men i högsta lika väl så ska man halta sig till galdande regler som nu ena för ere och allt där jag har vunnit igen men så har frier ju fett nu är man kanske inte just runt omkring och alla färger i verkligen tror jag. Nu är det kvar i hans förrän så är det ju inte bara klacksingar som är en parstra vi vet ödligare en parstra ut ja och ofta tar vi inte för snack om och om förra tjejer kan ska börja vi man fallit ju öjlig ofta när det står som om dömingar och andra motiverar och vi har så att finna film om två helt att börja vita i hapet som vi är till ett liv Ulrika vi lägger en propellflicka här också väckna han fick inte län och ta reglerna tar man inte att snacka om. Där skulle vi här x antal timmar. Arjen där skulle spela och ro vet ni så här. Där vann ni förra flickvän så tar den till Adler och tar den till Ytje. Farväl till att tappas. Och så skulle vi gå och reisen vid Hetsvärn.
0: Ja, så är vi Sigjan finns ju fäter och Åtna Fredrik Sperkers väl Sigjan.
2: Ja, Åtna Fredrik Sperk, det blev 5-0 till Lech Poznan. Det är Gussier Kjensland och Etteristen.
3: Känslan, ja ja, alltså vi såg ju rummet och kört där vi tappade den distan. Och vi tar oss den här kappen kvar i förrjön och där satsas en utskiftning nu när vi skifta ut för att vi har rummet klar månaden. Att här blir fem och tälla till så vi har tappat distan på förrjönt. Tar det är 2-0. Så tar jag till lika som ett dämpare och så handlar det om att samla årskott och månaden. Så kappen inte i förrjön ligger nu så är det så att vi kappas ut från fronten. Vi fick stå fest och jag att förra är little boy för att komma till ja UEFA Cupen går och ja och det ganska så fort vi första får stå fest så var man gå för första där man häver att börja stå fra och så första där lite lötne så är det otroligt trubbelt att kappa så bäge Europa front någon och första front någon och jag klagar med vår säger över du ska välja den här kampen och det är väl inte kampen som du skulle täcka och tog typ så här ut här efter.
2: Men hur ser jag fyra röjningar till tyckon? Hur ser jag att det är lömmelse jag har? Jag tror att det skulle spela dist, men så fick jag veta stått Arjen att det skulle komma här till Torsvall att disten blev utsatt ur till ikväll.
3: Jo, men jag har alltid haft det här i morgon en stäffästning av hver försk fotbollter vi är mäktor av era tja och UEFA lötene hellre än något annat. Vi gör allt som pörat vanligt och kajrar fyra röjningar fullt i köken och så må vi kommer att säga hellre ut från forsredden att finna det av hver det är och att ta kunde vi kappast och det är sast tydligt det är att Orskan i fyra löjt att hon är kär som öra vera till att skulle skapa ett urslut med en så stor hon liv.
2: Är det fyra röjningarna som är tar övriga fyra röjningarna som gör det här som satsar på Vötlund nu ikväll?
3: Nej, jag håller det bara är en stäffästning av att man övervärderar förskan fotbollt och mot vilka för Orsko man kan spela. Att jag spelar mot så stor om Lyon samtidigt som du har topptest i förstöltene. Jag håller det helt tydligt att sådär jag har Orska ner. Så kan man snacka om stora hoppar och vad det är. Lötna kvar av ett program som är kanske härare än att ha en kappen inte vär. Men jag ska lära på att slå åt mig snarare. Det ska jag Messi och Ronaldo inte. Och jag är väldigt frustrerad på att nu tog att det här skulle vara att det är den här vi spelade och klubbalska spel. Det var ganska ganska uttalas någon, men jag hade bara att först var vi lugna för att stäffa sig. Om vi skulle kappas i Europa så må fortsätta när vi är till att kappas i Europa.
2: Men du får en egen chans och en sista chans höstkvällde. Hur ska eller gå sätta det till Leo upp till det och en dyst ganska ganska månadkväll i åren?
3: Ja, men vi tog också slett i rörelse om kommande höstkväll på nu. Vi tog också bara om att vi skulle kappas för skapbyggnaden så skulle vi vinna månadkvällde. Och nu färdar vi att byta sur äpple kväll och så må vi uppad resten i morgonen tog att vi skulle vara klara månadkvällde i Arjun. Hade fotbollstort har försökt vågare och jag enkelt har sagt allt det där morgonen till vakna. Men det är alltså inte att man finner det här man ner i.
2: Ja, takk fyrir Åtnu Fredsberg og så setja upp til Trønd.
0: Ja, Johannes, ja. Hatt av er den vever som ikke er for lyd til å si.
1: Nei, men han stedfester det som vi ganske eisen gjør det helt av bryr vi, at vi er ikke ødel lykke for lånet til sånn det ene, og at som han så nevner eisen som vi kanskje ikke nevner under etter frasøkene, til det at Karin har vært ordentlig spenter på han til disse som skulle spille. Andra kveld, og alt Arne etter vi tog i alt det der, de har sett ikke opp til det, og alt det apparatet fyrer ikke i ferdig til det. Och så gänget där utfra att han där eller att vi ställde inte kontro så blev det spalt där så här att det brukt orsken och på det här och så får vi där vi spelar inte vi spelar margin till så ser jag att så fer Lucas som luften och Lucas ur tarra ballong hin vägen till Moselino vid analys åh vi släpper spela margin och så vill säga vi får Peter Fyrträter en annars hade finns ju om allt check efter ska man säga lågen ja men med åtminstone så isen där kan show under det Lee som är så gott att du helt är stund nämnt om frasökna att Lee som är så gott är att hade vunnit lucka va och kanske hur vet
0: ja är vant att i halva första segern häver Magnus Powell vem är en chaka och är klar han segern just väl
2: ja vi tar nu vem är en chaka här Magnus Powell vi ska ta matchen i afton här ikväll först. Vad är det som går fel i afton?
4: Fel, alltså vi förlorade som det är. Vi var tvungna att, när det blir 0-2 så skiftar vi utspelare och funderar mer på det för att vara frisk. För vi har 3 kamper på en uke nu som kommer, så matchen är liksom färdig då. Men, jag tycker vi gör en jättegod start, en god ingång. Vi ska komma längre fram och vi skapar ju 400% lägen, så vi kunde ha gjort 4 mål idag. Men det är det som har varit lite som problemet för oss hela året, att vi inte gör mål på de viktiga lägen. Och gör Hattur 1-0 så är det ju en helt öppen match. Jag tycker att det är otroligt starkt med ett färre lag kan gå ut och skapa så mycket mot ett så topplag som de är. Sen har de kvalitet och det visar dem. Så att det blir 5, det är lite kärligt, men så är det. Men vi var tvungna att tänka på laget på slutet.
2: Och hvis vi tar det som är liksom utanför liksom matchen i afton här, men förberedelserna till matchen i afton. Hur har det varit för din del att allt det som skett igår?
4: Nej, men för mig blir det lite som vad Färjus fotboll ska stå för. Som med från FSF, vad de kan hjälpa till med i UEFA. Då, så vi är ju pyttenation, att de klarar liksom att gnälla på 20 minuter och ska flytta en hel dag kontra att de aldrig får spela igår som Spartans fick göra mot NSI, som bara ett att vi måste flytta från Djupmyran som är hemma planen vår med liten att äta till och få spela här. Där var första liksom förlusten 0-1 och sen att förändra att de får en fin förberedelse, det är ju total katastrof. Alltså det är total katastrof, men det är, jag tror man måste hitta villkor och spela för alla för lika då. Jag hoppas att de gör allt de kan för att få någon typ av redemption för det här, för att det är ju total katastrof för oss. Vi sitter och äter matchmåltid igår och får besked att matchen är flyttad, som det är ju under all kritik.
2: Ja, hur förstörde det förberedelsen till matchen att det är så sent att UEFA mäller ut att matchen blir...
4: Det är ju ett. Om de gnäller på 20 minuter så kunde vi ha spelat 21-15 istället igår. Så, de förtjänar ju inte ett dugg av det de fick, att fick en dag extra. De förtjänar att stå här igår kväll, för att det är de som har fuckat upp med resan, och det är ju det här som är skandal att UEFA, och att vi inte får större hjälp av det. Och det sån där var puttination, och nu fick man känna det liksom, att det är Färöarna mot resten av världen. Så vi är inte stark nog till det, och det visar bara att vi spelar idag och gett dem den bästa förberedelsen.
2: Och så tar vi nästa vecka 2 matcher på förhållsvis kort tid. Hvordan blandar du korsen till de 2 matcherna?
4: Vi har 3 matcher.
2: 3 matcher.
4: Måndag, torsdag, söndag. Så där, det är ju att spela. Vi måste spela bästa laget varje match. Vi har jätteviktig match på måndag för att vara kvar i serien och fighta där. Och sen har vi enormt viktig match på torsdag, första mot Riga hemma. Och sen en enormt viktig match på söndag mot NSI. Så att det är kul att vara fotbollsspelare i KU och få spela stora kamper. Men schemat är ju också en bedräglig grej, att vi inte får flytta någon av matcherna, fick jag höra nu. Och det igen, vad jag tycker om FSF, jag ska nog inte säga det. Men det är för mig igen då total skandal. De bryr sig inte alls om spelarna. För spelarna är det otroligt naivt att tro att spelare som jobbar vid sidan av ska kunna spela de här kamperna. Det är ju proffsen i England som bara spelar fotboll. Så att jag tycker att det är kritikvärdigt.
2: Men har du varit i dialog med FSF om att utsätta matchen på måndag?
4: Det har klubben gjort.
2: Men FSF gör inte
4: så gör de ingenting där. som vanligt.
2: Men hur gör det som i truppen? Hvordan kan man ta?
4: Nej, men vi som jag säger, jag tänker att vi spelar med bästa laget. Vi måste vinna alla matcher liksom. Det är de som är fräscha och som är uttagningsbara, de gör det, och sen för mig alla kamperna viktigast, och den nästa är den viktigaste, så det är AB.
2: Ja. Ja, tack ska du ha Magnus Pavel, och lycka till vidare.
4: Tack. Tack.
0: Jan Sjökarsson, Schmavis år som Magnus Powell och Åtna Fredsberg kommer vi till. Vi lämjande kritiker av UEFA och till lämjande kritiker av fotbollssamband.
1: Ja, ja, och det, nu snackar vi där Lutzens och Chancellor och till Luka Centra förnuftig ut igen. Jag har så alltid sagt, i halvtid jag har sagt det, att linjen som är ute i Europa som ombar följer, gev dem så goda omsorg som överhöver mövlet, så att vi kunde ankersväckna lite och kunna lyda sig där uppe träd. Och det är inte helt. Och ja, men att det, alltså, nu huxen, nu ser han distnar, alltså Ape, man och dig. Och så heter Rika Li Hörstein. NSOI kan avgöra FM-hide, ja. Kvar vi som kommer nu spalt i det, att spela man och den, att spela Hörstein. Tunkan dist. Och så kan FM-hide gasa in vera outjust som den. Inte helt, men fyrsätena vid Öyla Gorgen, så vi visst där kunde vinna alla dessa.
0: Det har finns 6 miljoner att geta för det.
1: Ja, ja, men det är det. Men jag också mera. Ja, mera. Alltså pengarna, vi släpper aldrig att ta någon massa pengarna. Ja. Men det som jag också i större mån, det är det att ja, alltså det som han nämnde ganska ägstens vi fyra rejka, eller felen i Moa, här var fyra rejka. Som är optimala när vi snackar Europa, så kan man klandra smitt innan oss i färgen.
0: En väver som inte alltid ser, eller fast omgång till ser året, men kanske är det en året att rysta det ner till formaren Chaka och Thomas Lervik, och han har väl Sigurd och fänkat ner.
2: Ja, Thomas Lervik, 5-0 ikväll. Det var inte akkurat utslutet till, eller du vågnade för att vara ikväll. Du lägger upp till en brandtyst ikväll, men det blev inte så.
5: Ja, det lade jeg opp til, og så var skulle vi til, vi skulle alltid sikre på henne, og jeg halte selv, vi skapte noen, nå er det noen utøver, vi skapte noen støver, som utdragsjournalister bruker det, vi skapte noen ikke støver, vi fikk bare ikke mal. Vi i 18. måte kunne de hatt det for tanskilde, og så langt kom frem på 1-0. Så angsten han, jeg halte, vi var det som det vi, men 5-0 er øyla svart her på henne, og det er pure øvner om alt her, jeg halte at det er lykkes igjen, vi spalte mot AIK i Stockholm, at vi hadde tapt sånn, ikke.
2: Men så är alla de här omstunderna så autonoma i Disney i kväll. Allt det här som vi har hört att göra, att ha balladan vid läckpostnaden och sådana. Hur du finns ju en grundgivning från UEFA nu, kvöj Disney blir utsatt till i kväll?
5: Ja, vi har inga gav grundgivning finns ju för näka som helst. Vi vet bara att hon är avgörande tidsen nog så ovalig i hierarkin och i UEFA. Vi stannar stadig och spelande, och jag tossar vi i pausen och tossar vi i forskningen och om det här. Men vi färdas själva vid Lavide nej att ta sig att ta sig om att det är tillgång till kampen och lukas som vi så att kvärda vi hållta ta fettler sin till förtjänst och lockar för dåll. Vi tar kunde gott för kommande sin till förlust nu och ta vad oss gör från grötte det att vi där sen chatta av att ta ju kommer till vi färdas där manna kvalt för att kunna spela mot Tobben där ju i Polen eller kvärda ser runt i Europa så. Så det är ensamt.
2: Och kassier ligger posten. Kassier tar till att era testen du säger.
5: Ja, jag ska säga det svärre. Och jag kan öja säga. Ett stort flok när kommer. Så jag kan helst för åken som så lydlig för att jag inte samma för att skapa gav omstöver till spelare och för allt. Så det är också kräfter som är med åtråk och som också ringar av er.
2: Vi ska titta fram efter kommande vecka eller nästa vecka Chakai vi äckliga avgörande bäg för hemlig kappisen och kanske också för det som formann och ta fortsatta och allt det här. Hur så sagt det bara kommande vecka?
5: Alltså kommande vecka är en öjliga tjejlig vecka för forskarfotboll. Vi skulle av ett månad kvalitet att spela mot Abbe. Det är en avgörd som tydligen och enda mejlet nu säger Sinter tjejlig för fotbollssamband. Det kommer att sitta här i Törsvölde att vi skulle spela mot Abbe månad kvalitet. Höstdagen har spelat mot Rika Klagsvåg och så är Atter en stor distor som är mot Rensoi som är avgörande. Vi har ju förmån sagt att vi skulle spela om. Så jag har akkurat nu hett av Vysur särskilt att det är kappingen och färgen är inte gav nog och vi har inte målagar. Jag ser att de målagar blir så vilt att bli löjv om att få utsätta en distor och det kunde vi inte. Kanske också avgörande så vänner han tog kvalt och sa att det blev ett häpp. Så tog han massor ut för att kanske spela sin tur och tog kanske blev ett akkurat 5-0. Men det var också en tid att titta fram efter då. Vi hade stövna, vi fick bara smalna. Mm.
2: Så formar jag kvar dyster är viktigast nu för formannen. Är det bara landskapningar dyster som är för framman eller är det dysteren kommande i höstkvöld?
5: Alltså dyster kommande i höstkvöld är så att det har en tuttning för oss. Men alltså FM och stövbarkapningar och allt det här, det är det allra viktigaste. Vi tar vår nytta år, vi ska ha hållit. Vi kom längt i år och vi kunde vara stolta av Korsholmen här vid standet. Det är ju, alltså Morsdagen i Polen som vi är uppe med åter och det är inte några smådranger som vi spelar med åter. Så att han hatar att det kommer längt. Men vi ska också huxa om vad det är. Och samstånd skulle vi om när kan få det är alltså leverera en tjej basketspelare Ulin Chokon som en av skulle most ändå vara alltså så vi tar var ordet att göra uppgifter för framan så jag vill sitt FM och ta vi till här vid vilja vi som står nu så tycker en så som var rätt och vi vill gärna vinna tar det snart för att komma att ta på natten viktigt för oss.
2: Och så ska spåning KU i basketspel i Europa. Kan se dolda. Vi vet det.
5: Ja, det har vi undanbytt alltså. Vi håller till att det tar nu allt för att fatta sådär så att det så blir lika list rika snä för det blev att det Leo Ungarn eller nej, Oscar Schweiz eller vad det
2: Ungarn.
5: Ungarn, ja. Så var kanske det bättre väl kanske för Jokon. Och där vi hemma var det Klaxvik. Vi spelar kommer till Höskvall då ta åtta näka största prostor runt om och vatten eller runt om allt. Så vi får in en spel på och allt det här så tar vi bäst och så avgrejer det här och så hoppar vi till att vi vinner tandest.
2: Ja, först. Ja, jag har tackat för det, Thomas Lederik, och vi ser då på att det till Trent.
0: Ja, och så vet jag inte om vi kommer här vara mera nere från golven och det här. Ivis det är faktiskt det nere av vatten och kunde jag ganska hellre sagt här. Ivis det är Lutz-syndrom, men Jan Sjökkarsson, ja. Aldrig vidare kommer så är du ska ha en sång nu, så ska du lära på småslag klockan åtta som åt den Fredriksberg. Vist jag här, men det har stått att länka er att jag kan tjo från att vi är samtrum att som jag tänker, det blir för sträv på omkramadan för dessa spelarna. Och till Eisne det här vi är stolt här med de bästa borsor som spelarna som måste Eisne och sväckna att göra dem ta möjligheterna komma fyrs.
1: Ja, men 100% och här hoxen, nu får jag förhoppas att den öljan i nackan här och jag också är och ta min är alltså oavsett om det kan och ens och har vi ett lag Wojcinger alltså ser jag för att det var gå om över lika för att det klarar sig väl då igen och i Europa och där mest så att man kan flyta det större så kan det som vara en trubbel i Albion att det kanske skulle den like plus efter det så att det är men det kan bara förstilla där alltså nu hända vi kan köra nu fyra kvar och för det första landskapningarna är öjligt avgörande. Att det är Europa, vi ska lära till lite lagt först, det här får det som möjligt. Men som jag nämnde i åren, FM har det kan avgöras och ta i kvar i möten. Så, och för hans skilt kan det ganska små avgöras. Och jag är ju om vi ska kvar här när det är, vet, som jag säger, ordentliga möjligheter och vad det måste vara. Men så är det andra som får säga, ja men titta vi i Europa och det är prysen för det här. Men i högsta prysen
0: är... Du har det som kompenserar för det. Du kan köpa att du får spela reka och det är att Magnus Powell inte torrar köra en 24-års månader här inne och det är det stressen som kanske är att 80-20 spalt 100 000 minuter men ganska sin minne.
1: Ja, ja. Akkurat här är det för samt att alltid snacka lite om åren. Men i högsta stadväg är det att spelare som kommer när de här väl arbetar ska man säga, vi synar och ägsen men och ovan som har inte arbetat hade jag haft så också stadväg att fel i nu förr skulle ha varit bästa förutsätt för att kunna klara sig väl i Europa.
0: Så ju har sett hinsbordningen och i tog sammanhängen. Hvis vi så väntar du säger hos lunchet skulle vi göra dem när firmon hvis det nu kommer så längt ut att det faktiskt blir möjligt att avgöra kappingen till senaste datum till vid äntar ju kappingen som sista vikerskiftet i oktober och vi där var landstister i september och oktober alltså ja. Som dömer. Skulle vi så spela ut i november som vi tar just långt till, eller kan du säga det om?
1: Ja, nej. Möjligheterna är flerfalter och vi har spast längt och då är det och det är viktigt att vi träffar till tävder och bängder fyra. Så jag har ju fyra träck till, men så är det annat som man kunde just. Vi vet att vi är sant jag är. Kvar är det fyra linjer i världen som skulle ut i Europa spela. Kunde man, i kurser ser nöken att han följde omförande och görsta så hållade sig att hese lin spelade mot kvar en öron och så kunde ta innan de kan få ner oss, visst man kan ta.
0: Alltså att det är spalt och flera dyster till ju på året.
1: Ja, men så kunde han flott här dyster så ligger omkring, ta vid Selin skulle ut i Europa så kunde man flott till mig vilket dyster kan ska ta eller kvätta nu era, så det är inte en sån asensrikt väv dyster. pappa ett kanske eller stort tojarbil det är så en mövlar så det kunde vi en lösch men om det rent praktiskt läs det här vet inte om man kan ta men det kunde vi en lösch nu istället för att det fäller nu och det är så att det är fäller som du möter när Linus med Robert Hewlett när spelar det så så har det ju en bättre möjlighet att vinna att han så ja det är Albion går alla stan så fel till det och
0: ja, men jag håller vi för att se att att ha varit här för ju kvällte Jonas vi skulle bara två säkert hem sång och det ska sig ju nice nu och det skulle att läs mer här att tors för läsning här i rotta öliga väl ja är onkel spelar av att någon som renna låt ner det Charles Postnant det flöjte som det höra där kommer denna till här och kajar när här var vi ju till just här som vi kallar för renna av och här är det näck fast som här var vill vi till så en produktion och till samma så lightningar och annat så man kan nu kan vi temper 5-0 mot det lik postnan och ja heta blev en ordentlig smiter för Kawi men Kawi ska spela efter manakvalt mot AP och så för att det alltså till Rika och vinna där samma lagt mot Rika igen så är där vi Conference League delta spel mot här en Sugalia här är han lilla passion att hur som man har siktat efter tar vi kommer längre för som fotboll men att jag ikke ui det. Jeg får takke for det her, og Torsvall er nå, og sette at den er sørstet ut, og ja, fotbollet er uten er helt alltid ved rett og slett, ikke i vikskiften, så i hvert fall ved fotbollsprat, mannen er en klokka ut. Takk for dere.
6: Og her takker vi til Trønti Erke og Jons Jakobsen, og Sigurd Jon Einarsson for hæsse årene. Så nå får vi til å gjøre
7: og nå sender vi den samme drott ur sommermåttene fra i morgen, og det var Løv Mikkelsen og Tore Mikkelsen utgjør til sendingsene.
8: Sommermorgon. Og så fører vi til en annan bølg, det er Blått Græs, bølgeren ur Vavon som spiller Bluegrass Americana og Moira Sibonan Country Town Lake. Tøy han gjør i det et nytt stekle ut til leie atter til krossen. Mannen i bølgen er Rikard Johansson, Terje Johannesen, Johan Mikkelsen, Jadenhold Nattestad og Bjørstur Fonsdal Johannesen. Og gavan morgon, nå skal jeg tenne mikrofonen her, gavan morgon Rikard Johansson.
9: Gåan morgon Løv.
8: Ja, hese nu inte sankeren, han tidges nok så antallir, altså lika som jeg finner atter til trunna. Jeg kan lika lesa fyrsta vers som sier, ta i gøtane tung og vånen gjør svoik, ta sær i rjub, ta i onker med svoik, ta landjes i fægir og høyra ditt mal, si to mi elskar, ta styrsnar mun sal. Ja, hva ligger i hese nu, hva snur sankeren sier om?
9: Ja, tippur rett, han tidges antallir. Som människor så är vi avmarska i och mänkan så rökar vi det inte till. Till tojer så smakar vi det ganska baskläggan som Louis G. Rockon och är det tojer så är vi själv årsöken till att andra smakar av baskläggan. Tojer är inte vi som Sanchi nettopp att visa till själva chattarna och i kristendomen och ta oss av det nämnde jag om krossen som är hejt av Sanchi nu.
8: Ja, ni gillar ju att åter till krossen, fyra till fyra, åter till kälterna, anden med ber. Här finner tröst och här finner fri åter till krossen med Jesus och li. Så till er, ja.
9: Ja, ja. Och om vi klarar allt själva så är Jesus dig och krossen inte nej vår. Och stövar ner till honom vid våra svitsen och vi svitsar själva. Tog är krossen inte bara en avrättning. Men Jesus dig är uppräst. Som förresten är bättre präck kvar i sågböckna än Julius Caesar. Det är inte bara en vän med himmelen, det är en point här och nu. En tröst och en frihjur och en accept som är att finna vid Jesus.
8: Ja, och tid här var som balkor givet trutjar utgaver ut till inspaltar i USA. Hur är vi här som sannsyn för han inspaltar?
9: Ja, trutjar kom där ut till en avvis i 2014 och framvis i 2018 och så vever man som kommer i 25. Och den här sanken är han här faktiskt nog så gammal. Terje gör det läge 12 oktober 2013. Och långt och samma kväll så skriver jag texten. Så det är när de 13 år sedan sanken då gör det. Vi tar framfört den näkra färger men så släppte vi då någonting att vi delte han rycka i fingar gör det att köra. Så har han varit i djöken om blottgräskvällarna och vi tar näkva versioner av honom. Han är hala och jag någon näck var tonläggar stolar och och kurde det ju helt komiskt och snedåt. Det var tog för en ja, då 25 för att vi blev nöjda med Sanchez. Han åkte ju nu i studio introvert till hans Paulsen.
8: Ja, det som du säger så spelar det ja, bluegrass americana och brukar jag ju för mandolin, violin, banjo, munharpa och synthesizer ofta flöjrata. Hur ser vi här som nu jag lär någon ett här i samma stil eller vad kan du säga om stilen?
9: Ja, vi har faktiskt givet studio introvert frälse till att producera och komma vid huskostan och här så har vi det här flott och näkra för att du ser bundna blottgräs ljövna. Vi var vid där tror jag rötterna och det vanliga ljövförande. Så det är tydligt att det är blottgräs och glöka öjra att det har ju alldeles lätt. Här är det också nytt ljövförande och också som är mer rått och kontant.
8: Ja, och hur ser er annars har varit ditt värre visioner i sommar och spalt nek nu i sommar?
9: Det har spalt till kontroversvallen. Och vitt det nästa som är skrånet jag kom till är Norrfestivalen. Vi är inte så öliga visioner i sommar, så vi männer upptäckt när vi arbetar. Så, men jo, här är också skrånet, det är det.
8: Ja, jag tittar att det fäknar om att få hetta läge ut nu, men för jag att han är lite annars för framman.
9: Ja, vi har ju en framförstånd så är det Norrfestival som det första och så är det Midlanda bukta till honom och Manslöva och Torsköta. Och vi ligger inne vid näka tillfälle och vi har att han om att spela mer in. Och det är väldigt vantande som stärklö. Det är bara spännande, ja.
8: Och du säger det hesen sangren han har very lunch av is är det gott att få han ut är det spänt och glädje runt det.
9: Och det spänt på det ja. Och som sagt det är synd annorlunda men och kunde han det för väl till vi jag någon kvarna och så ja.
8: Det har gått gott och så halt är vi färra lusta ja från fram spela hentan nu just sanchen cha blott gräs åter till crossen. Stora tack för Richard Johansen.
9: Tack så mycket.

0: Sommarmorgon.
1: Og så spurningren hvordan vekkje verur. Og Tori Laksa, Tori Svjøkon fra Veverstov og Førja. Gåa morgon.
2: Gåa morgon.
1: Ja, hva kan så si okkon om vekkje og idea og om vikeskiftet?
2: Det ekkert godt veur faktisk alt vikeskiftet. Det største vi at ikke på den ideen, så blir det 28 meter en sekunde, så blir det utsynninger. Men så er den personen hakker han så i beste. Så er det skutt, så har vi så klart om, og omkring el, og i støv og nesten gjørst. I kveld og natt hakker han så opp i utnyttning, så det er det noe som kalt deg om vikskiftet. Men i det så halter vi dere til 2-15 stig. Så i morgen tar vi 28 meter en sekunde, og tar vi utnyttninger og nåren. Om kvällte minkar ner i minnen 5 meter skonta. Ta vi bara några. Ta vi skott så är saltlåten och i vår torsk och stöv om görste. Men sakna passen så klarar det och ta vi håll det små skottet och i vår torsk. Ta vi resten kallt där men skej till tölsti. Och så när det är minnen 5 meter skonta och norran och spekla lackar att den och gästa. Och ta vi efter håll det små skottet och i vår torsk. Og at det skjer til tølstig. Så det er litt kaldt der, men ellers er det ikke godt vever.
1: Når det var ordentlig godt, så folk kunne føre ut en jota, kanskje med friske luft og friske naturene og gå av vekkere om vikskiftet.
2: Absolutt.
1: Takk for det, Tori Laksa, fra Veverstov og Førja.
0: Sommarmorgon.
1: Og så skal det snikke seg om håndbølt. Tui om vikeskiftet en rimmarsjør håndbøltskapping av skrånne Vensel Nordic Cup. Og gav av morgen, Rune Djurhus.
3: Ja, men gav av morgen.
1: Og ønsker morgen til deg, Mikkel Vagt.
4: Takk.
1: Du sportsjef i GOG. Og GOG jo et av linene som spiller hans kappingsene, og det altså danske GOG og tyske Kiel. Og så det uslenske valer og høynalfjers. Ja, og kappingen hun blir jo i djørskvølte ta GOG og valer spalto. Men å rekvivere av flåferslene, ja, Rune Kvete, hvordan tøytning har vi til haft, kan man si?
3: Ja, bare nå må jeg bare flenne. Det har vært et størst syskosidjar, pent sagt. Ja. Vekre kan man ikke gjøre sånn vi, så det har vært faktisk rettelig av... Harst i hødden aldri. Ofte man prøver noen muskler som synker eller kommer etter for å innspille meg. Det at det aller største setter opp. Det her var jo GG som kom ur tagfaren i Åtensen til København. Og Kiel var bare ikke klarer i Tyskland. Valer tar vende vi til Bergen. Så det var... Hektiskt, det ting man glömmer till dömmes det syns inte dommar den här distan. Och jag glömde någonting från Advait. Och så var DJ'en som var, jag som jag glömde mitt hela, så jag glömde sagt Valor från. Och mig antar sig vi GG till Valor kom till förra. Så det var, jag ser sån här att, jag har följt det som man kallar för, kanske lyssna till färre där stress allt.
1: Okej, milt kaos kan man säga.
3: Men det ändrar väl.
1: Ja. Ja, tror jag att alltså men som Kiel är Kiel inte kommit till landet än när kommer
3: Kiel? Ja, Kiel det enda är så i Aalborg i natt och där kommer nu att när dövra så och väcker sig gott till Flovetlån så det enda som vi har gjort nu vi har bytt om på Disney där. Vet inte lägga det nu eller vad det
1: är. Jo, tänk om gott se hur dagar.
3: Ja, det är som är att Valor skuldes, nej GG skuldes spel mot Rhein för 8 och Valor och Kiel klan 6 skulle börja så snart och till så bytte om. Så där så att Kiel kunde komma in och kvilla så äta. Så den tar börja där klan 6 vi Heinefers och GG. Sist när bötna bästa samman Olli och
1: Elias.
3: Nej, det är pure fast jammer.
1: GOG og nå har jeg noe fjers, ja.
3: Ja, bare til Lias. Nå, ja. Så fastsømmer. Så var det altså Kiel og Valder etter noe. Så det var brøtt om på Berlin, men ja, hadde vært så til.
1: Ja, så Kilo Valle spelas klockan 8 och Einarfjärs och GOG klockan 6.
3: Ja.
1: Så det är inte större sprötningar eller lyckas som tittar vi nöjt att göra.
3: Nej, det är ett här brötningen och så man var spänt på att göra att Lia spämma Boas. Ja, Boas som du kom där. Spämma och kunde i ett bachelorsort. Men och han var sånt ur Einarfjärs och gör så. Men det gör vi, väcker kan man känga vi. Men det kommer så att följa och spelas där klockan 8 mot ja, Oslo som mästaren var aldrig.
1: Men som jag spyrja, det kan tycka att det inte är örst eller ogörligt att det skulle samla så stor handbollsli som har sett upp tycken. Hur ser det här ett
3: Ja, alltså det är ju under fyra månader jag känns för att man är lite högsynker och känner sådana spelare. Och tar sig en vilja till förgöra spalt och visa så ett flotta land framför linon. Så förra så vi svärda närmare. Det här var ju som sagt så jag vill ha mycket där som är sportchef för GG han är för ju flyer för han är sån förgöra vinner. Så tar jag tar sig vi Ola och han och förgör och Kasper vinner så där bina vinner tavla klar det där. Valder har haft det här vänjare som är vid landsvinnet för august. Känner vi alltid förra tjående. Och Elias har så hjälpt mig vid att finna kill på plås. Tjående, här känner vi alltid förra så det är inte värre att förklara det för några gånger. Här vänner vi större kappingar. Så det är inte ordentliga, säger man. Vanligt säger man, och nu ändå kör det i Allborg, så jag vet inte hur skott det är i Jokon, men... men det var öliga påstyr att det bärna vägen, och flera only vill jag spela, så det blev att det var ryckta ett sånt bärna vägen här i Skandinavia, sälja. Jag är inte Tyskland.
1: Så man kan ganska vänta att det blir en underkapping nästa år?
3: Ja, så... Jag har också sagt att det var färdligt. men långt det är så också, okej, vad ska jag stått lite? Och det här som sagt, det är flera liv som har spurs långt nästa år. Så att man kan lära av fejl. Det är som test, så kan man säga. Särskilt jag. Så, ja. Det är väl helst klart att jag tycker på, ja.
1: Ja, det är väl spännande att veta. Och Mikkel, du är sportschef i GOG, och som Rune säger så är du færgende ven, eller du har været her, du sagde, 8 gange. Hvordan er det? Jeg spurgte Rune, hvordan han kan få det her til at hænge sammen, at få så store håndbolds...
3: Hold
1: til færgende. Ja, hvordan er det for jer at komme herop og for dig?
4: Jamen, det er rigtig dejligt. Vi, som jeg fornemmede, Rune var i gang med at snakke om, så var der jo lidt udfordringer med vejret. Og det kendetegner jo meget godt, at man som dansker kan blive lidt overrasket over, kan det virkelig være en udfordring? Og det kan det selvfølgelig. Så vi havde en enkelt nat i København og var så meget glade for at lande i går eftermiddags herop. Det har været rigtig godt. Det har været en flot modtagelse, og det var rigtig dejligt at komme i gang med at spille i går. Så for os har det været en rigtig god start.
1: Ja, I vandt jo også med 12 mål i går. Hvordan var kampen i går, vil I sige?
4: Jamen, det var en rigtig fin kamp. Valur har jo nogle rigtig dygtige spillere også, og jeg havde en fornemmelse af, at vi fik brugt hele vores hold, og at jeg synes, Frederik især i mål måske leverede en rigtig god første halvleg, som slog lidt hul eller pusten ud af kampen, og det var fint. Og så var Ole Mittung selvfølgelig især klasse god, og det skal han også være, når vi spiller heroppe, så det var dejligt at se.
1: Mm-hmm. Men er det mest en oplevelse for jer, eller får I også noget sportsligt ud af sådan en konkurrence, eller?
4: Jamen, begge dele. Vi vil ikke synes, det var interessant, hvis der ikke også var et sportsligt indhold. Først og fremmest, så kunne jeg i går se, og det gjorde kæmpe indtryk på os alle sammen, hvor stort det her var, ikke mindst for Ole Mittung, at få lov at vise sit land frem, og få lov at være i hallen med så mange mennesker, der var kommet for at se ham. Det var enormt stærkt. Og derudover så glæder vi selvfølgelig til at spille mod H71, som jeg tror alle, der kender til håndbold, har stor respekt for, og kan se, hvor mange dygtige talenter, der kommer fra den forening, hvilket der i øvrigt gør for mange andre dygtige foreninger heroppe på Færøerne. Og så tror jeg, at selvfølgelig er det ekstra spændende for os at få 3 kampe på 4 dage, og selvfølgelig rosinen i pølseenden for os er jo at få en dyst mod Kiel, som vi også ser frem til, som jo alligevel på nogle parametre er et hold, som

0: Sommarmorgon.
1: Ja, og så fer vi til Nølsier, tog om vikeskiftet er overstøvnet, hun begynner i det, og blir formelig sett i morgen, og ja, til Leiver Hansen, som sitter støvnet, leder det klokken 2. Og til, til Leif Hansen og Marie Asgerde, som skipper 4 overstøvnet, og god morgen, Leif Hansen.
2: God morgen.
1: Ja, i mig spyrjar nu i morgon är så att jag att mätverbon letar upp som det första klockan halv tio och oversaun är uppe från klockan 11 och så är det hända nudja kaffestovan stortål som letar upp ösne hejma vischa och så klockan 6 och där är stolsträckning som var godgärdast ur Hansen kipa 4 hon sannar pengar in till en coastal bat. Ja, det är bara början och jag pickar lite syntra av hese skrånne som är rättliga länk omfattande. Jag kan lycka spria till fyrst. Hvordan gång är stövan nu i morgon? Är det klara att tacka mot följtje?
2: Vi är nästan klara, ja. Alltså, det är nog faktiskt en gätter att göra som man lyckas med att göra så slöter jag. Han kan pera upp i testen och sådana gamla. Men det är alltid vi får norskast, ja.
1: Ja, det är ju gott. Och hur långt arbetar det vi att fyra gå överstövna?
2: Nej, så det gör vi faktiskt nästan allt och arg. Man kan färre och allt här på plås. Vi tonläggare och vi är vajtare av mäte och imensöret och samskifte vid strandförsen och så hade det något som folk fyrer sig. Långt tog, men jag vill att det är ett noll och söker, så jag tar på grund av att det är mer praktiska att få. Ja, få smuja och göra klart.
1: Ja. Ja, och för att kunna ju sitta och skrona in i torshavn.fo, alltså hemma syns jag Torshavn kommun, och ettla in i Facebook-bölkjen och överställna. Ja, här är Ulla Negv, men vi kan ganska börja vid, först och främst, innan kan nytta skrona och gör.
2: Ja, så nytt, ja, till, alltså det hade ju varit vi i Jarum, och den här räckvid i Solsäck, det hade så 24. Och jag kanske var det för, men det var en cykelkapping i morgon till alltså en grusvever några för bygdena fjallacykelkapping. Det är tycker jag också, jag hade kanske varit för, men det är något som var ut. Men alltså nekva till är det såna här lucknande alltså som det har varit, det har alltid.
1: Ja, men sån fältchen och innehåll det kanske syns det övrigt så lika väl tid. Här var en sån tonlök så att jag bär i nekvar. Jag delar morgonsang, felagsang, korhune och flöjde konserter. Så jag delar sin första dans och dansar vid sin bär i kvöld och i annan kvöld. Så är det nog sån äckel bötnen i ösne. Ja, om du ska täcka åker fram ur skrånne, kvät vill du så säga, kan man säga.
2: Här kunde jag nämna ett helt litet bötnen. Det är sån ett AHA-fälla. Vi nästa som arbetar vi att få göra ett spelplats som mitt i bygden, alltså man inte ovanför här som handeln är. Och ja, att få ett öde som kommunerna ger, men så har man sagt att AHA-fälla som för att runda på görs det ett spelplats som Leica Lund har det kallat det. Och här kan man sen uppleva konserter och här kan det nämligen är böt som spelar. Mm. Och här är det ett damm för att underhålla och söver för att hålla. Så det är tanken, det ska vara sån mittäbel för bötterna.
1: Det är också stort att hålla till böt som stannar pengar in till spelplås.
2: Ja, så stannar pengar in till att det ska vara spelplås. Så ja, och kommunen och stolar, men det är liksom ett initiativ som kommer härifrån och till att ta själv att få det byggt upp igen. Så det här är möjligt att stola tajman, ja.
1: Ja.
2: Men så alltså jag kunde sen inte till Theo jag tänkte framför sig att jag skulle ta ton like och men så kabarett i resan och det kanske tar sig mest av i överstämmande så fram och ganska när vi är där så även i förrjun att kabaretten är kvar ena så här och till väl lyckas som sen och sen börjar det kanske då sen så kabarett först ena så här. Och jag kanske det var kanske inte någon årsdag av corona, men annars var det rätt över första år. Hon är äst nu i år. Och det är ju första gången vi har vänja och få gjort på sådana. Så jag tog fram första kvällt.
1: Ja, og jeg halte at høyt er nok så stort litt. Altså, jeg vet ikke hvordan man sier det, men er det A-I-E?
2: ja, jeg vet ikke mer enn til, og jeg har bare lyst til å være vitlig at jeg skrønner seg om, og jeg finner ikke den titlen, men man kan så gjøre hva dette kan handle om.
1: ja, jeg tror også det er en stortlig titel. Jeg synes ikke at her er det en fra Sibundner medatmentan til Mausa Køks Hava. Det gjør jeg snakket så forsker noe.
2: Måte vi flere år finnes vi at dyrka sånne egne orster og frukter og nei, frukter var ikke for orster og få oss vi medmentene som man selv kan fremleie og hun føler så at greia sin det fra sånne her hvordan hun gjør og hvordan hun arbeider ja ja, veldig hatt ja, å, fyre det er jo veldig fyre hadde tilkjent
1: Ja, og et størst återvendende tiltak til svimming om det sier fjør. Ja, når blir jeg til, og er det et vel omtøkt tiltak?
2: Jeg vet ikke, altså, forstår jeg på samme måte at det er ganske en 25-15 som svimmer, men det er spennende for vi, og ja, hodtakende at det svimmer så lengt. Men det skal alltid passas ved strøm, og så vi skiftet så at så svimmer kunne reka nøkkelund og abiktene. Så i alle fall leipet der skjekk sånn tutsje, leia morgen. Og så er det her når det kommer frem. Men halvgående, altså halvannen time ble det kjøttet seg, kunne svimmer til alt Så ta, ja.
1: Ja, og jeg synes jo at til rennekapping, praktisk i bafire, og så bare noen familietiltak, og jeg synes Og så morgon typ vi mälar ända i tänka som två player att göra live.
2: Nej, det är absolut inte snäga att göra men det är öliga väl omtökt. Men jag hade inte nästan bara kvinnor, men det är ganska kinnast. Ganska skuld över män där som rätt att lobby då.
1: Det är alltid så absolut.
2: Ja, ja.
1: Men jag har sett mynter här till rättliga väl omtökt här näckfolk.
2: Det är alltid det. Jag hade också samstarv vi och dippar Facebook-bosk i Havnäisner. Så det kommer till att se att dippa.
1: Ja, och hur ser er vi överstånd och er när de ödelbygden och Pjoi att kippa fyra eller GT, hur ser att det har bruk för näkvån folk att hjälpa?
2: Det är ju när folk som är i svink, ja, det är det. Det är ständigt som så inte att få mannen att läsa, men det ska näkvån folk till och Og vi er helt sånn ekvinn, altså, det går godt en 22 folk, og vi som tror er ute å se til reisene, men det skulle ekvinn folk til, det er helt sikkert, og det kan nok være av bjørnkere å få mannen der sørste vakner ut av natten til forskjellige oppgavene. Men det er jo så gint mye til, det er jo da, og til testet er det, og sånn hvert eneste år, til reisene, exceptionellt, alltså kanske kan man säga att alla byggt det här skiftar kanske stövner och men vi tar en kort enast år
1: Ja, och jag var där ju fjörd år sedan, jag tar torsdagen att åva fram detta brakt och ensamma rekvernelse till Langelin i Köpenhavn. Det här har det dessen varit för jag sa att jag har till er helt det. Hur har du gjort det?
2: Ja, alltså, jag tar börja långt vid att jag tog här i samröv i Hilmar Johansson och morgonen den torsdagen och Så en kväll då tar vi här sån hon har låta eller hat jag låta eller minneslåt Eva ska man kalla det. Och så hon. Och så hon har tagit spoiler så kör hon det ut. Det har visst gjort sådana någon framsynning som man kan säga. Och annars så tar vi skulle huxa om hur skulle sätta stävna så. Så får du huxa om här var en så ganska väl till stegar som kom till Danmarkar och Så kom det att det kom kanske Leiber Hansen som tar arbete i utlappen. Att finns han, att till hans så kände sig på en annan måte än vi som kände han. Så han är byggen att sätta stävna. Han fyllde ju nästan av turen och han kvar nu och han kom nöss. Så han var sån insiderversioner här. Och så tar jag lycka som markerar via han. Men annars så kan man säga att alla stävner är alla hosten är tremendous och vad så ja.
1: Ja, och är det annars snackat du vill ta fram ur skron eller ja, höjda folk med alla folk kontil kan man säga.
2: Ja, så det är mer att de vill att köpa ergonomisk till nej, jag kan föra sig lite där vi till samfärd. Här kan man köpa forskjelliga forskjellina. Men annars är att det här är gav och forskjell och samfärdland gör ett köpestort arbete och professionellt arbete och ställande så till tryggt och gott att komma till lösningar och ens när jag släppa in till havnar.
1: Ja, och hver ser man turarna?
2: Ja, det ASSL.f och här är men det är nog som nämnt, jag har cyklat näst största kvarnas att tömma ur havn från klockan 8 morgonen till klockan 6 hade det varit om morgonen så till efter att finna det här. Man ska bara möta gå vart och ner på in i havn.
1: Till flott tämmer man säga. Ja, ja. Ja, Leif Hansen, stora tack för att prata och gå och ett nu vi överstämmer och som ja, börjar ju det.
2: Så börjar ju det, ja.
1: Ja. Takk for det.
2: Velkommen.
0: Sommermorgon.
1: Og så skal det snikkes om et annet tiltak som ja, som ute, jeg blir ute til regatta i Sundalanden. Og jeg har nassformann i Høsvikarårafella kjemmer etter i telefonene tid er jeg avveis til Øyes. God morgen, Stefan G. Johansen.
3: Ja, god morgen. Jeg vet ikke om jeg er til Øyes nå og sett alt opp.
1: Ja, tror jeg at det hele begynner jo, altså som er kjellig så færre rørabatter av Øye klokken 12 og ærebatter klokken 8 og Erik Rur. Og Jakobstov, liksom Slimur, seter regatta inna. Ja, tider klar?
3: Ja, vi avvist løyes nu. Vi har sett alt opp her, så har vi klart å selge jækongmørsene. Og fra klokken og hodden tøtje, bør jeg selge jækongmørsene, så bør jeg komme for å gå i kjøpe.
1: Ja, og hvor er skraien annars?
3: Ja, som sier, så Øyrikor, han seter regatta inna, og nu klar 11.45. Det är Batanfära. Och så var det Batanfära klockan 12 och Motorbatanfära klockan 12.30 och jag var i. Så cyklar vi så rätt ur Tjöksundaläge, samlas vid brunna, färra så tvärs rum, brunna, om halvgång tre tydna. Och så efter det här så samlas alla batan där. Jag tror gröna, de här andra batan är lite jätt och Sen jag lade lö, hon har sagt här, har lagt för vågare. Så jag verar dövre från Mäsbyns Europen och vi byggt där hos Njansvök. Och så är det annars kaffenäst, eller simska nästen är åpen i Njansvök. Och så är det nu kväll verar att det är livande tånlögen i tånlönästen. Det blir klockan 20.15 vid Bjärska, Tröntesen. Fra Høydalar sendisene, og så Høgne Røystrup kommer 18 av han, og så går i hans støtter, og 18 av til 18. Ja. Og 18 av her, så det Røva vi i Gottarmskala, så det midten av Røva, som klokken 11. Og så det Felagsangor, vi igjen sykkelsen. Det vi paddelen her på et fjubatil nå. Så det danser for seg så, 18 av.
1: Så rattlen ikke var skrånne. Nå har vi ikke sjukket å ha tog etter til en halv minutt til togene kommer, men hvordan er vi vekk fra noen i godt vever til regatta?
3: Ja, her er også veldig godt vever. Som sagt, så er vi videre fra ved Norge til Øyes nå, og så kjører det så alle veien. Her er Kirstafjøren, og ja, så har vi Ønge Vinter, og Torske Løtten i Øyes nå. Han sier dette vekk fra Atlanta 1, faktisk. Så jeg ser akkurat først.
1: Ja, og hvordan er vi, her var nekv tekna seg?
3: Ja, nå er det, jeg har alltid nekv 20 kapparbata vi, eller arabata vi, og så er det, fjers arabata, eller her er så det er fitta bata vi.
1: Og det er vanligt?
3: Det er plass for fløyre, jeg tror det, så det er bare legger frem vi, hvis det er.
1: Ja, og hvordan er det for plass for sånne kombaten i Høsvøk?
3: Jag vet hur han är för män som stannar att ta emot ödelbaten i Svörgland och har lättat den som fri i höst. Baten är kanske den största, men vi har eller som vi har skilt så är han byggt ut något kött. Så vi vill bara att omsorgen blir bättre, men vi är klara att vi tar oss mer i lötene och det är ju riktigt väl att lära. och då är det där är en 120 båtar och här är 100 rus och då är det just.
1: Ja, men tack för pratet Stefan G. Johansson och stora gå ett någon vid regatta inne.
3: Jo tack.
0: Sommarmorgon.
4: Vi har hørt en sammandrott ur sommermåtene fra i morgen, og det har vært Lou Mikkelsen og Tore Mikkelsen utgjør det sendtidsene.
5: Nå får jeg til å sende dansebandstoner til Finner S. Åsen som har valgt løgnet.